0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită și astăzi să fiți alături. În emisiunea precedentă am făcut început în a prezenta un capitol important din punctul nostru de vedere, relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Am cântărit și considerat că se impune și este necesar ca să contextualizăm puțin acest adevăr istoric a relațiilor Biserica Ortodoxă Română, Casa Regală a României, în contextul istoric al Imperiului Bizantin. Și în începutul emisiunii precedente am încercat o contextualizare, o introducere în atmosfera și tradiția istorică a relației biserică-stat sau stat-biserică, respectiv Imperiul Bizantin și Biserica Răsăriteană. Astăzi încerc să prezint succint tradiția încoronării în spațiu românesc, reflectarea relațiilor dintre instituția domnească și biserică într-un act legitimator cu valențe sacramentale. Căderea Constantinopolului la 29 mai 1453 în fața armatelor otomane conduse de Mehmed sau Mahomed al II-lea, care avea să conducă Imperiul Otoman între anii 1444-1446 și apoi 1451-1481, a reprezentat la nivel simbolic finalul unei lumi și începutul unei alte etape istorice pentru întreaga Europa de Sud-Est. A fost momentul nașterii oficiale a ceea ce Nicolae Iorga numea Bizanț după Bizanț. Astăzi, mai mult ca niciodată, înțelegem faptul că declinul și prăbușirea orașului de pe malurile Bosforului au început cu mult timp înainte de momentul dramatic al cuceririi, dar cultura și spiritul bizantin au supraviețuit pe mai departe, timp de secole, metamorfozându-se și luând forme particulare de expresie, cum a fost și cazul țărilor române. La nordul Dunării, influența și moștenirea Constantinopolului s-au regăsit transpuse și în ceremonialul curților domnești, existând un paralelism evident, păstrându-se însă proporțiile privitoare la fastul, statutul diferit al suveranilor și complexitatea ceremonialului în desfășurarea ceremoniilor religioase și laice. Încoronarea face și ea obiectul acestei similitudini, analiza pe care urmează să o facem evidențiind acele elemente comune cărora în mod firesc li s-au adăugat particularitățile spațiului românesc, în plenitudinea sa culturală, politică, economică și istorică. Demersul analizei și descrierii încoronării în spațiul românesc pornește obligatoriu de la izvoarele istorice păstrate atât în Moldova cât și în țara românească, acestora adăugându-li se și mărturiile călătorilor străini care, găsindu-se la curțile domnilor români, au descris uneori într-un mod foarte amănunțit ceremoniile prilejuite de urcarea pe tron a noilor monarhi. Oprindu-ne asupra acestor surse, trebuie să observăm perspectivele și abordările diferite pe care le prezintă fiecare cronicar. În timp ce lucrările unora au un caracter sintetic, rezumat de multe ori la prezentarea succintă a evenimentelor și personalității domnitorilor, fără a se opri asupra descrierii ceremonialului și etichetei, cum este cazul lui Grigore Urechen, Lătopisețul țării Moldovei, alți cronicari ne oferă o imagine mai detaliată a principalelor momente și figuri istorice, exemple sugestive fiind Constantin Cantacuzino în istoria țării românești și este vorba de Lătopisețul Cantacuzinesc și apoi Axinte Uricariul în cronica paralelă a țării românești și a Moldovei. O atenție deosebită trebuie acordată însă mărturiei călătorilor străini, însemnările lor fiind extrem de valoroase
în reconstituirea atmosferei vremii, mai ales că aceștia surprind evenimentele și ceremoniile din perspectiva unor persoane puțin familiarizate cu obiceiurile românești. Dacă cei mai mulți călători insistă asupra figurii domnitorului și surprind în general ceremonialul laic, fără a acorda o prea mare atenție celui religios, cum este cazul lui Franco Sivori, în al său memorial, o cu totul altă situație se regăsește în consemnările lui Anton Maria de Chiaro, în lucrarea Revoluțiile Valahiei sau Paul de Alep. Atât Maria de Chiaro în Revoluțiile Valahiei sau Paul de Alep surprind cu mult entuziasm și cu demnitate aceste detalii pe care noi încercăm să le punem în sufletul dumneavoastră. Cel din urmă, diacon și un foarte bun cunoscător al ceremonialului bizantin și al tipicului ortodox din spațiul de cultură greacă, ne oferă în lucrarea sa Călătoriile Patriarhului Macarie al Antiohiei, probabil cea mai complexă descriere și analiză a vieții bisericii din țara românească și Moldova, prezentând în amănunt relația bisericii cu instituția domnească. Am lăsat la final cele mai importante două izvoare care descriu ceremonialul de curte și alocă un spațiu generos de prezentare a încoronării. Descrierea Moldovei sau Descripția Moldavie, operă a domnitorului Dimitrie Cantemir, care în perioada 1693 și apoi 1710-1711 a fost pe tronul Moldovei și cu siguranță mulți dintre cei care audiați emisiunea noastră sau aveți o preocupare în domeniul istoriei și mai ales al nostru trecut istoric și religios, merită să luăm aminte la ceea ce se petrecea odinioară la curțile domnești și la curțile mitropoliților și episcopilor bisericii noastre străbune. În cazul primului izvor, Descrierea Moldovei, atenția acordată de către Dimitrie Cantemir orânduirii de stat, în special instituției domnești, este reflectată în cele peste 12 capitole care privesc direct teme precum alegerea domnilor, întărirea sau scoaterea lor din tron, alcătuirea armatei, obiceiurile curții domnești, vânătorile și dregătoriile, divanul domnesc, legislația și înmormântarea domnilor, etc. Unicitatea conținutului rezidă în prezentarea comparată a ceremonialului domnesc, făcându-se o paralelă între perioada veche și cea contemporană scrierii lucrării, cititorul putând observa evoluția și schimbările care au survenit odată cu trecerea timpului. În cazul particular a încoronării, Dimitrie Cantemir surprinde transformările petrecute de-a lungul secolelor, încercând să ofere o analiză comparată între ceremonia în tradiție pământeană și cea de factură fanariotă. Condica lui Gheorghiachi este prin definiție un manual de ceremonial, unic în literatura românească veche, fiind corespondentul la scară redusă a lucrărilor bizantine deja amintite De Officiis a lui Pseudo-Codinos și De Ceremoniis aparținând lui Constantin al VII-lea Porfirogenetul. Spre deosebire de Cantemir, care își propune să descrie străinilor civilizația Moldovei în diversele ei aspecte geografice, istorice, politice, ceremoniale sau culturale, Gheorghiachi urmărește exclusiv consemnarea ceremonialului de curte în aproape toate momentele importante ale anului și ale domniei. Astfel, putem distinge două direcții principale, ceremonialul laic și apoi cel religios, chiar dacă sunt numeroase momentele în care cele două se suprapun. În cazul dimensiunii profane sau laice, cronicarul descrie scăunarea, numirea boierilor, ceremonia mucarerului, instalarea ierarhilor, rânduiala divanului, primirea solilor și a oaspeților străini.
Dimensiunea religioasă este foarte bine surprinsă în aceeași ceremonie a încoronării, în alegerea ierarhilor și investirea lor, dar mai ales în descrierea participării Domnului la marile sărbători religioase, ca de exemplu ajunul și nașterea Domnului, Sfântul Vasile, ajunul și ziua de bobotează, apoi săptămâna mare, adică săptămâna Sfintelor Patim, învierea Domnului, săptămâna luminată, adică săptămâna de după învierea Mântuitorului, așa este în calendarul nostru creștinesc, săptămâna luminată până în Duminica Tomii, apoi la sărbătoarea Sfântul Gheorghe sau Sfânta Parascheva. Cele două opere unice în spațiul istorico-literar românesc, cărora li se adaugă cronicile, letupisețele și mărturile călătorilor străini, ne oferă posibilitatea reconstituirii etichetei de curte în țările române, în special a celei care are în prim plan încoronarea. Această reconstituire este o etapă absolut necesară în analiza și înțelegerea ceremonialului încoronării practicat mai târziu de către regii României. Apariția și dezvoltarea ceremonialului încoronării în țările române s-au produs în timp, sub influența regatelor și imperiilor din vecinătate. Primele forme de ceremonial nu au fost consemnate în documentele de secol XIV, tocmai de aceea dovezile practicării unor posibile consacrări sunt strâns legate de elemente materiale, monede, sigilii și mai ales fresce bisericești. Acestea cuprind o serie de simboluri asociate direct autorității voievodale, cel mai reprezentativ fiind coroana. Ea apare și se impune încă de la început ca marcă proprie domnitorului și familiei acestuia, regăsându-se chiar și în fresca de secol XIV a Bisericii Domnești Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș, acolo unde tablourile votive ale domnilor Basarab I, circa 1310-1352, și Vladislav I, 1364-1377, îi surprind pe cei doi purtând coroane. În cazul Moldovei, primele reprezentări sunt mai târzii, cu jumătate de secol. Alexandru cel Bun, 1400-1432, fiind cel care a introdus uzanța purtării coroanei de către domnitor ca semn al autorității și stăpânirii țării. Dar purtarea unei coroane nu presupune automat și existența unei încoronări prealabile și cu atât mai puțin a unei recunoașteri internaționale, fapt care i-a determinat pe unii cercetători să pună sub semnul întrebării existența și validitatea unui ceremonial al înscăunării în primele două secole de existența țărilor române. Această opinie ar putea fi întărită și de consemnările lui Dimitrie Cantemir, care, referindu-se la perioada istorică cuprinsă între domnia lui Bogdan I, respectiv 1363-1367, și cea lui Ștefan I, 1394-1399, afirmă că tradiția preluării puterii era mult mai austeră decât cea din secolele 15 și 16. Considerăm însă că lucrurile sunt ceva mai nuanțate și aflate în strânsă legătură și cu dezvoltarea bisericii în cele două state. Tema recunoașterii domniei și a confirmării internaționale în cazul țărilor române trebuie privită în contextul general al Europei de Sud-Est, după cum am văzut deja în paginile anterioare cucerirea Constantinopolului în 1204 de către latini, a condus la o criză de legitimare aproape tuturor statelor din zona de influență bizantină, fiecare încercând să-și valideze autoritatea prin intermediul bisericii. În spațiul dunărean, chestiunea recunoașterii țaratului vlahobulgar al asăneștilor a culminat cu domnia lui Ioniță Caloian, 1197-1207.
urcat pe tron în 1197, noul suveran și-a dorit titlul de împărat sau țar și ridicarea arhiepiscopiei de la Târnovo la rangul de patriarhie. Cum împăratul bizantin a refuzat pretențiile lui Ioniță în ambele situații, cel din urmă s-a adresat papei Inocențiu al III-lea, acesta fiind de acord cu cerințele formulate, singura condiție pusă a fost aceea a îmbrățișării catolicismului. Prin urmare, în 1204, Ioniță a primit mult dorita demnitate imperială și arhiepiscopul Vasile a devenit primat. Câțiva ani mai târziu, în timpul domniei lui Asan al II-lea, și este vorba de perioada 1218-1241, a fost recunoscută în sfârșit de către bizantin demnitatea sa imperială și a fost confirmată oficial în 1235, Patriarhia de Târnovo, producându-se astfel reconcilierea și revenirea la ortodoxie. Putem observa cum independența și autoritatea politică au fost dublate și de necesitatea existenței unei biserici autocefale sau cu un foarte mare grad de autonomie, această interdependență fiind una din caracteristicile simfoniei bizantine. Iubiți ascultători, ne aflăm la un moment istoric în care încă dăinuia Imperiul Bizantin. Nu mult a mai trecut, de la 1241, două secole bune, și Constantinopolul avea să fie ocupat de către otomani, creștinismul pus la mare încercare, iar biserica de asemenea abia mai supraviețuia. Este greu de cântărit și de prezentat, nu toată lumea are informațiile suficiente și pot fi interpretate tendențios chiar și acel gest a celui prezentat puțin mai devreme că a acceptat să fie încoronat de papalitate, dar lucrurile se redresează de curând. N-a fost o onoare, să spunem, fără ca să jignim pe cineva, ca să intervii în a săvârși un serviciu religios unui demnitar politic, dar care reprezenta totuși Biserica Ortodoxă. Este totuși vorba de o imixtiune a papalității în hotarele și limitele Bisericii Răsăritene. Biserica Răsăriteană era confruntată cu acest mare pericol pentru lumea creștină europeană, Imperiul Otoman. Creștinismul ortodox avea să fie de multe ori umilit până la riscul de a fi desființat și anihilat pentru multă vreme. În aceste condiții atât de nefaste, Roma și pontifii de-a lungul timpului nu au avut deschiderea necesară

vom prezenta câteva emisiuni și sub acest generic, raportul între papalitate și patriarhie ecumenică pe un segment de timp istoric, însă lucrurile sunt delicate, sunt sensibile și nu dorim să fim catalogați și încondiați că noi am fi cei care reacționăm și nu căutăm o apropiere. Apropierea trebuie făcută dezinteresat și respectat semenul cu care dialoghezi pentru a te apropia. Nu al capacita și până la urmă să fie sub tutela bunăvoinței cu ghilimele. Dar ocolim deocamdată acest aspect și vreau să fac așa o mică promisiune, dar sub girul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu rânduie timp și sănătate, vom avea răgazul să punem în discuție, să parcurgem câteva emisiuni prin care să prezentăm într-un mod onorabil și cu responsabilitate și obiectivitate istoria relațiilor între papalitate și Bizanț până la 1453. Dacă am face acest lucru numai de la schisma cea mare până la căderea Constantinopolului și nu e simplu să faci acest pas în a-ți asuma prezentarea adevărului istoric, dar nădăjduiesc că într-un viitor nu îndepărtat, cu condiția pe care am spus-o și puțin mai devreme, dacă rânduie Dumnezeu cu sănătate să putem continua activitatea, voi face efortul acesta de prezentare a acestui segment de timp istoric de la schisma cea mare de la 1054 până la căderea Constantinopolului sub stăpânire otomană. Apropiindu-ne de încheierea emisiunii noastre, vă doresc tuturora multă sănătate și de asemenea doresc ca ceea ce transmit de la acest microfon și o fac sub binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, să o primiți cu toată căldura sufletească, este ca un cuvânt de învățătură, ca o predică dacă vreți, dar nu vreau să denaturez informația istorică absolut cu nimic, decât totuși faptul că un preot parcurge acest timp istoric, vă pune în suflet aceste aspecte legate de istoria bisericii și cu responsabilitate și mi-asum în totalitate tot ce prezint că este sub nimbul și respectul învățăturii bisericii străbune și nu pot face rabat nicio secundă față de ceea ce s-a consemnat și documentele vorbesc. Nu schimbăm abordările, noi facem în emisiunile noastre o prezentare istorică și ne străduim de fiecare dată ca obiectivitatea să fie la loc de cinste. Departe de mine și de gândul de fiecare dată de a provoca dispute. Mergem pe documente, pe lucrări scrise de oameni mult mai bine pregătiți, dar ne inspirăm fără îndoială din scrisul multora și de fiecare dată prudența mă stăpânește, adică mă feresc și primiți-o cu sinceritate în a face afirmații doar de dragul de a adăuga câteva fraze. Sunt responsabil pe fiecare cuvânt și pe fiecare frază pe care o rostesc la acest microfon pentru că doresc să-mi fac datoria față de Dumnezeu și Biserica Străbună cum m-a străduit de-a lungul timpului la acest microfon și în locurile unde mi-am desfășurat activitatea, reprezentând ierarhul, reprezentând biserica și asumându-mi responsabilitatea pentru tot ce transmit. Vă doresc tuturora zile frumoase și Dumnezeu să ne ajute în tot ce facem fiecare dintre noi.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre

Pentru o viață religioasă autentică, recomand să mergi duminica la biserică, la liturghie, să te rogi dimineața și seara și la masă, să citești în fiecare zi două capitole din Noul Testament, să-ți păzești mintea prin rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, și postul, post cu mâncare de post în zilele de post.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni,

împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine. care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați ascultători, este ora 6 și 59 de minute. Vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O navă comercială care venea din Statele Unite și urma să ajungă în Ucraina a fost lovită de o dronă maritimă sau s-a lovit de o mină marină în zona economică exclusivă a României. Prețurile la benzină și motorină continuă să crească după ce barilul de petrol a depășit din $900 din cauza reluării războiului din Iran, dar și a suspendării livrărilor de petrol din Kazahstan. Cod galben de ploi torențiale și vijerii de la ora 12 în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. 15 grade acum în București și 750 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Prețurile la carburanți continuă să crească după ce ieri prețul barilului de petrol a depășit din $900, atingând cel mai înalt nivel de la începutul lunii iunie, pe fondul reluării războiului din Iran și a închiderii strâmtorii Ormuz, dar și din cauza atacurilor cu drone din Marea Neagră. Benzina se vinde la pompă în medie cu 8,93 lei de bani pe litru, în timp ce prețul mediu al motorinei este de 9,74 lei de bani. Cezar Manu cu mai multe informații.
2: Raportat la prețurile de acum 30 de zile, prețul benzinei s-a majorat cu peste 4%, iar motorina cu aproximativ 7%. În București, un litru de benzină standard costă între 8,84 lei de bani și 9,08 bani, în timp ce motorina standard se vinde cu prețuri între 9,64 lei de bani și 9,90 de bani pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Creșterile de prețuri sunt cauzate și de decizia autorităților din Kazahstan de a suspenda temporar încărcarea țițeiului în conducta Caspian Pipeline și a reduce producția de petrol după ce mai multe petroliere au fost atacate cu drone la terminalul aflat în largul portului rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. Prin conducta lungă de 1500 de kilometri sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, dar ea este folosită și pentru transportul petrolului rusesc. Rusia acuză Ucraina că atacă navele care încarcă petrol la acest terminal pentru a destabiliza situația de pe piețele globale. Kazahstanul este cel mai important furnizor de petrol al României, țara noastră importând anual peste 5 milioane de tone de țiței, în principal prin Marea Neagră.
1: România nu se va confrunta cu probleme de aprovizionare cu carburanți în următoarele două săptămâni, în ciuda suspendării temporare a livrărilor de petrol din Kazahstan prin conducta Caspian Pipeline, afectată de tensiunile din zona Mării Negre. Sectorul rămâne însă sub presiunea contextului geopolitic și a dificultăților logistice, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. Cu detalii, Alina Bordeiașu.
3: După întâlnirea de ieri dintre reprezentanții Ministerului Energiei și cei companiilor petroliere, Ilie Bolojan a anunțat că s-a decis mutarea transporturilor de carburanți exclusiv pe timpul nopții pentru a fluidiza traficul și a accelera livrările, în special pentru aprovizionarea regiunii de vest a țării.
4: Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august, și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării, datorită blocajului pe care le avem în zona Constanța-Fetești, unde, așa cum știți, datorită lucrărilor care au loc acolo pentru a putea fi terminate, suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România de la Oil Terminal nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest.
3: Premierul interimar a precizat că eventuale măsuri de plafonare sau limitare a prețurilor la benzină și motorină trebuie cumpănite foarte bine pentru a fi evitat riscul major de penurie sau blocaje în aprovizionare. Declarația vine în contextul în care PSD a depus la Parlament o inițiativă legislativă de reducere a TVA la combustibili și acciză diminuată la motorina standard și reinstituirea situației de criză pe această piață, inițiativă care va fi pe agenda sesiunii extraordinare de săptămâna viitoare. Și AUR a inițiat în legislativ un proiect care prevede aplicarea unei cote de TVA de 5% în primele 3 luni, apoi de 9% cu revenirea automată la nivelul actual după normalizarea cotațiilor petrolului.
1: Un nou incident naval a avut loc azi noapte în Marea Neagră la bordul unei nave comerciale care transporta cărbuni sub pavilion liberian, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Aceasta se deplasa din Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, iar incidentul a avut loc în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe. Potrivit DSU, avaria este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Din informațiile comunicate de comandantul navei, rezultă că nu există persoane rănite și echipajul nu a solicitat evacuarea, iar nava a fost în măsură să-și continue deplasarea către țărm pentru verificări tehnice și pentru remedierea avariei. Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul său de supraveghere radar a detectat în cursul nopții un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina, pe fondul atacurilor cu drone lansate de Rusia împotriva porturilor ucrainene de la Dunăre. Ca urmare, în nordul județului Tulcea a fost declanșată o alertă aeriană, a declarat purtătorul de cuvânt al MEAPN, colonel Daniel Nistor.
5: În cursul nopții de 23 spre 24 iulie, Federația Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 0 și 10 minute un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România. Un elicopter IR-330 Puma Sokat al forțelor aeriene române a decolat la ora 0 și 48 de minute pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj de alert la ora 0 și 56 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 1 și 33 de minute.
1: NATO va investi în următorii 5 ani 27 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii pe flancul de est, inclusiv în România, căreia îi vor reveni câteva miliarde de euro. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea unor depozite, rețele de distribuție și conducte de combustibil. Bogdan Isopescu transmite din Bruxelles.
6: Scopul este ca trupele NATO să poată fi deplasate, alimentate și susținute rapid în cazul unei crize sau al unui conflict. Pentru România această decizie este importantă deoarece țara noastră se află pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră, o regiune considerată strategică după invazia Rusiei în Ucraina. Portul Constanța, baza aeriană Mihail Kogălnicianu și infrastructura de transport militar fac parte din efortul mai larg al alianței de a putea muta rapid forțe și echipamente spre est, de unde și interesul și pentru infrastructura de combustibili. Revenind la planul general al NATO pentru următorii 5 ani, aliații au stabilit și finanțarea pentru anul viitor, 6,5 miliarde de euro. Banii vor merge către trei componente ale bugetului comun al NATO, bugetul militar, bugetul civil și programul de investiții în securitate, unde intră și programul din energie. Finanțarea comună NATO nu înseamnă bani transferați direct către armatele naționale, ci investiții în capacități de care beneficiază întreaga alianță, infrastructură, sisteme de comandă și control, comunicații, logistică și facilități pentru operațiuni militare.
1: Statele Unite și Iranul au continuat atacurile reciproce pentru a 13-a noapte la rând, iar președintele american Donald Trump a amenințat că Iranul va fi pedepsit sever în cazul în care miliția yemenită Houthi, care este aliată cu acesta, își continuă atacurile în Marea Roșie. Daniela Vasilescu.
7: Comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu a anunțat că loviturile de azi noapte, care au durat 2 ore, au vizat centre de comandă, depozite pentru drone, echipamente ale marinei și radare de supraveghere maritimă. Potrivit Reuters, Teheranul a lansat la rândul său noi tiruri de drone și rachete împotriva statelor arabe din regiune care găzduiesc baze americane. CNN notează că noul val de atacuri a avut loc la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a declarat că încă nu este pregătit să negocieze o nouă încetare a focului cu Iranul. Mai mult, Trump a spus într-un interviu acordat publicației Axios că ia în calcul relansarea operațiunilor militare majore împotriva Iranului. Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă a avertizat că în cazul în care miliția iemenită Houthi își continuă atacurile la Marea Roșie, va considera că Iranul este responsabil și ar putea să decidă folosirea fondurilor iraniene înghețate pentru plata pagubelor produse de atacuri. Trump a spus și că va ordona represalii militare atât împotriva acestuia cât și a forțelor Houthi. Miliția șiită, care este aliată cu Iranul, a anunțat în ultimele zile o blocadă împotriva Arabiei Saudite, țară cu care, de altfel, a intrat în conflict armat în urmă cu 12 ani. Houthi au mai amenințat și anterior traficul prin Marea Roșie în semn de sprijin pentru gruparea teroristă Hamas după declanșarea războiului din Gaza. Miliția iemenită are acces la strâmtoarea Bab al-Mandeb, prin care se accesează Marea Roșie și care este traversată de o rută maritimă cheie pentru comerțul global.
1: Meteorologii din Bulgaria au prognozat pentru astăzi furtuni și precipitații potențial periculoase în 10 regiuni ale țării. Cele mai abundente ploi vor cădea în zonele montane și în regiunea Ludogorie din nord-est, la granița cu România. Va ploua și de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre, mai consistent în partea de nord. O furtună puternică a doborât zilele trecute copaci și a provocat inundații mari la Varna, unde a fost afectată inclusiv clădirea istorică a Teatrului de Păpuși de Stat, obiectiv emblematic al orașului, transmit agențiile BT și postul public de radio de la Sofia. Meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale, intensificarea ale vântului și vijelii, care vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și capitala. Avertizarea intră în vigoare la ora 12 și e valabilă până la ora 21. Potrivit ANM, în acest interval, pe arii restrânse va cădea și grindină de mici dimensiuni și posibil medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Maramureș și 28 de grade în Muntenia. La această oră în țară se înregistrează 12 grade la Oradea și Brașov, 9 la Dej, 13 la Slatina, 19 la Sulina și 16 la Focșani, 15 grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, fotbal pentru început. Nici o echipă românească nu a câștigat la debutul în sezonul european. După eșecul campioanei Universitatea Craiova la Sofia cu Levski în preliminariile UEFA Champions League, aseară în UEFA Conference League în turul 2, CFR Cluj a terminat 1-1 cu Alașchert în Armenia. Clujenii au egalat, iar mijlocașul Alin Fică rămâne optimist pentru calificare.
9: A fost un meci reușit din partea noastră, chiar dacă nu s-a terminat cu o victorie, pentru că asta ne și doream, să avem un retur cât mai liniștit. Dar meciul a semănat puțin cu cel de la Galați, unde am luat gol din fază fixă. Dar după ne-am strâns rândurile, am vorbit între noi și cred că ne-a ieșit jocul până la sfârșit.
8: De partea ei, Universitatea Cluj a salvat finalul de partidă la Sfântul Gheorghe cu Bran Bergen 2-2 după 2-0 pentru Oasves până în minutul 84. Ultima impresie de speranțe a antrenorului italian Cristiano Bergodi.
10: Foarte greu a fost pentru noi. Zic eu că au prima șansă Bran, dar noi nu mergem acolo, sai, în excursie. Am făcut 2-2, dacă pierdeam în 0-2 era greu de recupera, de întorce rezultatul, dar calificare încă se joacă.
8: În Ghencea, FCSB a pierdut lamentabil la ultima fază cu letonii de la FK Auda 2-3. Adversarii au condus de fiecare dată, iar cel mai slab om în teren pentru roșialbaștri a fost portarul Ștefan Târnovanu. Fundașul Risto Radunović, foarte dezamăgit de rezultat.
11: Noi știam că nu o să fie meci ușor, dar nu mă așteptam să primim 3 goluri, e foarte mult, dar avem de luat revanșă, avem încă un meci și trebuie să ne concentrăm și să avem încredere că o să trecem.
8: Așadar, calificarea mai departe în Europa pentru toate cele patru formații din Superliga se joacă săptămâna viitoare la Radio România Actualități. Rămânem la fotbal pentru că de astăzi începe etapa a doua din Superliga. În această seară la Arad, UTA, Oțelul Galați, 18:30 de minute, iar FC Argeș și Petrolul se întâlnesc la 21:30 de minute. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Amalia Covaliu s-a calificat pe tabloul principal. Anastasia Fusea și Andreea Lupu au fost eliminate. Astăzi vor intra în competiție în ultima zi a calificărilor Andreea Dincă la floretă, respectiv Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursachi la sabie. Mâine, în prima zi în care se decernează medalii la spadă, Emma Șonț și Natalia Constantin vor trage pe tabloul principal de 64. Handbal, s-au tras la sorți meciurile din semifinalele Supercupei României. La masculin, turneul va avea loc în zilele de 21-22 august, iar semifinalele sunt Dinamo Politimișoara, respectiv CSM București, FC Buzău. Turneul feminin, 22-23 august, cu semifinale CSM București Gloria Bistrița și SCM Râmnicu Vâlcea Corona Brașov. Ultima informație vine din tenis. Maiar Șerif și Paula Badoza au disputat luni finala turneului de la Iași, iar astăzi vor fi din nou față în față în sferturile de finală ale turneului internațional de la Hamburg. Meciul începe la 13:30 de minute.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. O navă comercială care venea din Statele Unite și urma să ajungă în Ucraina a fost lovită de o dronă maritimă sau s-a lovit de o mină marină în zona economică exclusivă a României. Prețurile la benzină și motorină continuă să crească după ce barilul de petrol a depășit din $900 din cauza reluării războiului din Iran, dar și a suspendării livrărilor de petrol din Kazahstan. Cod galben de ploi torențiale și vijelii de la ora 12 în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. 15 grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe.

0: de sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Thank you.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
4: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
5: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1876, la data de 24 iulie, în România s-a format un nou guvern în întregime liberal, în frunte cu Ion C. Brătianu. Acesta a fost o personalitate marcantă a vieții publice din România, în veacul al XIX-lea, membru de onoare al Academiei Române, ce a contribuit prin bogata sa activitate la constituirea statului român modern. A fost în centrul eforturilor de unificare a diverselor facțiuni de nuanță liberală într-o singură formațiune politică, Partidul Național Liberal, fiind ales și întâiul președinte al acesteia. Brătianu s-a situat întotdeauna în prim planul evenimentelor istorice care au marcat destinul poporului român, Revoluția de la 1848, unirea principatelor sau cucerirea independenței de stat. Una dintre personalitățile cu o bogată experiență, Ion Constantin Brătianu a avut o activitate guvernamentală impresionantă, deținând cel mai lung mandat de prim-ministru al României până în perioada comunistă. În timpul ministerelor sale, s-au adoptat măsuri importante pentru modernizarea și consolidarea statului român. De asemenea, tot pe data de 24 iulie, în anul 1990, Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua de 1 decembrie, când, în anul 1918, prin unirea Transilvaniei cu România s-a încheiat procesul constituirii statului național unitar român. Legea adoptată în anul 1990 de Parlament și promulgată de președintele țării a avut în vedere, pe de o parte, combaterea simpatiilor legate de tradiția monarhică a României, cu sărbătoarea națională istorică pe 10 mai, dar și contracararea solicitării opoziției anticomuniste de adoptarea zilei de 22 decembrie drept sărbătoare națională. Astfel, deși neexplicit, alegerea zilei de 1 decembrie a făcut trimitere la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România în anul 1918, respectiv la proclamația de la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 1918. Prima zi națională de 1 decembrie a avut loc în anul 1990, ale cărei festivități centrale s-au desfășurat la Alba Iulia. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 7 și 38 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem, Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde unui nou act legislativ privind simplificarea, clarificarea și consolidarea normelor legate de drepturile pasagerilor din transportul aerian. Acesta va intra în vigoare la mijlocul anului 2027, având sprijinul Parlamentului European. Noile norme consolidează drepturile pasagerilor prin îmbunătățirea despăgubirilor, a asistenței, a informării, a comunicării cu companiile aeriene și a redirecționării în caz de anulare și întârziere, introducând totodată și o serie de drepturi, cum ar fi interdicția de a refuza îmbarcarea pentru un zbor de întoarcere, din motivul că un pasager nu a efectuat un zbor dus, neprezentare. De asemenea, normele au în vedere o transparență mai mare a prețurilor pentru a facilita compararea tarifelor între companiile aeriene și în același timp clarifică drepturile persoanelor cu nevoi speciale, de exemplu, cu dizabilități sau mobilitate redusă, dar și ale copiilor, minorilor neînsoțiți și pasagerelor însărcinate. Noile reguli se vor aplica la 12 luni și 20 de zile de la publicarea lor în jurnalul oficial tuturor zborurilor desfășurate de pe aeroporturi din Uniunea Europeană, precum și zborurilor care sosesc în blocul comunitar dacă sunt operate de o companie aeriană cu sediul în Uniunea Europeană.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, umiluiește-mă pe mine păcătosul. Tânjește sufletul meu pe pământ și dorește cerul. Domnul a venit pe pământ ca să ne ridice acolo unde șade El, preacurata sa Maică, care i-a slujit pe pământ spre mântuirea noastră, ucenicii Lui și cei ce au urmat Domnului. Sfântul Siluan Atonitul.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
4: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: acuia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfântă.

ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

și nici femeia fără bărbat, nici bărbatul fără femeie în Domnul. Căci precum femeia este din bărbat, așa și bărbatul este prin femeie.

Oare însăși firea, că necinste este pentru un bărbat să-și lase părul lung, și că pentru o femeie, dacă își lasă părul lung, este cinste. Căci părul i-a fost dat ca acoperământ, iar dacă se pare cuiva că aici poate să se găsească pricină, un astfel de obicei, ca femeile să se roage cu capul descoperit, noi nu avem, nici bisericile lui Dumnezeu. Și aceasta poruncindu-vă, nu vă laud, fiindcă voi vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău, căci mai întâi aud că atunci când vă adunați în biserică, între

slăvitului întru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spune.

Așa și Fiul omului va suferi de la ei. Atunci au înțeles ucenicii că despre Ioan Botezătorul

Și l-a certat Iisus și diavolul a ieșit din el. Și copilul s-a tămăduit.

conducătoriței noastre pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătate și

0: vine credincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe viitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiacon, diacon, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal,

0: patriarhi, ai biserici ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pentru stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători,

0: locurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și închisori, pentru apărarea patriei și credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul.

0: Te minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, minuiește!
0: Ziua toată de săvârșire.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin.

yapmıştır. Hmm.

0: toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cinstitele dar

0: miluiește pe noi, Stăpâne, fără de osândă, cu îndrăznire, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale celei de taine astăzi, Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Tău, cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci, sângele Tău, cel scump, spre iertarea păcatelor, și să-mi fie mie euharistia aceasta, spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează.

0: Ție, Sfințirea noastră, Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Cu pace.

binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune ne înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veci.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea.

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață păcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfintei Mucenițe Cristina și a Sfântului Ermogen și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 9 și 19 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o rubrică realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, dacă în edițiile precedente ale rubricii noastre v-am prezentat pictura Bisericii Mari de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia și specificul acesteia, astăzi vă propunem o temă legată de compoziția iconostasului și specificitățile mobilierului bisericesc. Originea iconostasului poate fi identificată în perioada Vechiului Testament, întrucât în Cartea Ieșirii se menționează folosirea unui văl sau a unei perdele ce delimita Sfânta de Sfânta Sfintelor. Iconostasul, la începuturi, era alcătuit dintr-o structură suport care susținea icoane ale Mântuitorului și ale Maicii Domnului. Odată cu trecerea timpului, pe iconostas au fost așezate icoane ale sfinților. În acest fel s-a ajuns la denumirea de iconostas ori catapeteasmă sau, după cum se mai spune în popor, tâmplă. Icoanele s-au aranjat după câteva reguli bine stabilite, precizate în erminia picturii bizantine. Primul rând sau registru de icoane este consacrat închinării, pentru că acestea sunt accesibile credincioșilor. În mărime naturală, de o parte și de alta a ușilor centrale, numite împărătești, se află icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a Maicii Domnului cu pruncul în brațe. În partea dreaptă este așezată icoana Sfântului Mare Mucenic Mina, ocrotitorul bisericii și grabnic ajutător al celor păgubiți. Diametral opus, în partea stângă, este așezată icoana Sfântului Ierarh Nicolae, îndrăgit de toți creștinii, mai ales de cei mici. În registrul superior sunt reprezentate în 10 icoane scene cu praznice împărătești, pictate în tehnica veche bizantină, cu oxizi naturali și îmbrăcate în foițe de aur, strălucirea și frumusețea acestora captivează ochiul privitorului încă de la primii pași făcuți în Naos. Deasupra acestora se află icoanele Sfinților Apostoli, care răspândesc lumina coborâtă din turlă, sugerând ideea că apostolii înșiși sunt lumină din lumina lumii, Iisus Hristos. Mai mult decât atât, după cum se poate observa, toți cei 12 ucenici ai Mântuitorului au privirea îndreptată spre subiectul central al catapetesmei și anume icoana Preasfintei Treimi, o reprezentare a lui Andrei Rubliov, ea dominând ansamblul compozițional. Profilul interior al celor doi îngeri, reprezentându-i pe Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt, formează în mod tainic potirul euharistic, în care vițelul de înjunghiere nu este altul decât însuși Mântuitorul Iisus Hristos, recunoscut și după cromatica abordată în pictarea veșmintelor. Întrucât icoanele sunt pictate nu doar pentru a fi privite, ci și pentru a fi venerate, s-a stabilit la sinodul al IV-lea ecumenic de la Nicea ca în fiecare biserică se existe și icoane mobile, anume potrivite pe tetrapoade sau în baldachine. Așadar, pe lângă tetrapoadele sau proschinatarele clasic așezate în fața sulei, în biserica Sfântul Mare Mucenic Mina sunt expuse în baldachine ingenios sculptate în lemn, icoane miraculoase și racle cu sfinte moaște, despre care vom vorbi într-o altă ediție a rubricii noastre. Estetica interioară a spațiului liturgic al acestei biserici este armonizată prin finețea mobilierului bisericesc, care cuprinde stranele de șezut situate lângă pereții laterali ai locașului de cult, de tronurile arhierești, stranele din abside pentru așezarea pe acestea a cărților de cult și proscomidiarul din partea stângă a Sfântului Altar. Toate acestea oferă o unitate stilistică și îmbogățesc vizual spațiul sacru, oferind slujitorilor sfințiți și credincioșilor din biserică posibilitatea practică de a se închina icoanelor, de a participa la cântare liturgică și de a se așeza în liniște și meditație duhovnicească în ambianța locașului de rugăciune, unde suntem oaspeții mult așteptați ai Părintelui nostru Ceresc.

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, o emisiune realizată de părintele Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, o emisiune realizată de Oana Bosga Pintia. Iar de la ora 10 și 30 de minute ne vom întâlni cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră, preacucernicul părinte profesor Lucian Colda, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și părintele Nicolae Aloman, redactor în cadrul editurii Reîntregirea, vor dezbate pentru dumneavoastră elemente din doctrina credinței ortodoxe. Săptămâna trecută, în cadrul emisiunii, părintele profesor ne-a vorbit despre importanța tainei spovedaniei și pregătirea noastră înaintea mărturisirii. În aceeași manieră aș dori să decurgă și emisiunea de astăzi cu referire la taina împărtășaniei, a Euharistiei. Pentru început, v-am rugat, părinte profesor, să faceți o comparație între cele două taine și să ne spuneți dacă taina împărtășaniei este condiționată de taina spovedaniei.
1: Aș răspunde la această întrebare spunând da și nu. Nu, în sensul că fiecare taină are eficacitatea ei independent de oricare altă taină, pentru că săvârșitorul tainelor este, de fapt, Hristos Mântuitorul. Preotul este organul prin care el lucrează. Harul lui Dumnezeu se pogoară prin mâna preotului. Așadar, și Sfânta Împărtășanie este săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos. În timpul cântării Heruvicului, preotul și spune: Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru. Așadar, din acest punct de vedere al eficacității ei, Sfânta Taina Împărtășaniei nu este socotită a fi dependentă de taina spovedanie sau taina spovedanie nu este socotită a fi dependentă de taina împărtășanii. Pe de altă parte însă, știm că nu putem participa la Sfânta Taina Împărtășaniei oricum, adică nepregătiți, pentru că, așa cum se spune în rugăciunile pregătitoare de dinaintea primirii împărtășaniei, în canonul Sfintei Împărtășanii, ea este foc care îi arde pe cei nevrednici. Bineînțeles că noi oamenii niciodată nu suntem vrednici să ne împărtășim cu acest mare dar dumnezeiesc, însă Hristos Mântuitorul ne face vrednici atunci când noi înșine ne străduim să ne facem vrednici. Așadar, trebuie să ne curățim cât mai mult posibil pentru a participa la Sfânta Taina Împărtășaniei. Astăzi, când creștinii participă mai rar la Sfânta Taina Împărtășaniei, este necesară și o pregătire prin Sfânta Taina Spovedanii. Bineînțeles că dacă creștinii ar trăi ca în primele viacuri creștine, s-ar putea împărtăși în fiecare zi fără să se curățească prin Sfânta Taina Spovedanii. Trebuie însă să spunem că există cazuri când duhovnicul, atunci când el crede de cuvință, poate să îi îngăduiască unui anume credincios, dar cu pregătirea cuvenită să se împărtășească prin simplul fapt că el își mărturisește gândurile către el, că se află într-o permanentă legătură cu el. Și atunci, printr-o dezlegare pe care el, duhovnicul, o face, omul se poate împărtăși cu dumnezeieștile taine. Așadar, există și în același timp nu există o condiționare a spovedaniei de împărtășanie.
0: În cadrul altor emisiuni am amintit, părinte profesor, când a fost instituită această taină și cât este ea de importantă în viața noastră. De fapt, putem spune că este cea mai importantă, întrucât îl primim pe Hristos însuși. Vă rugăm însă să ne spuneți cine poate beneficia de taina Euharistiei, cine sunt primitorii acestei taine și care este condiția principală pentru ca să ne putem apropia de aceasta.
1: Aș începe cu ultima parte a celei de-a doua întrebări. Pentru a ne putea apropia de Sfânta Împărtășanie, așa cum anticipativ spuneam, este necesar să fim cât mai curați sufletește și trupește. Așadar, este necesar să ne pregătim prin spovedanie, prin rugăciune, prin post, prin fapte bune, mai ales prin fapte de milostenie, prin împăcare cu toți semenii. Însă, primitorii Sfintei Taine trebuie să fie numai cei care sunt membri ai Bisericii Ortodoxe, cei care sunt botezați valid, care au botezul valid, botezul oferit de Sfânta noastră Biserică, una sfântă, sobornicească și apostolică. Așadar, toți creștinii ortodoxi botezați, dacă sunt pregătiți corespunzător, se pot apropia de Sfânta Împărtășanie. Nu există cineva exclus de la Sfânta Împărtășanie decât dacă, prin porunca duhovnicului, prin puterea lui de a lega nu este acceptat sau nu îi este îngăduit să se apropie de Sfânta Împărtășanie. În rest, toți cei care se spovedesc și primesc dezlegare de la duhovnic, cu pregătirea necesară, se pot apropia de Sfânta Împărtășanie.
0: Prin urmare, părinte profesor, am înțeles că botezul este condiția sine qua non. Totuși vă rugăm să le prezentați ascultătorilor noștri cum trebuie să fie pregătirea pentru primirea împărtășirii. Sunt convins că este unanim recunoscut faptul că pentru primirea Euharistiei trebuie o anumită pregătire, atât pentru preoți, cât și pentru credincioși. În ce constă această pregătire și de ce este ea atât de importantă?
1: Mă bucur că ți-a dus în discuție faptul că și preoții au nevoie de pregătire. Mai ales preoții au nevoie de pregătire. Deci și preoții trebuie să se pregătească corespunzător și să se spovedească cât mai des cu putință. Dacă ar fi cu putință, ar fi indicat să se spovedească de fiecare dată când slujești Sfânta Liturghie, pentru că este o mare taină acest lucru. Însă, pregătirea nu este ceva legat de un anume moment. Întreaga viața noastră trebuie să ne recomande pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Dar dacă este vorba de o pregătire punctuală, ea trebuie să conțină, în primul rând, iertarea păcatelor prin baia spovedaniei, apoi primirea și facerea canonului, dacă el ne este rânduit de către duhovnic, și rugăciune, postul care este necesar în sensul în care este rânduit el de biserică, adică postirea celor patru posturi mari de peste an și a miercurilor și vinerilor, în afară de zilele menționate cu harți, adică cu dezlegare. Iar cei care din diverse motive nu pot să se țină de această rânduială, adică nu postesc toate posturile miercurile și vinerile, atunci când merg și se spovedesc, trebuie ca măcar o zi, două sau trei înainte, iar uneori poate și mai multe zile, să se pregătească duhovnicește și printr-un anume post. Nu în sensul că postul ar condiționa primirea împărtășaniei, însă postul este o chestiune de disciplină interioară. Postul ne disciplinează, ne face mai atenți cu noi înșine. Și atunci pregătirea aceasta pentru primirea Sfintei Împărtășanii include și rânduiala aceasta a postului. Așadar, avem nevoie de spovedanie, de iertarea păcatelor, de o viață cât mai duhovnicească, de rugăciune, de asceză, de păzirea gândurilor și de primirea dezlegării de păcate prin mâna duhovnicului. Și, bineînțeles, fapte bune, cât mai multe fapte de milostenie.
0: Spuneați, părinte profesor, că întreaga noastră viață trebuie să fie o pregătire. Prin urmare, avem nevoie de o pregătire continuă, în sensul că nu putem fi duplicitari. Este un nonsens ca să ne pregătim înainte de împărtășanie și apoi să ne reîntoarcem la vechile păcate și obiceiuri. Trebuie o constanță și o dorință permanentă de îndreptare, nu?
1: Așa este. Este ipocrizie din partea noastră să purtăm măști, pentru că în fața lui Dumnezeu măștile cad întotdeauna. Deci nu putem să ducem o viață dublă. Apoi, cel mai mare canon pe care îl primim întotdeauna în Sfânta Spovedanie este acesta: să nu ne mai reîntoarcem la vechile păcate. Noi promitem de fiecare dată că încercăm să ne îndreptăm, că nu ne vom întoarce, dar neputința noastră, a firii noastre omenești, ne arată uneori ca fiind robi ai păcatului. Și, pe de altă parte, în societatea în care trăim, fiind supuși atâtor ispite, de multe ori ne aflăm pe calea păcatului. Însă ar fi foarte indicat ca primul și cel mai important canon pe care îl primim să fie acela de a nu mai săvârși vechile păcate. Și atunci, bineînțeles că și viața noastră ne va recomanda pentru o împărtășare constantă, cât mai deasă, cu Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția acestei ediții a emisiunii noastre gravitează în jurul tainei Euharistiei și a pregătirii noastre în vederea primirii ei. Întâlnim deseori credincioși care în permanență se consideră nevrednici și evită să se împărtășească. Ce puteți să ne spuneți referitor la această evlavie, dacă o putem numi așa? Este ea întemeiată?
1: Este o falsă evlavie. În primul rând, pentru că atunci, dacă ei se consideră nevrednici, înseamnă că ei se consideră pe ei înșiși propriilor judecători. Ori judecătorul fiecăruia dintre noi este duhovnicul nostru și el are această putere de a ne judeca în baza hirotoniei pe care a primit-o prin mâna arhiereului. Deci, fiecare dintre noi suntem nevrednici la urma urmei de a primi Sfânta Împărtășanie, lucru pe care îl spuneam chiar la începutul emisiunii. Nu ne vom putea considera niciodată atâta de puri încât să ne apropiem de Sfânta Împărtășanie. Însă, ceea ce este cu neputință la oameni, cum spune Sfânta Scriptură, este cu putință la Dumnezeu. Atunci când noi înșine ne pregătim cât de cât și ne străduim să ne îndreptăm, Dumnezeu vine și face ceea ce noi nu putem să facem, adică El plinește neputința noastră. Și aș dori să readuc ascultătorilor în atenție ceea ce arhiereul spune cu ocazia hirotonirii preotului, a cărui datorie este tocmai aceasta, să săvârșească Sfânta Euharistie. Episcopul, punându-și mâinile peste capul celui care se hirotonește, spune acest lucru: dumnezeiescul har care pe cele cu lipsă le plinește și pe cele neputincioase le vindecă. Așadar, harul lui Dumnezeu este cel care plinește cele neputincioase în noi și pe cele bolnave le vindecă. Deci dacă noi ne străduim să fim cât mai curați pentru a primi Sfânta Împărtășanie, Dumnezeu vede strădania noastră și vine și El cu harul Lui în ajutor. Așadar, evlavia unora, sau așa zisa evlavie a unora care se consideră mereu nevrednici și nu se apropie din această cauză de Sfânta Împărtășanie, este o falsă evlavie și ei, făcând acest lucru, păcătuiesc. Pentru că ei înseamnă că nu țin cont nici de sfatul duhovnicului și nici de rânduiala bisericii. Așadar, o astfel de evlavie nu este întemeiată.
0: După momentul suprem al primirii Sfintelor Taine ale lui Hristos, spuneți-ne, Părinte Profesor, care sunt efectele împărtășirii asupra bunilor credincioși? Suntem convinși că această taină este hrana noastră duhovnicească în dobândirea și în redobândirea sfințeniei. Care sunt roadele ei și ce folos are creștinul în urma împărtășirii cu trupul și sângele Domnului?
1: O, sunt multe roadele Sfintei Împărtășanii. Sunt multe și felurite chipuri în care ea lucrează în viața noastră. Dar trebuie să spunem că primind Sfânta Împărtășanie, de fapt îl primim pe Hristos în noi. Atunci nu noi suntem cei care asimilăm Sfânta Împărtășanie, ci Sfânta Împărtășanie este cea care ne asimilează pe noi, pentru că Hristos, Domnul, fiind prezent pe de-antregul cu umanitatea Lui îndumnezeită, înviată și glorificată în Sfânta Împărtășanie, este Cel care locuiește noi. Noi înșine devenim purtători de Hristos, devenim Hristofori. Sfântul Simeon, un nou teolog, spune așa de frumos, într-unul din imnele sale dumnezeiești, împărtășindu-se, zice: mă uit la mâna mea și văd mâna ta, mă uit la capul meu și văd capul tău, mă uit la mine și te văd întreg pe tine. Adică creștinul care se împărtășește trebuie să fie conștient de faptul că în acel moment el este Hristos într-un fel mistic. Hristos însuși este cel care locuiește în el. Și la judecata de apoi, tocmai acesta va fi criteriul. Sfințenia pe care am dobândit-o prin primirea Sfintei Împărtășanii, dacă vom fi vrednici ca Hristos să se potrivească cu modul nostru existențial de viață, vom fi vrednici și de mântuire.
0: Totodată, Părinte Profesor, la Sfintele Slujbe vedem că se împărtășesc mulți copilași. Ce părere aveți despre împărtășirea copiilor și cât de frecventă trebuie să fie aceasta? Și de asemenea vă rugăm să ne spuneți câteva lucruri legate și de împărtășirea bolnavilor, pentru că până la urmă și aceștia fac parte din trupul lui Hristos.
1: Faptul că se împărtășesc foarte mulți copilași este un lucru lăudabil și el trebuie să fie cât mai des. Rânduiala bisericii noastre spune că De la vârsta de 7 ani, copiii trebuie să se spovedească. Bineînțeles că poate și la acea vârstă ei încă nu au cine știe ce păcate, dar biserica a rânduit această vârstă de 7 ani tocmai pentru că, începând cu 7 ani, copiii încep să conștientizeze tot mai mult anumite lucruri legate de modul lor de viață și de acțiune. De aceea, ei trebuie aduși până la 7 ani să se împărtășească cât mai des. Bineînțeles, începând de pe la 3-4 ani, ei pe cât se poate să fie nemâncați, să nu consume nimic, iar până atunci ei pot fi împărtășiți și cu Sfintele și Dumnezeieștile taine, chiar și pe mâncate. Însă, cu cât mai devreme copilul poate să fie obișnuit cu starea aceasta de ajunare, este cu atât mai bine. Iar despre frecvența împărtășaniei, trebuie să spunem așa, referitor la copilași: cu cât mai des, cu atât mai bine, pentru că atunci el conștientizează mai mult și cu mai multă dragoste faptul că Hristos locuiește în el.
0: Și referitor la bolnavi?
1: Și bolnavii, de asemenea, ei trebuie să aibă această stare a conștiinței lor prin care să ceară mereu unirea cu Hristos. Bineînțeles că bolnavii trebuie să se spovedească, să se pregătească în măsura în care ei pot, datorită stărilor de boală, cu rugăciune și cu post, dacă este posibil acest lucru. Pentru cei bolnavi însă postul este scutit pe perioada bolilor, pentru că însăși boala, cum spun Sfinții Părinți, este o formă a postului. Pentru că atunci când ești bolnav, de fapt, nu mănânci, nu consumi lichide sau le consumi într-o anumită măsură, în loc de hrană iei mai multe medicamente, deci ai de dus o cruce. Ori acest lucru ține loc și de canon, dar spovedania este necesară și bolnavii la fel trebuie să se spovedească și să se împărtășească cât mai des, pentru că, așa cum spuneați, și ei fac parte din trupul lui Hristos. Ei nu sunt undeva în afara trupului lui Hristos.
0: Preacușernice Părinte Profesor, vă mulțumim mult pentru dialogul fructuos și extrem de util ascultătorilor noștri. Pregătirea credinciosului pentru împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului este o lucrare complexă și de durată. Am putea spune că este o permanență a vieții noastre duhovnicești. Idealul vieții noastre duhovnicești, care gravitează în jurul Sfintei Liturghii și al Sfântului Potir, alternează între starea de mulțumire, cu recunoștință pentru ceea ce am primit prin bunătatea lui Dumnezeu, și starea de pocăință care ne pregătește pentru ceea ce vom primi. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor cu subiecte la fel de interesante, Părintele Profesor Lucian Colda și Părintele Nicolae Aloman vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, dorindu-vă toate cele bune și să auzim numai de bine.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bosga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată-ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre. Unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, iată titlurile orei. Liturghia Arhierească în parohia Platoul Romanilor, în această dimineață, spectacole de teatru în aer liber la Alba Iulia și Blaj și rata șomajului în județul Mureș rămâne sub 3%. Preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Albei Iulii, a fost prezent astăzi în parohia Platoul Romanilor din vechiul Bălgrad. De la ora 8, ierarhul nostru a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, teologul Georgian Bloj a fost tirotonit diacon. Comunitatea credincioșilor din parohia albeliană, Platoul Romanilor, este păstorită de către preoții Grigore Bud, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. În perioada 25-26 iulie, compania de teatru Skepsis va prezenta în aer liber spectacolul Arlechino Caută Stăpân la Blaj și Alba Iulia. Sâmbătă de la ora 18:30, spectacolul va fi prezentat la Blaj în amfiteatrul din Parcul Avram Iancu. Evenimentul este organizat în colaborare cu Fundația Județeană pentru Tineret Alba și Primăria Municipiului Blaj, în scopul promovării spectacolelor în aer liber și dezvoltării vieții socio-culturale a comunității. Duminică de la ora 19:30, în fața Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, spectacolul va fi prezentat publicului, cetățenilor și turiștilor. Accesul publicului la ambele reprezentații este liber în limita spațiului de desfășurare. ...83% este rata șomajului pe luna iunie în județul Mureș, în ușoară creștere față de luna anterioară, dar mai mică față de aceeași luna anului trecut. Sunt aproape 6.000 de șomeri la această dată în județul Mureș, dintre care peste 80% sunt neindemnizați, adică au trecut de perioada de o jumătate de an în care primesc ajutorul de șomaj. Un sfert dintre șomeri au vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani, iar 35% au trecut de 50 de ani. Până la această dată, 105 absolvenți de liceu s-au înscris în evidențele AJFM Mureș în vederea obținerei unei indemnizații de șomaj de 330 de lei pe lună. Datele meteo acum, vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania cu temperaturi mai ridicate decât cele de ieri. Vor fi posibile ploi slabe în a doua parte a zilei, însoțite de fenomene meteo și de descărcări electrice. Potrivit ANM, acum se înregistrează 13 grade la Câmpeni, 15 la Târnăveni și Sebeș, 16 la Blaj, iar la Târgu Mureș și Alba Iulia sunt 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Te
2: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Din de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică, rânduită să se citească în această zi, este din Evanghelia de la Matei, capitolul 17, versetele de la 10 la 18. În vremea aceea, ucenicii l-au întrebat pe Iisus, zicând: pentru ce dar, zic cărturarii, că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar el, răspunzând, a zis: într-adevăr, mai întâi va veni Ilie și va așeza la loc toate. Eu însă vă spun vouă că Ilie a și venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit. Așa și Fiul omului va pătimi de la ei. Atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul. Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om, îngenunchind înaintea lui și zicându-i: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceți-l aici, la mine. Atunci Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cuvintele din fragmentul evanghelic de astăzi ne mărturisesc despre răspunsul dat ucenicilor de către Domnul Iisus Hristos la întrebarea acestora în legătură cu Ilie, profetul din Vechiul Testament. Dialogul are loc imediat după schimbarea la față a Domnului. Mântuitorul explică și arată că, prin activitatea sa, Sfântul Ioan Botezătorul poate fi considerat un nou Ilie. Evreii așteptau pe Mesia, dar știau că va veni întâi un proroc care să pregătească drumul acestuia. Ei îl așteptau pe Ilie, iar Dumnezeu le-a trimis pe Ioan Botezătorul. Se poate constata și în zilele noastre că sunt frați de-ai noștri care, răstălmăcind textele biblice care fac referire la sfârșitul viacurilor, afirmă că Ilie a apărut acolo sau dincolo. Astfel, în zilele noastre avem tot felul de pseudoprofeți Ilie. Ei strâng în jurul lor câțiva adepți cu multă râvnă, dar cu pricepere puțină, și se joacă de-a credința și de-a sfârșitul lumii. Aceștia se rup de biserică, nu se mai spovedesc, nu se mai împărtășesc, nu mai sunt în comuniune cu ceilalți creștini. Dacă ești sincer și obiectiv, poți constata că toți cei care iubesc pe Dumnezeu sunt în comuniune, iar cei cu mândrie diabolică se izolează și se însingurează. Rugăciunea te înalță prin smerenie, iar mândria în mod fals te înalță, coborându-te, izolându-te și îndepărtându-te de Dumnezeu.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 64 al lui David. Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi, și nelegiuirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile tale. Umpleane vom de bunătățile casei tale, sfânt este locașul tău, minunat în dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulburi adâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulburase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele tale. Ieșirile dimineții și ale serii le vei veseli. Cercetat ai pământul și l-ai adăpat pe el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatu-s-au pășunile cu oi și văile vor înmulți grâul. Vor striga și vor cânta. Psalmul 65 al lui David. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele lui, dați slavă laudei lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea anuscat, prin râu vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de el, de cel ce stăpânește cu puterea sa viacul. Ochii lui spre neamuri privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine. Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsu-ne-ai pe noi în cursă, pus ai necazuri pe umărul nostru. Ridicat ai oamenii pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot. Împlini voi ție făgăduințele mele pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce ție, cu tămâie și berbeci. Îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luată aminte glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu, care n-a depărtat rugăciunea mea și mila lui de la mine. Psalmul 66 al lui David. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Stimați ascultători, este ora 11, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Liturghia arhieriască în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia. Resfințirea bisericii din parohia Purcăreț, protopopiatul Sebeș. A fost lansat un volum aniversar dedicat Patriarhului Daniel. Și se împlinesc 112 ani de la nașterea părintelui Paulin Leca, unul dintre marii duhovnici ai secolului 20. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent astăzi în parohia Platoul Romanilor din vechiul Belgrad. Începând cu ora 8, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în biserica parohială cu hramul pogorârii a Sfântului Duh. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, tânărul Georgian Bloj a fost hirotonit diacon. Comunitatea credincioșilor din parohia Alba Iuliană, Platoul Romanilor, este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia a fost înființată în anul 1990. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în fruntea căruia s-a aflat mitropolitul Bartolomeu Anania. Începând cu anul 2017, au fost executate ample lucrări de restaurare și înfrumusețare a bisericii, urmând ca la data de 15 decembrie 2019, în duminica a 28-a după Rusalii, biserica să fie resfințită, slujba fiind oficiată de către părintele arhiepiscop Irineu. În duminica a 8-a, după pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă minunea înmulțirii pâinilor, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Purcăreț, protopopiatul Sebeș. Ierarhul Alba Iuliei va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul pogorârii a Sfântului Duh din localitatea Purcăreț, comuna Pianu, județul Alba. În continuare, arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 9 decembrie 2018, comunitatea parohială din localitatea Purcăreț este păstorită de către părintele Alin Nicușor Ana Scrob. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
2: În duminica 8-a după Rusalii, parohia ortodoxă română Purcăreț îmbracă haine de sărbătoare, când avem bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul va debuta la ora 9:30 cu primirea ierarhului nostru, slujba de resfințire a bisericii, urmată de sfânta și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Slujba de resfințire a bisericii considerăm că este una necesară deoarece, începând cu anul 2019 la locașul de cult, s-au efectuat mai multe lucrări, dintre care amintim următoarele. Introducerea încălzirii termice prin pardoseală, înlocuirea întregului mobilier bisericesc, înlocuirea iconostasului și acafasului din biserică. Au fost efectuate lucrări de drenaj în prejurul bisericii, au fost înlocuite geamurile și ușile din lemn cu geamuri și uși din termopan, a fost înlocuit vechiul pridvor cu altul nou din cărămidă, a fost renovat exteriorul bisericii prin tencuieli exterioare, tencuieli hidroizolante, placări cu polistiren termoizolant și aplicarea de tencuieli decorative. Totodată, curtea bisericii a fost înfrumusețată prin pavare, gardul bisericii a fost înlocuit cu altul nou, locașul de cult a fost dotat cu sisteme de sonorizare, climatizare și automatizare a clopotelor. precum și alte multe lucrări. Toate aceste lucrări au fost realizate prin sprijinul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Purcăreți, al Primăriei Comunei Pianu, al Consiliului Județean Alba și al Secretariatului de Stat pentru Culte. Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor binefăcătorilor care ne-au fost alături în decursul celor 7 ani și jumătate pentru dărnicia, râvna și dragostea cu care ne-au înconjurat. Vă așteptăm cu drag pe toți fiii satului și nu numai să luați parte la această binecuvântare pentru comunitatea noastră.
1: Volumul Păstorul cel Bun, un volum aniversar dedicat prea fericitului părinte patriarh Daniel la împlinirea a 75 de ani de viață, a fost lansat miercuri la Centrul Cultural Misionar Familia din Pantelimon, județul Ilfov. Prezentarea volumului realizat la editura Bazilica a Patriarhiei Române a fost făcută de părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul editurilor Patriarhiei Române, care a descris lucrarea drept un proiect la care s-a lucrat în taină timp de 6 luni. Preotul a explicat că inițiativa i-a aparținut preasfințitului părinte Timotei Prahovianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a propus constituirea unui comitet editorial format împreună cu episcopii vicari patriarhali Varlam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul. Potrivit consilierului patriarhal, albumul cuprinde și mărturii inedite ale unor personaje apropiate patriarhului Daniel, între care preoții Vasile Muntean, Ionel Popescu și Ioan Sauca, dar și un text semnat de istoricul și academicianul Ioan Aurel Pop. Coordonatorul editurilor Patriarhiei Române a precizat că lucrarea aduce numeroase fotografii și documente inedite și că editorii au urmărit să ofere un volum diferit de cele publicate la aniversările precedente. La finalul prezentării, părintele Sorin Tancău i-a oferit patriarhului Daniel primul exemplar al volumului. Lansarea a avut loc cu ocazia aniversării zilei de naștere a preafericitului părinte patriarh Daniel, în cadrul unei ședințe de lucru la Centrul Cultural Misionar Familia din Pantelimon. Astăzi se împlinesc 112 ani de la nașterea părintelui Paulin Leca, unul dintre marii duhovnici ai secolului 20. S-a născut în data de 24 iulie 1914 în localitatea Babele, județul Ismail, din Basarabia, astăzi în Republica Moldova, în familia lui Grigorie și Maria Leca, primind la botez numele de Victor. Viitorul arhimandrit a urmat studiile la Seminarul Teologic și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău. Discipol al profesorului Nichifor Crainic și apropiat al lui Gala Galaction, părintele Paulin a dovedit încă din tinerețe o preocupare deosebită pentru misiunea ortodoxă. Între anii 1945 și 1948 s-a aflat în mijlocul intelectualilor reuniți în jurul mișcării spirituale Rugul Aprins de la mănăstirea Antim din București. Aici i-a cunoscut pe Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim, Constantin Galeriu, Benedict Ghiuș, Felix Dubneac, Andrei Scrima, Daniil Sandu Tudor, Vasile Voiculescu și duhovnicul rus Ioan Culăghin. Instaurarea regimului comunist a influențat profund viața monahală din România, iar părintele Paulin Leca și-a continuat slujirea în mai multe mănăstiri, între care Frăsinei, Cozia, Govora, Schitul Rarău, Gologanu și Antim. Între anii 1979 și 1992 a fost areț al mănăstirii Arnota, titoria voievodului Matei Basarab, pe care a condus-o timp de 13 ani. Și-a dedicat timpul rugăciunii, contemplației și scrisului, deși o parte dintre manuscrisele sale s-au pierdut, ori au rămas în colecții particulare. Spre sfârșitul vieții a fost numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos și din Arhiepiscopia Bucureștilor. Părintele Paulin Leca a lăsat o operă impresionantă ca moștenire. Printre lucrările sale se numără De la moarte la viață, ce este moartea, frumosul divin în opera lui Dostoievski și cum să citim Biblia în învățătura Sfinților Părinți, majoritatea devenite cunoscute publicului larg după trecerea sa la Domnul. Totodată a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează o versiune românească a volumului Pelerinul Rus. Ultimii ani i-a petrecut la mănăstirea Rogozu din județul Vrancea, o altă ctitorie a lui Matei Basarab, unde s-a mutat la cele veșnice în 1 februarie 1996. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale

0: Numărul de telefon 0770 408 804.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați ascultători, este ora 11:31, vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 11:40, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Paraschiva Popa din Secășel, din partea fiicei Ana cu soțul Gheorghe și a nepoților Maria cu Bogdan, Nicoleta cu Robert și Florian cu Andreea, la împlinirea vârstei de 77 de ani, îi urează multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume, alături de mesajul la mulți ani binecuvântați. Și pentru domnul Traian Bucur din Aiud, din partea nepoților Laurențiu, Aurelian și Dumitru, care îi uriază cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani cu sănătate multă, spor în toate, iar bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață.

Este ora 11 și 51 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio reîntregiria. Iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Dorin Covaci din Teiuș, din partea soției Lenuța și a copiilor Inuțu și Bebe, care îi transmit cu toată dragostea un sincer și călduros la mulți ani. Îi doresc multă sănătate, bucurii alături de cei dragi, împliniri în tot ceea ce își propune, liniște sufletească și zile senine. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască putere, să-l ocrotească mereu și să-i călăuzească pașii pe drumul vieții. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Rodica Mureșan din Ogna Mureș, din partea soțului Ioan și a întregii familii, cu cele mai alese gânduri. Îi urează să aibă parte de sănătate, liniște, împliniri și de multe momente frumoase alături de cei pe care îi iubește.

Este ora 12, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio Reîntregirea. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Victoria Dobra din Reghin, din partea soțului Marius, a copiilor Andrei și Adrian și a nepoților Ioan și Larisa, care îi urează din suflet multă sănătate, bucurii, liniște și o viață plină de momente frumoase. Dumnezeu să-i fie mereu sprijin și ocrotire. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru domnul Petru Lazăr din Sovata, din partea prietenilor Aurel și Damian, care îi transmit cu drag cele mai bune urări. Să aibă parte de sănătate, noroc, putere, multe realizări și fie ca bunul Dumnezeu să-l poarte mereu în paza sa.

Este ora 12 și 11 minute, stimați ascultători, un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Ioan Suciu din Sebeș, din partea fraților și surorilor Marian, Vasile, Elena și Maria, care îi transmit cele mai frumoase gânduri, sănătate din belșug, noroc, pace în casă și multe împliniri. Fie ca bunul Dumnezeu să ilumineze calea și să-l ocrotească pretutindeni. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Carolina Maxim din Teiuș. Multă sănătate, multe bucurii, fericire și tot ceea ce își dorește să-i dea bunul Dumnezeu, îi uriază doamna Laura David din Aiud.

Dragi ascultători, iată-ne ajunși la finalul radio programului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de vineri, 24 iulie. Dorim tuturor sărbătoriților de astăzi, dar și vouă tuturor radioascultătorilor noștri, din suflet multă sănătate, pace, bucurii și împliniri alături de cei dragi. Fie ca bunul Dumnezeu să vă dăruiască zile senine, să vă ocrotească pașii și să vă binecuvinteze casele și familiile. Eu sunt Gabriel Tat și am fost gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea, urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou grupaj informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751800.

0: grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Resfințirea bisericii din parohia Purcăreți, protopopiatul Sebeș, trei școli de vară pentru copii din Mureș în domenii științifice și artistice și cod galben de furtuni în Alba și în alte județe din țară până la ora 21. Duminica 8-a după pogorerea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Albele, va fi prezent în parohia Purcăreți, protopopiatul Sebeș. Ierarhul va oficia slujba de sfințire, resfințirea bisericii parohiale cu hramul pogorerea Sfântului Duh din localitatea aparținătoare comunei Pianu, județul Alba. În continuare, arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din localitatea Purcăreți este păstorită de către părintele Alin Nicușor Ana Scrob. Pe parcursul vacanței, tineri elevi din Mureș vor avea ocazia să participe la trei școli de vară în domenii științifice și artistice. Școlile sunt gratuite și vor fi organizate în luna august pentru copii între 8 și 18 ani din Deda, Reghin și Râciu. Prima tabără va fi la Deda între 3 și 7 august. Aici tinerii vor lua parte la experimente chimice, vor construi circuite electrice și vor pătrunde în lumea robotică și în biologie. A doua tabără va fi la Reghin între 24 și 28 august. În cadrul activităților, copiii vor îmbina tehnologia quarta și vor lua parte la activități recreative. A treia tabără va fi la Ulieș, comuna Râciu. Administrația Națională de Meteorologie a prezentat astăzi un cod galben de furtuni în Alba și în alte județe din țară până la ora 21. Potrivit specialiștilor ANM, vor fi instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificarea vântului și vijelii. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade la Câmpeni și Târnăveni, 19 la Sebeș și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia și Blaj sunt 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile și beneficiile captalanului. Captalanul este o plantă perenă din familia Asteraceae, ce vegetează în Europa, precum și în părți din Asia și America de Nord. Se găsește de obicei în zone umede, pe terenuri mlăștinoase, păduri umede și pe malurile râurilor. Tulpina este dreaptă și păroasă, cu solzi roșiatici, frunzele bazale formând o rozetă lung pețiolată și sunt mari, late, neegal dințate, cordiforme, de un verde deschis pe fața superioară și alburiu lenoase pe fața inferioară. Acestea pot atinge diametrul de 90 de centimetri. Captalanul prezintă flori roz liliaci ce apar înaintea frunzelor formând capitule reunite în raceme terminale. Perioada de înflorire a acestei plante este martie-aprilie. Denumirea latină a captalanului face trimitere la frunza sub formă de umbrelă și provine din cuvântul grecesc petasos, desemnând una din pălăriile cu care zeul grec Mercur era de obicei înfățișat sau pălăria de fetru purtată de ciobani. Captalanul este utilizat de mai bine de 2000 de ani pentru probleme, începând de la afecțiuni gastrice și mergând până la alergii. În vremurile antice și medievale, captalanul a fost o plantă foarte cunoscută și populară. S-au dezgropat din minele de sare din Halastad mănunchiuri de frunze de captalan, acest fapt relevând astfel utilizarea preistorică a plantei de către om. Medicii antici greci utilizau frunzele extern în ulcere, așa cum nota de exemplu Dioscoride. Datorită excelentelor sale efecte diaforetice, captalanul a fost privit în perioada medievală ca unul din cele mai bune remedii în ciumă, de care deja vorbea Paracelus și alți scriitori ai vremurilor. Culpeper spunea că este un bun întăritor al inimii și un tonic al spiritelor vitale. Dacă pulberea era luată în vin, asigura rezistență împotriva oricărei otrăvi, decoctul din rădăcină în vin fiind deosebit de bun pentru cei cu respirație șuierătoare. De altfel, pudra din rădăcini înlătură orice pată de pe piele. În general, tradițional, au fost folosite atât frunzele cât și rădăcinile speciei, considerându-se că rădăcinile au un puternic efect antispasmodic. Captalanul a fost utilizat ca anodin atât în folclorul european cât și în cel asiatic, pentru astm, alergii, hipertensiune, dureri de piept, migrene, probleme vasculare și dureri cauzate de ulcere. Captalanul este consumat ca aliment în Japonia, unde poporul asociază consumul său cu efecte antiinflamatoare și antialergice. Primăvara, vlăstarii tineri sunt înmuiați în cenușă sau soluție de bicarbonat de sodiu pentru a reduce astringența, apoi sunt tăiate felii amestecate și prăjite cu miso și preparate împreună cu alte plante condimentate pentru a realiza un condiment cu care se servesc supe sau orez. Captalanul este considerat un remediu eficient împotriva tusei, iar experimente recente au arătat că prezintă remarcabile efecte antispasmodice și antialgice. Rădăcina și frunzele sunt analgezice, antispasmodice, cardiotonice, diaforetice și diuretice. Un decoct se utilizează pentru tusea spastică și de asemenea pentru alte afecțiuni precum febra și afecțiunile urinare. S-a arătat eficient de asemenea în afecțiunile gastrointestinale și dischinezia biliară. Rădăcinile au mai fost utilizate tradițional și în răceli, ca diuretic și ca vermifug, pentru toate tipurile de dureri și afecțiuni inflamatorii. Este de asemenea cunoscut ca stimulant cardiac, tonic cardiac și antispasmodic și util pentru stimularea menstruației. Externe, rădăcinile au fost folosite pentru tratamentul rănilor persistente și a altor probleme ale pielii. Rădăcinile au fost aprobate de către Comisia Europeană pentru utilizarea ca terapie adjuvantă pentru dureri spastice acute ale tractului urinar, în particular dacă există calculi urinari.
Utilizarea modernă a produselor conținând captalan s-a concentrat pe utilitatea sa în rinite alergice sezoniere și profilaxia migrenelor. Un remediu homeopat se produce din rădăcini și este util în nevralgii severe și persistente. În medicina românească, captalanul era întrebuințat încă dinainte de anii 1940, când erau expuse proprietățile sale sudorifice, diuretice, antiseptice, depurative și vasodilatatorii, făcându-se astfel indicat în stările febrile și toxinfecțioase, gută sau boli ale tractului urinar. În mod extern, se folosea pentru spălarea plăgilor și, îndeosebi, contra râiei la animale, în special la oi. Modul de administrare era sub diferite forme: ceai, prafuri, macerație sau tinctură, dozele depinzând de caz. Planta conține în principal lactone sesquiterpenice, incluzând petasina, espetasina, petasalbina, furanopetasina, petasinolidele A și B și furanoeremofilone.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dragi prieteni, ora 13 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Drona a intrat în spațiul aerian național doborâtă după o oră de un F-16 românesc decolat de la baza 86 de la Fetești. Trei directori din companii de stat de armament au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Un cod galben de ploi torențiale și vijelii este în vigoare până diseară la ora 21 în cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, iar acum la București se înregistrează 27 de grade Celsius. Un avion al forțelor aeriene române a doborât azi noapte o dronă care violase spațiul aerian al României, a anunțat președintele Nicu Șordan.
2: Am avut o dronă în spațiu aerian, ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
1: Ministerul Apărării precizează că drona a fost detectată la ora 9:39, la 20 de kilometri est de Sulina. După aproximativ 10 minute au fost ridicate două aparate Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene de la baza aeriană Cogălnicianu pentru a monitoriza situația. La 10:48, două avioane F-16 românești au decolat de la baza aeriană 86 Fetești, iar unul dintre ele a doborât drona cu o rachetă în apropierea localității Padina din județul Buzău. Suntem acum în direct cu corespondenta noastră Cristina Moise, care are detalii de la fața locului. Bună ziua, Cristina!
3: Bun găsit, Cătălin! Comuna Padina se află la 54 de kilometri față de orașul Buzău, în plină câmpia Bărăganului. Am discutat cu locuitorii acestei zone de graniță a județului Buzău și spun că imediat după ora 11 au primit și mesajul alert și au auzit la scurt timp un sunet foarte puternic, iar două avioane au survolat preț de câteva minute cerul Padinei. La această oră se îndreaptă spre ieșirea din Padina către Brăila mașini ale forțelor de ordine, dar și de intervenții în situații de urgență, iar de aproximativ 20 de minute a revenit pe cer un avion de patrulare. Este a doua dronă care se apropie de județul Buzău în ultimele 6 luni, după ce un alt astfel de aparat a fost identificat în cele din urmă în Vrancea.
1: Mulțumim, Cristina Moise! Este pentru prima oară când forțele aeriene române doboară o dronă care violează spațiul aerian al României. Astfel de incidente au avut loc de câteva zeci de ori până acum, iar cel mai grav s-a înregistrat pe 29 mai, când o dronă de fabricație rusească a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. În numeroase alte situații, dronele rusești au lovit ținte din Ucraina, aflate chiar la granița cu România. Rusia a lansat atât azi noapte cât și în cursul dimineții drone în direcția unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina care se află în apropierea graniței cu România. Sistemele radar au detectat un prim grup de drone la 33 de kilometri nord de Dunăre, imediat după miezul nopții. Astăzi, autoritățile au emis multiple mesaje ro alert atât în județul Buzău, cât și în Slobozia, unde locuitorii au primit în jurul orei 11 un mesaj privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta aeriană s-a dat și mult mai aproape de București, la Dridu și Fierbinți. În același interval, locuitorii din județele Brăila și Galați au primit mesaje similare, potrivit informațiilor transmise de ISU Brăila. De asemenea, la Tulcea au fost emise 3 alerte, prima în cursul nopții și cea mai recentă astăzi la 12:03. Ora 13:04, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Trei directori din companii de stat de armament au fost reținuți de DNA pentru luare de mită, spun surse judiciare citate de Agerpres. Este vorba de Mihai Rafiu, directorul uzinei de armament București, Alexandru Tiberiu Pârvu, director la uzina de armament Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial uzina de armament Plopeni. În dosar a mai fost reținută și o altă persoană în reprezentant al unor firme private. Aceștia urmează să fie duși în instanță cu propunerea de arestare preventivă. Activitatea birourilor de cadastru și carte funciară este în continuare paralizată de atacul cibernetic care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru, iar primăriile nu pot elibera certificate de urbanism. De asemenea, nici notarii nu pot intermedia niciun fel de tranzacții imobiliare. Cum sunt afectați locuitorii din Mehedinți de această situație, aflăm de la corespondentul nostru, Mihai Bădescu.
4: La primăria Drobeta Turnu Severin, activitatea biroului de urbanism este parțial blocată. Laurențiu Ochiuleț, director executiv.
5: A obține un certificat de urbanism de la primărie, a obține o autorizație de demolare sau o autorizație de construire, a obține o atestare de edificare a construcției sau un număr poștal pentru ca să poți să te alegi la utilități, toate astfel de cereri trebuie însoțite de un extras de carte funciară pentru imobilele care fac obiectul dosarelor care se depun. Neavând aceste extrase, oamenii nu au cum să vină să facă depuneri de cereri la serviciul nostru de urbanism.
4: Iulian Călugăru, inginer topograf.
6: Suntem cam 100% blocați, nu putem să facem niciun fel de activitate, nici măcar simplă activitate de măsurători. Serviciul rompos nu este funcționabil. Toată piața imobiliară este blocată. Notari, executori, autorizați, cum suntem noi, persoanele fizice sau juridice autorizate, efectiv nu putem să facem nimic. Într-adevăr, suntem într-o continuă comunicare cu oficiul de cadastru. Ne asigură că nu sunt probleme de pierdere de date, dar că va mai dura până când se va da din nou acces la aplicațiile Etera și celelalte aplicații pe care le folosim.
4: Cei mai afectați pot fi românii care aveau programată achiziția unei locuințe noi în această perioadă și care, din cauza creșterii TVA, ar putea plăti cu 12% mai mult.
1: Un cod galben de ploi torențiale, intensificări ale vântului și vijelii este în vigoare până diseară la ora 21 și vizează cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, zona de munte, inclusiv capitala, anunță meteorologii. În acest interval, pe arii restrânse va cădea și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Și hidrologii informează că există risc de viituri și au emis o atenționare cod galben pentru sectoare de râuri din județele Alba, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău și Vrancea. Atenționarea este valabilă până la ora 24. Autoritățile din Grecia au emis alertă cod roșu de furtună pentru 11 regiuni ale țării. Alerta este valabilă începând din această după-amiază, iar unele zone vor fi afectate și mâine. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, are detalii.
7: Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, grindine și rafale puternice de vânt în mai multe regiuni ale țării. O atenție deosebită este recomandată persoanelor aflate pe litoral și pe insule. Cei care se află la mare și în apă sunt sfătuiți să revină imediat la țărm la apariția furtunilor, iar șoferii trebuie să evite drumurile inundate și să rămână în autoturism până la trecerea fenomenelor severe. Printre regiunile cu cele mai ridicate risc se numără insulele Thasos, Samothraki și Limnos, peninsula Halkidiki, zonele de coastă din Pieria, Magnifia și Larisa, precum și insula Evia, insulele Sporadei și regiunea Atenei, unde furtunile sunt prognozate în special din cursul după amiezii până în orele serii. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, activitățile pe mare și adăpostirea sub copaci sau în apropierea obiectelor care pot deveni periculoase din cauza vântului puternic și a fulgerelor. Potrivit meteorologilor, sâmbătă, vremea rea se va limita în principal în nordul și nord-estul mării, iar în restul țării condițiile meteo vor începe treptat să se amelioreze.
1: Guvernul spaniol a decretat stare de urgență națională din cauza incendiilor de pădure din zona Madridului, pe care pompierii nu reușesc să le controleze. Corespondentul nostru, Alin Petrică, ne spune mai multe.
8: Este o zonă împădurită și dens populată de la nord de Madrid. Sunt 3 incendii mari simultane. Încă de aseară au fost evacuate 10.000 de persoane, lor li se adaugă 1.300 din zona Avila, care este limitrofă regiunii Madrid. Sunt 27 de drumuri blocate, 40 de localități nu au curent și în zonă nu este semnal de telefonie mobilă. La cererea autorităților regionale, guvernul central a preluat coordonarea operațiunilor. A fost declarată stare de urgență națională. Premierul Pedro Sánchez și ministrul de interne Fernando Grande Marlaska conduc celula de criză. A fost cerut oficial ajutorul Bruselului prin activarea mecanismului comun de răspuns și trimiterea a 4 avioane. Pompierii spun că în acest moment situația este incontrolabilă. Vântul bate cu peste 50 de km la oră și întețește flacăra, iar multe zone sunt greu accesibile.
1: Și Franța este puternic afectată de incendiile de vegetație, iar zeci de mii de persoane au fost evacuate. Daniela Coman.
9: Situația cea mai gravă este la vest de Bordeaux, pe coasta Atlanticului, unde două incendii majore, izbucnite la câțiva kilometri unul de celălalt, au distrus o parte din zona de nord a golfului Arcachon, unică prin frumusețea și originalitatea sa, plină de turiști în această perioadă a anului. Peste 40.000 de persoane au fost evacuate, cele mai multe azi noapte, pe cale maritimă, pentru că accesul la șosele este blocat de foc. Navigația a fost restricționată în golf pentru a lăsa cale liberă vapoarelor cu sinistre. Din fericire, nu există victime, însă 10.000 de hectare de pădure s-au transformat în scrum și aproape 100 de case au fost distruse. În aceeași regiune, câteva zeci de kilometri mai la sud, un al treilea incendiu puternic a izbucnit aseară și se propagă cu viteză. În cursul nopții, aproximativ 25.000 de persoane au fost obligate să-și părăsească locuințele și de aici. De cealaltă parte a țării, în regiunea Coasta de Azur, focul izbucnit marți continuă să fie activ, chiar dacă și-a încetinit evoluția. A distrus peste 3.000 de hectare de pădure și 60 de case. În prezent, Franța se confruntă cu 32 de incendii în total, a anunțat cu puțin timp în urmă ministrul de interne Laurent Nunez. Sudul țării este cel mai expus din cauza vremii caniculare și a secetei severe. Solul și vegetația foarte uscate sunt ușor inflamabile, iar vântul participă la propagarea flăcărilor. Ministrul a făcut un nou apel la vigilență, amintind că în 9 din 10 cazuri, izbucnirea focului este de origine umană.
1: Vreme instabilă, cu cer variabil și ploi în special în Muntenia, sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Maramureș și 28 de grade în Muntenia. La această oră în țară se înregistrează 19 grade la Iași, 20 la Brașov, 22 la Craiova și Arad, 26 la Constanța, 27 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
10: Bună ziua! Jürgen Klopp este noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Germaniei. Acum câteva minute, Jürgen Klopp a semnat un contract valabil până la Cupa Mondială din 2030. Anul acesta, sub comanda predecesorului său, Nagelsmann, Germania s-a oprit în 16-mile de finală, învinsă de Paraguay. Etapa a doua din Superliga de Fotbal va începe în această seară cu aspecte în programele Radio România Actualități. UTA și Oțelul Galați vor deschide runda secundă de la ora 18.30 la Arad. FC Argeș și Petrolul Ploiești vor juca de la 21.30 la Mioveni. Nici o echipă românească nu a câștigat în cupele europene săptămâna aceasta. Vicecampioana Universitatea Cluj a egalat-o pe finalul meciului pe Brandbergen pentru 2-2 la Sfântul Gheorghe, în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League. Fusese 2-0 pentru norvegieni până în minutul 85. Manșa decisivă va fi joia viitoare pe terenul nordicilor, acolo unde ardelenii vor încerca să repete jocul prestat în finalul partidei de ieri. Antrenorul lui Cluj, Cristiano Bergodi.
11: Foarte greu a fost pentru noi. Zic eu că au prima șansă Bran, dar noi nu mergem acolo în escursia. Am făcut 2-2, dacă pierdeam în 0-2 era greu de recupera, de întorce rezultatul, dar calificare se joacă.
10: Aseară CFR Cluj a remizat scor 1-1 cu Alașchert la Erevan în Armenia, în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League. Meciul decisiv va fi joia viitoare în Gruia. Mijlocașul CFR-ului, Alin Fică, rămâne optimist în privința calificării.
12: A fost un meci reușit din partea noastră, chiar dacă nu s-a terminat cu o victorie, pentru că asta ne și doream, să avem un retur cât mai liniștit. Dar meciul a semănat puțin cu cel de la Galați, unde am luat gol din fază fixă, dar după ne-am strâns rândurile, am vorbit între noi și cred că ne-a ieșit jocul până la sfârșit.
10: Tot aseară, FCSB a pierdut in extremis cu 3-2 în fața echipei letone Auda. În Ghencea, bucureștenii au egalat de fiecare dată, însă au primit golul decisiv în minutul 90+4. Joia viitoare, FCSB va juca pentru victorie la Riga în încercarea de a se califica în turul 3 preliminar din Conference League. Fundașul Risto Radunović după eșecul cu Auda.
13: Noi știam că nu o să fie meci ușor, dar nu mă așteptam să primim 3 goluri, e foarte mult, dar avem de luat revanșă, avem încă un meci și trebuie să ne concentrăm și să avem încredere că o să trecem.
10: Ne amintim, campioana Universitatea Craiova a pierdut cu 1-0 pe terenul lui Levski Sofia și o așteaptă pe deținătoarea titlului din Bulgaria miercuri în Bănie. Craiova și Levski joacă pentru calificarea în turul 3 preliminar din Champions League. Încheiem cu Scrimă, Sabreri, George Dragomir, Radunițu și Vlad Covaliu s-au calificat astăzi pe tabloul principal în proba individuală de la campionatele mondiale din Hong Kong. Luni, Dragomir, Nițu și Covaliu se vor duela cu adversari din Japonia, Turcia și Ungaria, în primul tur al fazei decisive de la sabie. Răzvan Ursachi s-a oprit în preliminarii, la fel și Andreea Dincă în proba de floretă.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Drona intrată în spațiul aerian național, doborâtă după o oră de un F-16 românesc decolat de la baza 86 de la Fetești. Trei directori din companii de stat de armament au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Un cod galben de ploi torențiale și vijelii este în vigoare până diseară la ora 21 în cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, iar acum la București se înregistrează 27 de grade Celsius. Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Stimați ascultători, astăzi vă prezentăm pe Ștefania Mărăcineanu, savanta considerată un adevărat fenomen în lumea științifică europeană. Ea a descoperit radioactivitatea artificială, o veritabilă revoluție în știință. Ștefania Mărăcineanu, profesoară de chimie și fizică la Școala de Fete din București, sosea în 1922 la Paris cu o bursă din partea Ministerului de Științe din România. Datorită cunoștințelor sale, a fost acceptată în laboratoarele celebrei Marie Curie, unde a lucrat cu oameni de știință remarcabili. Aici descoperă cum se produce radioactivitatea artificială, lucru demonstrat și în teza sa de doctorat, susținută la Sorbona în 1924. Susținerea tezei a avut loc în fața unei comisii din care făcea parte și Marie Curie. După doctorat, Ștefania Mărăcineanu rămâne în Franța până în 1930 ca să-și continue cercetările alături de alți savanți europeni. Ea studiază legătura dintre radioactivitate și ploi, iar mai târziu relația dintre cutremure și precipitații. În 1930, Ștefania Mărăcineanu se întoarce în România, de care îi era dor. Refuză diferitele oferte din străinătate și preferă să ducă o muncă de pionerat acasă, întemeind primul laborator de radioactivitate din țară la Politehnica București. S-a ocupat și de fenomenele meteorologice, reușind să descopere procedeul de declanșare artificială a ploii cu ajutorul unor săruri radioactive și de asemenea să stabilească legătura între cutremure și precipitații. În 1931 a provocat prima ploaie artificială din lume în Bărăgan. Continuă apoi cercetările ce păreau de domeniul science fiction-ului în Algeria, cu sprijinul guvernului francez. A semnalat pentru prima dată că în ajunul producerii unui cutremur crește radioactivitatea în zona epicentrului. Dacă activitatea științifică a Ștefaniei Mărăcineanu este bine cunoscută, viața ei personală rămâne un adevărat mister. S-a născut la București în 18 iunie 1882, dar nu dorea să vorbească despre anii copilăriei și adolescenței. Spunea că au fost ani întunecați, un capitol din viață de care nu dorea să-și amintească. Se bănuiește doar că provenea dintr-o familie înstărită, dacă avusese privilegiul de a fi ținută la școală. Savanta s-a îmbolnăvit de cancer cauzat de iradieri și a murit la data de 15 august 1944.

Este ora 13:46. Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră în această zi de vineri 24 iulie. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și cel internațional, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Arta de a trăi frumos.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi continuăm să vorbim despre felurile de mâncare și băuturile asortate, însă de această dată vom vorbi despre consome sau supa limpede, despre pește și despre felul principal. Consomeul sau supa limpede se servește în cești speciale, folosindu-se o lingură de supă mai degrabă mică, dar nu linguriță. Dacă n-am oferit antreuri, putem înlocui supa cu o ciorbă, care va fi servită în farfurie, folosindu-se o lingură obișnuită. Se aduce castronul cu supă sau supiera și se ia de pe masă după golire. La supe și ciorbe nu este nevoie de băuturi. Peștele se consumă cu un tacâm special. Se recomandă vinuri albe seci, spumoase și spumante. Cu cât peștele este mai gras, cu atât vinul trebuie să fie mai acid. În ceea ce privește felul principal sau felul de rezistență, de regulă, acesta e o friptură sau un preparat din carne. Indiferent ce friptură servim, de porc, de miel, de pasăre, de vânat sau una care trebuie să fie în sânge, antricot ori mușchi de vacă, se impune un vin roșu, Merlot, Cabernet Sauvignon, băbească sau fetească neagră. La carnea albă se recomandă vinuri roșii ușoare, iar la carnea roșie vinuri mai tari și mai puternice. La vânat, vinuri roșii seci, vechi de foarte bună calitate. Trebuie să avem în vedere faptul că vom evita să aducem pe masă curcanul, purcelul sau mușchiul întreg. Chiar dacă este foarte decorativ, obiceiul este nepractic. Friptura se porționează în bucătărie și se aranjează pe un platou pe care îl vom orna cu multă grijă. De pildă, vom pune carnea pe foi de salată proaspătă, iar deasupra vom aranja frunze de pătrunjel. Garniturile vor fi puse în castroane separate, iar pentru salată este bine să avem castronașe mici, rotunde sau pătrate, câte unul pentru fiecare musafir. Dacă nu avem, vom servi salata în castroane mari sau salatiere, aduse la masă, împreună cu un tacâm special de serviciu sau un clește special pentru salată.

Meteorologii, Administrației Naționale de Meteorologie au emis o atenționare meteocod galben până la ora 21 de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii în cea mai mare parte a Munteniei, în zona de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și de asemenea partea de sud-vest a Transilvaniei. În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, de asemenea în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arile strânse va fi și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp, de până la 3 ore și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20, chiar 30 de litri pe metrul pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii strânse și în restul teritoriului. Vă spunem că la ora 13, la Alba Iulia, se înregistrau 21 de grade și tot 21 de grade indicau termometrele și la Târgu Mureș. Vom vorbi în cadrul acestui radioprogram și despre prognoza meteorologilor pentru ziua de mâine.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, umiluiește-mă pe mine păcătosul. Tânjește sufletul meu pe pământ și dorește cerul. Domnul a venit pe pământ ca să ne ridice acolo unde șade El, preacurata sa Maică, care i-a slujit pe pământ spre mântuirea noastră, ucenicii Lui și cei ce au urmat Domnului. Sfântul Siloan Atonitul.

La 24 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Hristina. Hristina s-a născut în cetatea Tirului și era fiica lui Urban, ighemonul acelei cetăți, ce era închinător la idol. Nu se știe pricina pentru care părinții au pus fiicei lor numele Hristina, dar el cuprinde într-o sine taina credinței ei de mai târziu în Hristos. Până la vârsta de 11 ani, fecioara nu știa nimic despre Hristos. Dar când a împlinit această vârstă, tatăl ei a închis-o în vârful unui turn înalt, ca astfel să o păzească de lume din pricină nespusei sale frumuseți. El voia să o țină acolo până ce avea să ajungă la plinătatea vârstei și pentru aceasta i-a dăruit toate înleznirile vieții. Rob spre a o sluji și idol de aur și argint, spre a le jertfi lor în toate zilele. Dar sufletul tinerei Hristina se umplea de întristare în locul acela pustiu și plin de chipuri cioplite. Privind în fiecare zi pe fereastră la soare și la toată frumusețea lumii încă și noaptea, minunându-se de salba cea luminoasă a stelelor, Hristina a venit la credința cea tare în unul Dumnezeu cel viu, numai prin înțelegerea ei cea firească. Iar milostivul Dumnezeu, văzându-o cum însetează după adevăr, a trimis pe îngerul său să o însemneze pe Hristina cu semnul crucii. Îngerul a numit-o mireasa lui Hristos și a înțelepțit-o desăvârșit într-o cunoștință a celor dumnezeiești. Atunci Hristina a sfârmat toți idolii din preajma ei, drept pentru care tatăl ei s-a prins de furie ca o fiară. El a dus-o la judecată și a început a o chinui. Mai pe urmă a aruncat-o în temniță, voind să-i taie capul a doua zi. Dar în noaptea aceea, păgânescul părinte, care mai înainte fusese pe deplin sănătos, și-a lepădat sfătul său, pogorându-se în groapă înaintea fiicei sale. Lui Urban i-a urmat alți doi ighemoni, Dion și Iulian, care au început a o munci iarăși pe această sfântă fecioară. Bărbăția cu care răbda toate muncile și minunile pe care le lucra cu puterea lui Dumnezeu, i-au adus pe mulți păgâni din cetatea Tirului la credința creștină. În vreme ce Hristina era chinuită, Dion a căzut mort fără de veste în mijlocul poporului. Iulian, ighemonul, ce-a luat locul lui Dion, i-a tăiat Hristinei sânii și limba. Mucenița, apucând limba cea tăiată, a aruncat-o în fața lui Iulian, care a orbit pe dată. La urmă, pătimirile ei pentru Hristos s-au sfârșit prin ascuțișul sabiei, dar mucenița viază și acum împreună cu îngerii într-o împărăție cea veșnică. Sfânta Hristina a pătimit cu cinste în veacul al treilea. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Policarp, egumenul mănăstirii peșterilor din Kiev. Policarp dobândise dragostea cea către Dumnezeu și către aproapele, bucurie ce izvora din cugetul său fără de prihană, pace după biruința tuturor patimilor, răbdare în ispite și necazuri, bunătate în supunerea către toți, milostivire către cei nevoiași, credință nesmintită în împlinirea poruncilor, adevăr într-o împlinire a făgăduințelor, blândețea nemânierii, înfrânarea și încă multe alte bunătăți. Atât de bine a păstorit cuviosul Policarp mănăstirea peștelor din Kiev, încât după moartea sa nu s-a putut afla printre monahi un următor vrednic care să păstorească în locul său, căci cei ce erau vrednici nu voiau să primească cinstea de egumen din pricina smereniei. Astfel că frații s-au văzut siliți să-și aleagă egumen un preot de mir pe nume Vasile. Sfântul Policarp s-a săvârșit întru Domnul în anul 1182.

În această zi un cuvânt despre sfânta amenințare a apostolului. Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Pentru că cele semețe ale deșertăciunii grăind amăgesc cu pofte trupești pe cei ce au scăpat de cei ce viețuiesc într-o înșelăciune. Sfântul Apostol Petru îi cunoaște pe oameni mai bine decât cei mai mari înțelepți, pentru că este sfânt și apostol. Iar cel ce este sfânt și apostol poate pătrunde adânc în inima omului. Despre cine grește apostolul? Grește despre oamenii cei necurați și fără de rușine, care își fac voia lor, adică despre aceea pe care i-a numit mai înainte izvoare fără de apă, nori și negură. Oamenii cei necurați, fără de rușine și care fac voia lor, se sujesc adesea de cuvinte multe și mari la arătare, grăind oamenilor cuvinte mincinoase și pline de trufie. Prin vorbele lor cele trufașe și viclene, ei își ascund și totodată își vădesc inimile lor și le ascund înaintea celor neînvățați și fără de pricepere, dar și le dau pe față înaintea celor întăriți în credință și luminați de darul cel dumnezeiesc. Când cel necurat grăiește despre curăția sa, el își dă pe față necurăția. Când cel nerușinat își apără cinstea sa, își dă pe față lipsa rușinii. Când cel iubitor de sine tâlcuiește voia lui Dumnezeu, atunci își dă la iveală iubirea de sine. Oricine ia bine minte la graiurile unui astfel de om poate simți mirosul cel greu al poftelor sale trupești. Cei fără de socoteală și nepricepuți nu pot simți aceasta, ci cred în cuvintele lor și sunt înșelați. Aceia care tocmai s-au izbăvit de înșelăciunea pântecelui, a lumii și a diavolului, cad adesea în lațul cuvintelor viclene și trufașe, ca peștele năvodul pe care nu-l vede. Peștele nu știe că este prins în năvod până ce nu este deșertat pe nisipul fierbinte. Abia atunci află, dar este prea târziu. O, de nu ar fi prea târziu și pentru bietele suflete omenești, prinse în năvodul vorbelor viclene și trufașe. Fraților, cunoașteți că orice învățător care, prin învățătura sa, îngăduie și încuvințează poftele cele trupește ale păcătoșilor, unul ca acela este un învățător mincinos. O Iisuse Doamne, cel prea curat și sfânt, trimite-i pe sfinții tăi îngeri să-i apere pe toți cei neîncercați și neiscusiți în credința ta de buzele cele trufașe și viclene.

În această zi, să luăm aminte, dragi ascultători, la minunata biruință a poporului lui Israel asupra oamenilor lui Ai. Cum ostașii lui Ai i-au gonit pe israeliți și aproape că i-au înfrânt. Să luăm aminte cum la porunca lui Dumnezeu, Iisus a ridicat steagul său în văzduh și l-a ținut astfel până ce ostașii lui Ai au fost biruiți. Și să luăm aminte cum în vreme de primejdie și eu trebuie să-mi țin inima în sus către Dumnezeu asemenea unui steag și având crucea și rugăciunea în inimă să pornesc către biruință.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. La Târgu Mureș se organizează în premieră evenimente estivale City in the Park. Meteorologii anunță temperaturi ridicate și precipitații puține în luna august și IPJ Mureș în căutare de candidați pentru un program de master profesional în poliție. Din 25 iulie și până pe 5 septembrie, în fiecare sâmbătă, familiile și toți cei care doresc să-și petreacă timpul în aer liber sunt invitați în parcul sub Stejeriș la o nouă inițiativă comunitară în Târgu Mureș. Serie de evenimente City in the Park va anima parcul cu activități culturale și recreative. În prima parte a zilelor se vor crea workshop-uri și ateliere pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani. În a doua parte a zilei va avea loc proiecția unui film în aer liber, iar pentru mâine a fost ales Moartea lui Dracula, un film creat în Transilvania. Atelierele și activitățile din parcul sub Stejeriș sunt disponibile în limbile română și maghiară. Organizatorii anunță că pe rețelele de socializare City in the Park vor fi comunicate în fiecare săptămână evenimentele din weekendul următor. Meteorologii anunță temperaturi ridicate și precipitații puține în luna august. Ultima lună de vară aduce caniculă în majoritatea regiunilor. Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și sud-vestul teritoriului, precum și la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal. Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivel întregii țări. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș caută candidați pentru programul de masterat profesional științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice. Studiile sunt organizate de Academia de Poliție din București, iar înscrierile au loc până pe 31 iulie. Programul de master profesional este destinat persoanelor cu studii universitare de licență care își doresc o carieră în poliție. Cererile de înscriere în programul de master se transmit exclusiv în format electronic. Iar acum datele meteo, Administrația Națională de Meteorologie a prezentat astăzi un cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară până la ora 21. Potrivit specialiștilor ANM, vor fi instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificare ale vântului și vijelii. Manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 64 al lui David. Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi, și nelegiuirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile tale. Umpleane vom de bunătățile casei tale. Sfânt este locașul tău, minunat în dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulburi adâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulburase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele tale. Ieșirile dimineții și ale serii le vei veseli. Cercetat ai pământul și l-ai adăpat pe el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatu-se au pășunile cu oi și văile vor înmulți grâul. Vor striga și vor cânta. Psalmul 65 al lui David. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele Lui, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de el, de cel ce stăpânește cu puterea sa viacul. Ochii lui spre neamuri privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine. Binecuvântați, neamuri, pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Când ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsu-ne-ai pe noi în cursă, pus-ai necazuri pe umărul nostru. Ridicat ai oamenii pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot. Împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce ție, cu tămâie și berbeci. Îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luată aminte glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu, care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Psalmul 66 al lui David. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmistul.

Este ora 14:59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Gabriel Tat.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Liturghia arhieriască în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia, resfințirea bisericii din parohia Purcăreț, protopopiatul Sebeș. A fost lansat un volum aniversar dedicat Patriarhului Daniel. Și se împlinesc 112 ani de la nașterea părintelui Paulin Leca, unul dintre marii duhovnici ai secolului 20. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent astăzi în parohia Platoul Romanilor din vechiul Belgrad. Începând cu ora 8, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în biserica parohială cu hramul pogorârii a Sfântului Duh. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, tânărul Georgian Bloj a fost hirotonit diacon. Comunitatea credincioșilor din parohia Alba Iuliană, Platoul Romanilor, este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia a fost înființată în anul 1990. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în fruntea căruia s-a aflat mitropolitul Bartolomeu Anania. Începând cu anul 2017, au fost executate ample lucrări de restaurare și înfrumusețare a bisericii, urmând ca la data de 15 decembrie 2019, în duminica a 28-a după Rusalii, biserica să fie resfințită, slujba fiind oficiată de către părintele arhiepiscop Irineu. În duminica a 8-a, după pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă minunea înmulțirii pâinilor, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Purcăreț, protopopiatul Sebeș. Ierarhul Alba Iuliei va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul pogorârii a Sfântului Duh din localitatea Purcăreț, comuna Pianu, județul Alba. În continuare, arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 9 decembrie 2018, comunitatea parohială din localitatea Purcăreț este păstorită de către părintele Alin Nicușor Ana Scrob. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
2: În duminica 8-a după Rusalii, parohia ortodoxă română Purcăreț îmbracă haine de sărbătoare, când avem bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul va debuta la ora 9:30 cu primirea ierarhului nostru, slujba de resfințire a bisericii, urmată de sfânta și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Slujba de resfințire a bisericii considerăm că este una necesară deoarece, începând cu anul 2019 la locașul de cult, s-au efectuat mai multe lucrări, dintre care amintim următoarele. Introducerea încălzirii termice prin pardoseală, înlocuirea întregului mobilier bisericesc, înlocuirea iconostasului și acafasului din biserică. Au fost efectuate lucrări de drenaj în prejurul bisericii, au fost înlocuite geamurile și ușile din lemn cu geamuri și uși din termopan, a fost înlocuit vechiul pridvor cu altul nou din cărămidă, a fost renovat exteriorul bisericii prin tencuieli exterioare, tencuieli hidroizolante, placări cu polistiren termoizolant și aplicarea de tencuieli decorative. Totodată, curtea bisericii a fost înfrumusețată prin pavare, gardul bisericii a fost înlocuit cu altul nou, locașul de cult a fost dotat cu sisteme de sonorizare, climatizare și automatizare a clopotelor, precum și alte multe lucrări. Toate aceste lucrări au fost realizate prin sprijinul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Purcăreț, al Primăriei Comunei Pianu, al Consiliului Județean Alba și al Secretariatului de Stat pentru Culte. Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor binefăcătorilor care ne-au fost alături în decursul celor 7 ani și jumătate pentru dărnicia, râvna și dragostea cu care ne-au înconjurat. Vă așteptăm cu drag pe toți fiii satului și nu numai să luați parte la această binecuvântare pentru comunitatea noastră.
1: Volumul Păstorul cel Bun, un volum aniversar dedicat prea fericitului părinte patriarh Daniel la împlinirea a 75 de ani de viață, a fost lansat miercuri la Centrul Cultural Misionar Familia din Pantelimon, județul Ilfov. Prezentarea volumului realizat la editura Bazilica a Patriarhiei Române a fost făcută de părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul editurilor Patriarhiei Române, care a descris lucrarea drept un proiect la care s-a lucrat în taină timp de 6 luni. Preotul a explicat că inițiativa i-a aparținut preasfințitului părinte Timotei Prahovianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a propus constituirea unui comitet editorial format împreună cu episcopii vicari patriarhali Varlam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul. Potrivit consilierului patriarhal, albumul cuprinde și mărturii inedite ale unor personaje apropiate patriarhului Daniel, între care preoții Vasile Muntean, Ionel Popescu și Ioan Sauca, dar și un text semnat de istoricul și academicianul Ioan Aurel Pop. Coordonatorul editurilor Patriarhiei Române a precizat că lucrarea aduce numeroase fotografii și documente inedite și că editorii au urmărit să ofere un volum diferit de cele publicate la aniversările precedente. La finalul prezentării, părintele Sorin Tancău i-a oferit patriarhului Daniel primul exemplar al volumului. Lansarea a avut loc cu ocazia aniversării zilei de naștere a preafericitului părinte patriarh Daniel, în cadrul unei ședințe de lucru la Centrul Cultural Misionar Familia din Pantelimon. Astăzi se împlinesc 112 ani de la nașterea părintelui Paulin Leca, unul dintre marii duhovnici ai secolului 20. S-a născut în data de 24 iulie 1914 în localitatea Babele, județul Ismail, din Basarabia, astăzi în Republica Moldova, în familia lui Grigorie și Maria Leca, primind la botez numele de Victor. Viitorul arhimandrit a urmat studiile la Seminarul Teologic și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău. Discipol al profesorului Nichifor Crainic și apropiat al lui Gala Galaction, părintele Paulin a dovedit încă din tinerețe o preocupare deosebită pentru misiunea ortodoxă. Între anii 1945 și 1948 s-a aflat în mijlocul intelectualilor reuniți în jurul mișcării spirituale Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București. Aici i-a cunoscut pe Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim, Constantin Galeriu, Benedict Ghiuș, Felix Dubneac, Andrei Scrima, Daniil Sandu Tudor, Vasile Voiculescu și duhovnicul rus Ioan Kulăghin. Instaurarea regimului comunist a influențat profund viața monahală din România, iar părintele Paulin Leca și-a continuat slujirea în mai multe mănăstiri, între care Frăsinei, Cozia, Govora, Schitul Rarău, Gologanu și Antim. Între anii 1979 și 1992 a fost areț al mănăstirii Arnota, titoria voievodului Matei Basarab, pe care a condus-o timp de 13 ani. Și-a dedicat timpul rugăciunii, contemplației și scrisului, deși o parte dintre manuscrisele sale s-au pierdut ori au rămas în colecții particulare. Spre sfârșitul vieții a fost numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos și din Arhiepiscopia Bucureștilor. Părintele Paulin Leca a lăsat o operă impresionantă ca moștenire. Printre lucrările sale se numără De la moarte la viață, Ce este moartea, Frumosul divin în opera lui Dostoievski și cum să citim Biblia în învățătura Sfinților Părinți, majoritatea devenite cunoscute publicului larg după trecerea sa la Domnul. Totodată a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează o versiune românească a volumului Pelerinul Rus. Ultimii ani i-a petrecut la mănăstirea Rogozu din județul Vrancea, o altă ctitorie a lui Matei Basarab, unde s-a mutat la cele veșnice în 1 februarie 1996. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntrecirea, este ora 15 și 16 minute. Vă promiteam încă de la începutul acestui radioprogram că vom vorbi și despre prognoza meteorologilor pentru ziua de mâine. Aceștia ne spun că valorile termice se vor menține sub mediile multianuale specifice aceste date în cea mai mare parte a țării, iar cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, mai ales în a doua parte a zilei, când vor fi averse și descărcări electrice locale în Muntenia, Transilvania și Moldova, izolat în zona Dobrogei. Cantitățile de apă vor fi în general între 5 și 15 litri pe metru pătrat, vor fi și condiții de grindină, iar vântul va sufla slab cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în dealurile de vest până la 28 de grade în partea de sud a Olteniei. Vă spunem că la această oră la Alba Iulia se înregistrează 19 grade, iar la Târgu Mureș termometrele indică 22 de grade Celsius.

0: Este ora 15 și 26 de minute. Ne apropiem de finalul radioprogramului Caleidoscop din această zi de vineri, 24 iulie. La jumătatea orei vă invităm să ascultați sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Claudiu Popa. Iar către finalul acestui radioprogram, rubrica Minutul de Istorie.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. În duminica 8-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul, Părinte Arhiepiscop Irineu, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Purcăreți, protopopiatul Sebeș. Ierarhul Alba Iulie va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul pogorârea Sfântului Duh din localitatea Purcăreți, comuna Pianu, județul Alba. În continuare, arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Alin Nicușor Ana Scrob. ...2,83% este rata șomajului pe luna iunie în județul Mureș, în ușoară creștere față de luna anterioară, dar mai mică față de aceeași lună anului trecut. Sunt aproape 6.000 de șomeri la această dată în județul Mureș, dintre care peste 80% sunt neindemnizați, adică au trecut de perioada de o jumătate de an în care primesc ajutorul de șomaj. Un sfert dintre șomeri au vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani, iar 35% au trecut de 50 de ani. Până la această dată, 105 absolvenți de liceu s-au înscris în evidențele AJFM Mureș în vederea obținerii unei indemnizații de șomaj de 330 de lei pe lună. În perioada 25-26 iulie, compania de teatru Skepsis va prezenta în aer liber spectacolul Arlechino caută stăpân la Blaj și Alba Iulia, sâmbătă de la ora 18:30. Spectacolul va fi prezentat la Blaj în anfiteatrul din Parcul Avram Iancu. Evenimentul este organizat în colaborare cu Fundația Județeană pentru Tineret Alba și Primăria Municipiului Blaj în scopul promovării spectacolelor în aer liber și dezvoltării vieții socioculturale a comunității. Duminică de la ora 19:30, în fața Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, spectacolul va fi prezentat publicului, cetățenilor și turiștilor. Accesul la ambele reprezentații este liber în limita spațiului de desfășurare. Din 25 iulie și până pe 5 septembrie, în fiecare sâmbătă, familiile și toți cei care doresc să-și petreacă timpul în aer liber sunt invitați în parcul Sub Stejeriș la o nouă inițiativă comunitară în Târgu Mureș. Serie de evenimente City in the Park va anima parcul cu activități culturale și recreative. În prima parte a zilelor se vor crea workshop-uri și ateliere pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani. În a doua parte a zilei va avea loc proiecția unui film în aer liber, iar pentru mâine a fost ales Moartea lui Dracula, un film creat în Transilvania. Atelierele și activitățile din parcul Sub Stejeriș sunt disponibile în limbile română și maghiară. Organizatorii anunță că pe rețelele de socializare City in the Park vor fi comunicate în fiecare săptămână evenimentele din weekendul următor. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș caută candidați pentru programul de masterat profesional științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice. Studiile sunt organizate de Academia de Poliție din București, iar înscrierile au loc până pe 31 iulie. Programul de master profesional este destinat persoanelor cu studii universitare de licență care își doresc o carieră în poliție. Cererile de înscriere în programul de master se transmit exclusiv în format electronic. Administrația Națională de Meteorologie a prezentat astăzi un cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară până la ora 21. Potrivit specialiștilor ANM, vor fi instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificare ale vântului și vijelii. Manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1876, la data de 24 iulie, în România s-a format un nou guvern în întregime liberal, în frunte cu Ion Cebrătianu. Acesta a fost o personalitate marcantă a vieții publice din România în veacul al XIX-lea, membru de onoare al Academiei Române, ce a contribuit prin bogata sa activitate la constituirea statului român modern. A fost în centrul eforturilor de unificare a diverselor facțiuni de nuanță liberală într-o singură formațiune politică, Partidul Național Liberal, fiind ales și întâiul președinte al acesteia. Brătianu s-a situat întotdeauna în prim planul evenimentelor istorice care au marcat destinul poporului român, Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor sau Cucerirea Independenței de Stat. Una dintre personalitățile cu o bogată experiență, Ion Constantin Brătianu a avut o activitate guvernamentală impresionantă, deținând cel mai lung mandat de prim-ministru al României până în perioada comunistă. În timpul ministerelor sale, s-au adoptat măsuri importante pentru modernizarea și consolidarea statului român. De asemenea, tot pe data de 24 iulie, în anul 1990, Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua de 1 decembrie, când, în anul 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul constituirii statului național unitar român. Legea adoptată în anul 1990 de Parlament și promulgată de președintele țării a avut în vedere, pe de o parte, combaterea simpatiilor legate de tradiția monarhică a României, cu sărbătoarea națională istorică pe 10 mai, dar și contracararea solicitării opoziției anticomuniste de adoptarea zilei de 22 decembrie drept sărbătoare națională. Astfel, deși neexplicit, alegerea zilei de 1 decembrie a făcut trimitere la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România în anul 1918, respectiv la proclamația de la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 1918. Prima zi națională de 1 decembrie a avut loc în anul 1990, ale cărei festivități centrale s-au desfășurat la Alba Iulia. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

de câte ori am vrut ca să te întâlnesc, tu ca niciodată ai fost ocupată. Pentru asta n-am putut ca să-ți mărturisesc cât de mult eu te iubesc.

Răsură-s spre șosea, fericit în sfârșit, am să-ți spun iubirea mea. Ce faci astă seară tu, poți să-mi dai un randevu, spune-mi doar

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflată sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnian, iar astăzi o să continuăm să vorbim despre veșmintele liturgice și ne vom referi evident la veșmintele arhierești, pentru că despre veșmintele diaconești și despre cele preoțești am vorbit în cadrul întâlnirilor noastre trecute.

Veșmintele liturgice ale arhiereului se deosebesc de acele ale preotului și ale diaconului prin mulțimea lor, prin calitatea superioară a materialelor din care sunt făcute și prin strălucirea diferitelor podoabe cu care sunt înfrumusețate, spre a arăta superioritatea și strălucirea demnității arhierești. În timpul slujirii, arhierei îmbracă mai întâi cele patru veșminte, stiharul, epitrahilul, brâul și mânecuțele, dintre care, precum am văzut, două dintre ele, stiharul și mânecuțele, sunt veșminte comune tuturor treptelor clerului, iar celelalte două, epitrahilul și brâul, sunt comune treptei preoțești și celei arhierești. În afară de acestea, ei mai folosesc încă trei veșminte, care sunt specifice treptei arhierești, omoforul, sacosul și mantia. Astfel, arhiereul are șapte veșminte, care după Sfântul Simeon al Tesalonicului înseamnă pe de o parte cele șapte daruri ale Sfântului Duh, iar pe de altă parte umanitatea lui Hristos. În plus, sunt rezervate arhiereilor următoarele insigne, ornate sau semne distinctive: mitra, epigonatul sau bedernița, engolpionul, crucea pectorală, cârja, dicherotricherele și vulturul sau potnoja. Ultimul termen provenind din limba slavă și înseamnă sub picioare.

Dintre veșmintele specific arhierești ne vom ocupa pentru început de sacos. Sacosul este un veșmânt în formă de sac, ca și stiharul, dar mai scurt și cu mâneci mai scurte și mai largi, pe care arhiereii îl îmbracă peste stihar după ce și-au pus și epitrahilul, brâul și mânecuțele. El a înlocuit vechiul felon, pe care odinioară îl purtau și arhiereii. Originea acestui veșmânt este controversată. Apusenii caută originea sacosului în dalmatica consulilor romani, purtată prin secolul al II-lea în Roma, atât de către bărbați cât și de către femei. Răsăritenii socotesc că sacosul este la origine vechea tunică a basileilor bizantini, pe care ei o îmbrăcau numai la anumite solemnități publice și pe care ei au dăruit-o în semn de cinstire mai întâi patriarhilor din Constantinopol, iar mai târziu și unor arhiepiscopi mai însemnați. În bisericile necalcedoniene nu există acest veșmânt liturgic, ceea ce dovedește că el n-a intrat în uzul bisericii ortodoxe decât după despărțirea acestor biserici, adică în secolul al V-lea. Primele mărturii sigure despre întrebuințarea liturgică a sacosului provin abia din secolul al XII-lea. La început, numai patriarhul de la Constantinopol avea dreptul să poarte sacos, și el îl purta ca semn de mare cinste doar la cele trei mari praznice împărătești: nașterea Domnului, Paștile și Rusaliile. Mitropoliții purtau, pe vremea Sfântului Simeon al Tesalonicului, în secolele 14-15, felonul Polistavrion, iar arhiereii de rând numai omofor. Dar începând din secolul al XV-lea, probabil după 1453, și mitropoliții au obținut dreptul de a purta sacos, iar de prin secolul al XVII-lea sacosul devine un veșmânt comun tuturor arhiereilor. Astăzi, sacosul este confecționat din stofă de in, lână, mătase sau catifia, iar culoarea lui poate fi albă, purpurie sau galbenă, mai rar alte culori. La început avea forma unui sac, prevăzut numai în partea de sus cu o deschizătură prin care se introducea capul. Cu vremea a fost despărțit pe laturi, cele două părți fiind prinse prin nasturi în formă de clopoței de aur, după modelul veșmântului marelui preot din Vechiul Testament. Sacosul se îmbracă de către arhiereu numai la săvârșirea Sfintei Liturghii, rostindu-se de către diacon o rugăciune asemănătoare cu cea pe care preoții o zic la îmbrăcarea felonului. Arhiereii tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate, și cuvioșii tăi, într-o bucurie, se vor bucura. Sacosul are aceeași semnificație simbolică pe care o are felonul, fiind la arhierei semnul căinței și al smereniei, aducând aminte, ca și felonul, de hlamida mohorâtă cu care Mântuitorul a fost îmbrăcat în batjocură de către ostași, pentru că se numise pe sine împărat al iudeilor. Închipuie și cămașa lui Hristos, cea țesută dintr-o bucată, pentru care s-au aruncat sorți. Clopoței cu care se încheie cele două părți ale sacosului simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să iasă din gura episcopului. Prin numărul lor, câte 6 clopoței pe fiecare parte, ei reprezintă și glasul celor 12 apostoli la propovăduirea Evangheliei.

Omoforul este o piesă vestimentară specifică arhiereilor, purtată de aceștia pe umeri, împrejurul gâtului. Este unul dintre cele mai vechi veșminte arhierești, întrebuințarea lui în cult fiind atestată încă de prin secolul al IV-lea. Îl găsim și în celelalte rituri orientale, cu excepția nestorienilor caldeeni sau persani. Cu privire la originea omoforului s-au emis două păreri mai importante. Cei mai mulți cred pe bună dreptate că omoforul arhieresc reprezintă continuarea acelui veșmânt purtat de arhierei legii vechi, în timpul slujirii la cortul sfânt și la templu, numit efod sau umerar. Alții cred că omoforul ar fi o insignă dată de împărații romani episcopilor Romei în cursul secolului al V-lea, spre a se deosebi de ceilalți clerici și corespunzând azi cu veșmântul numit de catolici palium, care este o fâșie de stofă lungă și îngustă din lână albă, cu 6 cruci negre așezată pe umeri, ale cărei capete atârnă unul în față și altul în spate. La început, în apus, acest veșmânt era rezervat numai papilor, care îl dăruiau ca pe o distincție și altor episcopi, iar astăzi îl poartă papii, primații, arhiepiscopii și anumiți episcopi privilegiați. Înrăsărit însă, omoforul a fost purtat de la început de către toți arhiereii, în general, fiind dăruit de împărați și privit ca simbol al demnității episcopale. Cel mai ales veșmânt, cum zice Sfântul Simeon al Tesalonicului. De aceea, când se lua omoforul unui episcop, aceasta însemna depunerea lui din treaptă. Totodată, el a păstrat mai bine forma lui originală, aceea de eșarfă lungă care se pune peste grumaz, lăsându-se amândouă capetele pe piept. Până în secolul al XVII-lea, culoarea omoforului era albă, iar de atunci înainte are de obicei culoarea sacosului. Există un omofor mare, cel mai vechi, și unul mic, de origine mai nouă, mai lesnicios de îmbrăcat și dezbrăcat. Și unul și celălalt se confecționează din lână sau din mătase brodată cu fir de argint sau de aur, iar la mijloc, în dreptul gâtului arhiereului, se brodează sau se aplică o iconiță în formă de medalion, cu chipul Mântuitorului. Omoforul mare se îmbracă și se folosește numai la începutul liturghiei până la apostol, când este dezbrăcat și înlocuit pentru tot restul slujbei cu omoforul mic. La îmbrăcarea omoforului, diaconul rostește în locul arhiereului rugăciunea: pe umeri ai luat, Hristoase, firea noastră cea rătăcită și, înălțându-te, ai adus-o pe ea lui Dumnezeu Tatăl. Precum sugerează însă și această formulă, omoforul simbolizează oaia cea pierdută, pe care Mântuitorul a luat-o pe umerii săi ca să o mântuiască, și care nu este altceva decât firea omenească pe care el a luat-o prin întrupare și a mântuit-o. De aceea se și face de regulă din lână. El ne aduce aminte și de veșmântul arhieresc al lui Aron, efodul, pe care arhierei legii vechi îl purtau fixat pe umărul stâng cu șervete lungi. În legătură cu întrebuințarea omoforului, Sfântul Simeon al Tesalonicului precizează că acest veșmânt se îmbracă la începutul liturghiei, se dezbracă în momentul aducerii Sfintei Jertfe, se pune din nou la înălțarea Sfântului Agneț înainte de împărtășire. Se îmbracă de asemenea la hirotonie și la alte taine. Principiul este că omoforul se pune atunci când arhiereul reprezintă pe Hristos în timpul serviciului divin, iar când se socotește că arhiereul este numai slujitor al Domnului, fiind Domnul însuși de față, ca la citirea Evangheliei, atunci omoforul se depune. Mai amănunțit cum se aplică această regulă, găsim în rânduiala liturghiei arhierești, în Arhieraticon.

Mantia este un veșmânt lung și larg, fără mâneci, ca o pelerină bogată, de culoare purpurie, împodobită pe laturi cu niște benzi, numite fâșii sau râuri. Se încheie la gât și jos în față, având la dreapta și la stânga încheietorilor câte două tăblițe brodate sau cusute cu fir de aur. În total 4 tăblițe. Cu privire la originea mantiei sunt mai multe ipoteze. Unii cred că ea își are originea în mantia militară persană, devenită un supraveșmânt de ceremonie al împăraților bizantini, care, la rândul lor, l-au acordat patriarhilor, ca un semn distinctiv față de ceilalți arhierei. Sfântul Simeon al Tesalonicului ne relatează că pe vremea lui, adică la începutul secolului al XV-lea, împăratul însuși trimitea celui ales patriarh mantia și epigonatul, în semn de deosebită cinstire. Alții cred că mantia arhierească își trage originea din mantia filozofilor, adoptată de primii creștini, ori din acea capa magna purtată în vechime de apuseni, a cărei denumire a rămas în mantia arhiereilor din Biserica Romano-Catolică, numită capa, fiindcă îi acoperă sau cuprinde tot corpul, ori pluviale, fiindcă era îmbrăcată la procesiuni ca scut de vreme rea. Această capa a devenit în Biserica Apuseană un veșmânt liturgic începând din secolul al XII-lea, fiind din ce în ce mai împodobită și extinzându-se la clericii de toate treptele. Dar părerea cea mai probabilă cu privire la originea mantiei arhierești este că aceasta derivă din mantaua monahală de odinioară, pe care arhiereii au adoptat-o, deoarece aceștia erau recrutați din rândurile călugărilor. Până în secolul al XV-lea, mantia era purtată de arhierei ca o haină de toate zilele, iar după aceea a fost păstrată numai ca veșmânt liturgic, probabil cel din urmă veșmânt liturgic adoptat de către arhierei. În Biserica Rusească și arhimandriții poartă mantie. Mantia se îmbracă numai la slujbele pentru care arhiereul nu îmbracă stiharul și sacosul, ca la vecernie și litie, când se face priveghere, la sfințirea apei, la maslu, la închinarea la icoane dinainte de liturghie sau în procesiuni. Nu se rostește la îmbrăcarea ei nicio formulă, ceea ce arată caracterul ei extraliturgic și originea ei târzie. Tâlcuitorii cultului care pun mantia arhierească în legătură cu mantia de odinioară a călugărilor spun că ea închipuie îmbrăcămintea îngerească. Având în vedere condițiile fixate de canonul 2 al sinodului al 7-lea ecumenic pentru alegerea episcopilor, privitoare la știința lor, Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că mantia înseamnă darul lui Dumnezeu cel purtător de grijă și acoperitor, pentru că el cuprinde și învăluie pe cel înveșmântat ca și acoperământul. Râurile simbolizează învățăturile felurite care izvorăsc necontenit din cele două legi, cea veche și cea nouă. Cât privește cele 4 tăblițe de materie colorată ale mantiei, cele de sus simbolizează tablele legii vechi, iar cele de jos, unite printr-o legătură de aur, închipuie cele două testamente ale Sfintei Scripturi, unite prin Hristos, din care izvorăsc râuri de apă vie, adică învățăturile care trebuie să izvorască necontenit din mintea și gura arhiereului. Clopoței de pe mantia arhiereilor ne aduc aminte de clopoței de pe marginea mantiei arhiereilor din legea veche. Cu alte cuvinte, mantia simbolizează puterea și plenitudinea chemării arhiereului.

În ceea ce privește insignele sau ornatele arhierești, ne vom referi pentru început la mitră. Aceasta este acoperământul capului folosit de arhierei la serviciile divine, având de obicei forma coroanei sau diademei de odinioară a împăraților bizantini. Cu privire la originea mitrei arhierești, părerea cea mai probabilă este că ea înlocuiește cununa purtată de către arhierei legii vechi în serviciile religioase de la cortul mărturiei și de la templu, ca semn al arhieriei. O astfel de cunună, sub forma unei foițe de aur pusă pe frunte, ar fi purtat în timpul rugăciunii Sfântul Apostol Ioan și Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului, primul episcop al Ierusalimului. Alții afirmă că mitra bizantină își are originea în coroana împăraților bizantini, a cărei formă o și imită, iar mitra latină, care are formă conică sau piramidală, derivă din tiara papală, care la rândul ei provine din camilafca sau căciulița care se purta pe cap în apus, în afara serviciilor divine. După o veche tradiție, consemnată la Teodor Balsamon, Nichifor Calist și Sfântul Simeon al Tesalonicului, înainte de despărțirea bisericilor, purtau mitră la serviciile divine numai episcopul Romei și patriarhul Alexandriei. Cel din tâi ar fi primit-o Silvestru al Romei ca o distincție de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, iar Papa Celestin, în secolul al V-lea, ar fi acordat-o și patriarhului Chiril al Alexandriei, care a prezidat sinodul al III-lea ecumenic, fie ca un semn că prezida în locul papei, fie pentru a-și acoperi goliciunea capului, fiind el pe atunci bătrân. În comentariul liturgic al Sfântului German nu se pomenește despre mitră, iar Sfântul Simeon al Tesalonicului spune categoric că pe vremea lui, în secolul al XV-lea, purtau mitră numai patriarhul Alexandriei și episcopul Romei, iar ceilalți arhierei, inclusiv patriarhul de Constantinopol, slujeau cu capetele descoperite, pentru că ei au cap pe Hristos, iar la hierotonie nu li s-a pus pe cap mitră, ci Evanghelie. Așadar, folosirea mitrei în serviciul liturgic s-a generalizat la toți arhierei din răsărit abia din secolul al XV-lea, mai întâi fiind preluată de către patriarhii de Constantinopol, după căderea orașului sub turci, ca un fel de succesori ai împăraților bizantini dispăruți. Se pare însă că dreptul de a purta mitră a fost acordat mitropoliților moldoveni de către împărații bizantini înșiși încă de la înființarea mitropoliei Moldovei, iar în mănăstirea sârbească Cruședol se păstrează și astăzi o frumoasă mitră arhierească de la mitropolitul Maxim al Belgradului, de la începutul secolului al XVI-lea. Iar mitropolitul Teofan al Moldovei, tot din secolul al XVI-lea, este reprezentat într-o frescă contemporană de la Muntele Athos, purtând o mitră asemănătoare cu cele de astăzi. Dar e probabil că abia în secolul al XVIII-lea s-a generalizat purtarea mitrei la toți arhiereii. Arhiereul își pune mitra la săvârșirea Sfintei Liturghii, precum și la alte slujbe, rostind diaconul în locul lui rugăciunea: Pusa Domnul coroană de pietre scumpe pe capul tău, viața ai cerut de la dânsul și îți va da ție lungime de zile în veacul veacului, din Psalmul 20. În timpul Sfintei Liturghii, arhiereul își acoperă și își descoperă capul de mai multe ori în diferite momente, precum se precizează în rânduiala liturghiei arhierești din Arhieraticon. După Sfântul Simeon al Tesalonicului, mitra simbolizează cununa de spini a Mântuitorului, precum și mahrama de pe capul lui. Ea este totodată semnul demnității și măririi împărătești a Mântuitorului, precum și al vredniciei primite de arhiereu de la Hristos ca săvârșitor principal al celor sfinte și al tainelor lui. Mai înainte, în Biserica Rusească și în cea românească, mitra se dădea și anumitor preoți și arhimandriți distinși pentru merite deosebite, arhimandriți sau protopresbiteri mitrofori.

Epigonatul sau bedernița este o bucată de stofă prețioasă de formă romboidală, care se atârnă la coapsa dreaptă, legându-se fie de brâu, fie de gât, cu o panglică trecută peste umărul stâng. Acest ornat arhieresc își are originea într-un șervet purtat odinioară de către arhierei la brâu, pe care aceștia îl foloseau pentru a-și șterge mâinile la diferite spălări rituale, înainte de sfințirea darurilor sau înainte de împărtășire, precum și la spălarea picioarelor în Joia Mare. Termenul grecesc de epigonat îl aflăm prima dată în secolul al XII-lea, într-o scrisoare a lui Teodor Balsamon către patriarhul Marcu al Alexandriei. Epigonatul se întrebuințează numai la slujirea Sfintei Liturghii, îmbrăcându-se după mânecuțe și rostindu-se de către diacon cuvintele „Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice” din Psalmul 44. Fiind mai mult o insignă decât un veșmânt necesar, dreptul de a purta epigonatul se acordă de către episcop și preoților distinși și cu ranguri bisericești, ceea ce se obișnuia din vechime, din secolul al XII-lea. Cei mai vechi tâlcuitori ai cultului ortodox leagă simbolismul epigonatului de șervetul cu care s-a șters Pilat pe mâini după ce s-a spălat, ca să arate că nu este vinovat de sângele lui Hristos. După alții, epigonatul amintește ștergarul cu care Mântuitorul s-a încins și apoi a șters picioarele ucenicilor săi după ce le-a spălat. Alți interpreți, plecând de la formula pentru îmbrăcarea epigonatului, spun că acesta se pune la brâu ca o armă sau ca o sabie, închipuind crucea și având scrisă pe ea învierea, ceea ce arată puterea asupra morții sau biruința învierii lui Hristos. Cu alte cuvinte, epigonatul înseamnă sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, cu care trebuie să fie înarmat arhiereul pentru a tăia sau pentru a respinge cu el învățăturile greșite ale ereticilor și ale credincioșilor, care nu ascultă de autoritatea bisericii. De aceea epigonatul se leagă de brâu, cum își încing ostașii sabia.

Dragi prieteni, ne oprim astăzi aici cu prezentarea veșmintelor arhierești, urmând ca săptămâna viitoare să continuăm să discutăm despre acestea și ne vom referi la engolpion, cruce pectorală, cârjă sau toiac păstoresc, dicher și tricher și vultur. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste minute pe frecvențele radioului Reîntregirea. Până săptămâna viitoare, când vă aștept la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă sufletul meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele, și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre. Unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie. Iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh.
6: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sărășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cel mai de deasupra de lui, cel ce pâi nori în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe întâlnirii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fierele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc trătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Doa vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei lui fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului,

0: și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc,

templu ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie adus

se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: Hristos, sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

binecuvântarea cea îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne ostenim astese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii tale, cântându-ți. Bucură-te, înălțime neajuns a laudelor încerești, bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te, bună auzire a celor din întunericul păcatului, bucură-te, apărătoarea cea tare a celor tulburați, bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi osteniala celor ce te cinstezi, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te, făclie a cântărilor dumnezeiești, bucură-te, vederea celor mai presus de gând, bucură-te, crin al laudelor nesfârșite, bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te, limpede ascultare a celor necăjiți, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce

0: Arhanghel Gavriil la ucenicul cel ascultător și l-a învățat pe el taina cântării tale celei prea minunate, de care se înfricoșează toți cei ce cântă Domnului. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Venit a Sfântul Arhanghel Gavril la ucenicul cel ascultător și l-a învățat pe el taina cântării tale, celei prea minunate, de care se înfricoșează

bucură-te, laudă fără de sfârșit a iubitorilor de rugăciune, bucură-te, bogăție neîmpuținată a celor săraci cu Duhul, bucură-te, izvor nesecat de milostivire pentru cei smeriți, bucură-te,

Rugăciunea inimii mai vârtos decât pe piatră, a scris Arhanghelul rugăciunea cea către Maica Luminii. Iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă ca acestea. Bucură-te, mângâierea celor lipsiți de ajutor, bucură-te, condei ce scrină o taina rugăciunii, bucură-te, carte într-o care s-a scris cuvântul Tatălui, bucură-te, templu într-o care s-a odihnit slava Duhului, bucură-te, munte înalt neajuns de mintea omenească, bucură-te, mare a rugăciunii înfricoșătoare ochilor îngerești, bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori, bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru adevăr, bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii, bucură-te, liniștea celor de ispite învivorați, bucură-te, povățuire grabnică monahilor evlavioși, bucură-te, îndreptarea celor căzuți în păcate, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea,

0: taina nașterii tale, iar noi cu gânduri smerite ne plecăm înaintea tainei, cântând numai Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cuvine se cu adevărat să slăvim taina cea înfricoșătoare, prin care din tine a luat trup cel nevăzut și lumii a dăruit mare milă, cel de care se cutremură.

bucură-te că întru tine fecioria și nașterea s-au îmbrățișat. Bucură-te că pe cele despărțite prin legătura dragostei le-ai unit. Bucură-te că ai nimicit pe surpătorii lui Adam. Bucură-te că întru tine s-a văzut taina mântuirii. Bucură-te, râu pururea curgător cu apele milostivirii. Bucură-te, zid nestricat al rugăciunii pentru lume. Bucură-te,

pocăiești de slava heruvimilor și de neîncetata lauda serafimilor, căci cu trup ai născut pe înțelepciunea Tatălui, prin care lumea s-a izbăvit din blestemul morții, cântând ție. Bucură-te, învierea celor căzuți în moartea păcatului, bucură-te, odihna celor osteniți de ispite, bucură-te, mângâierea celor smeriți cu inima, bucură-te, pacea celor ce se luptă cu stăpâniile întunericului, bucură-te, dulce auzire celor împovărați de întristare, bucură-te, liman ceresc iubitorilor de mântuire, bucură-te, slobozirea Evei din pustia întristării, bucură-te, bucuria Maicilor celor iubitoare de milostivire, bucură-te, cântarea cea fără de sfârșit a oștilor îngerești, bucură-te, lumină înfricoșătoare duhurilor întunericului, bucură-te, surparea sfaturilor celor nelegiuite, bucură-te, luminarea celor întraripați de umilință, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

rugăciune, bucură-te, smerita cugetare a celor străpunși de pocăință, bucură-te, adâncul doririlor celor curați cu inima, bucură-te, moștenirea cea dorită a celor plânzi, bucură-te, pacea cea înaltă a celor căutători de mărgăritarele înțelepciunii, bucură-te, liniștea celor ce călătoresc pe marea vieții, bucură-te, carte nepătrunsă de ochii îngerești, bucură-te, izvor de daruri pentru cei săraci,

toate cetele îngerești se grăbesc a-ți culege nectarul înțelepciunii spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești, cu care îndulcesc și inimile noastre, făcându-le fagure purtător de cuvinte ca acestea. Bucură-te, stâlpul de foc al rugăciunii pentru lume! Bucură-te, izvorul cel nesecat al doririlor dumnezeiești! Bucură-te, poarta cea mare a împărăției cerurilor! Bucură-te, încununarea celor iubitori de osteneli duhovnicești! Bucură-te, mare nesecat a darurilor izvorului vieții! Bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor! Bucură-te, a monahilor povățuitoare către cele cerești! Bucură-te, a pusnicilor pecetluire cu lumina Duhului! Bucură-te, mijlocitoarea cea tare a celor din lume! Bucură-te, corabie purtătoare către limanurile desăvârșirii! Bucură-te, scut de mântuire al celor din nevoi! Bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți! Bucură-te, ridicarea celor căzuți în marea păcatelor! Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea

miluiește. Bucură-te, surpărea sfaturilor celor necuvioase. Bucură-te, întărirea celor ce lucrează cele bune. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednic.

mulți Tau păgânii neputând a mărturisi taina fecioriei tale într-o naștere, iar noi cerem să redobândim frumusețea cea dintâi a sufletului și să cântăm ție. Bucură-te, rușinare a hulitorilor de Dumnezeu, bucură-te, dulce auzire celor smeriți, bucură-te, încununare a celor ce slujesc ție, bucură-te că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești, bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pusnicilor, bucură-te, fântână adâncă pentru mințile smerite, bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune, bucură-te, pajiște plină de florile gândurilor cerești, bucură-te, pământ nearat din care a răsărit floarea vieții, bucură-te, mireasma cea dulce a cântărilor îngerești, bucură-te că brazdele inimii le ari cu plugul rugăciunii, bucură-te că ești cerul smerit spururea povățuitoare către cer, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerii.

Sfinte povățuitoare, blândă celor ce caută mântuirea, bucură-te că ne-ai scos din deșertul pustiu al patimilor, bucură-te că ne picuri noua ta bunăvoință, bucură-te că ne solești îndurările cuvântului, bucură-te că ne povățuiești pe scara rugăciunii, bucură-te că întărești pașii noștri slăbănogiți de păcate, bucură-te

părăsi pe noi, Stăpână, în ceasul grelelor încercării, ci fi nouă apărătoare nebiruită, ca să ne îți aducem veșnic ofrande de mulțumiri prin laude ca acestea. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te cununa laudelor celor cerești, bucură-te suspin al celor ce caută desăvârșirea, bucură-te pod al întâlnirilor dumnezeiești, bucură-te umbrirea celor ce aleargă prin arcița grijilor lumești, bucură-te că ne păzești călcâiul de cel viclean, bucură-te ploaie binecuvântată de daruri cerești, bucură-te că răcorești mințile încinse de patimi, bucură-te că mângâi inimile adăpate cu întristarea, bucură-te că spulberi toate cursele celui viclean, bucură-te că ne arăți lămurit calea mântuirii, bucură-te că ne povățuiești către muntele mântuirii, bucură-te

0: ne uita pe noi robii Tăi cei din lume, măcar că nimic vrednic de mântuire nu am făcut, ci solește-ne iertare de la Hristos și sălășluire în lumina cântărilor de Aliluia.
1: Aliluia.
2: În ceasul sfârșit.

prea lăudată, pe care toți miluiești cu destulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim cu arhanghelul.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O Prea Curată Fecioară, Tu ești Născătoarea lui Hristos, Dumnezeul nostru, și Maica cea bună a tuturor creștinilor care Te cinstesc după vrednicie. Arhanghelul Gavriil, cel ce Ți-a adus vestea cea bună Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osârduia în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă într-o cinstirea Ta, care alină durerea inimilor noastre. Cuvine-se cu adevărat ca și noi să Te cinstim și să Te fericim pe Tine, ceea ce ești Maica mult milostivă a cetelor creștinești, primind în brațele milostivirii Tale pe toți cei triști și împovărați și dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-te, izvorul mângâierii noastre, care reverși cu belșugare mirul bunătăților dumnezeiești, tămăduind bolile noastre sufletești și trupești. Arătându-te ca o vistierie minunată a virtuților și darurilor sfinte, Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii de asaltul vrăjmașilor noștri nevăzuți. O Prea Binecuvântată Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse Ție și adapă cu dulceața mângâierilor Tale inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim Preasfintei Treimi, care a binevoit să ne strălucească prin Tine mulțimea binefacerilor Sale, și căreia îi se cuvine slava și închinăciunea în veci.

pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă,

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi-ne față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Întărește Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta.

0: slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră,

0: Adevărat nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților bunbiruitori mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții noștri, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfintei Ana, a cărei adormire o prăznuim, și a Sfinților Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic și a celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 15 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. De la ora 19 și 30 de minute vă invităm să ascultați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, o emisiune realizată de Părintele Lucian Colda și Părintele Nicolae Aloman. De la ora 20, radiojurnalul Trinitas, iar la ora 20 și 30 de minute, emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, cam fiecare seară de vineri, emisiunea Convorbiri duhovnicești. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, dacă în edițiile precedente ale rubricii noastre v-am prezentat pictura Bisericii Mari de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia și specificul acesteia, astăzi vă propunem o temă legată de compoziția iconostasului și specificitățile mobilierului bisericesc. Originea iconostasului poate fi identificată în perioada Vechiului Testament, întrucât în Cartea Ieșirii se menționează folosirea unui văl sau a unei perdele ce delimita Sfânta de Sfânta Sfintelor. Iconostasul, la începuturi, era alcătuit dintr-o structură suport care susținea icoane ale Mântuitorului și ale Maicii Domnului. Odată cu trecerea timpului, pe iconostas au fost așezate icoane ale sfinților. În acest fel s-a ajuns la denumirea de iconostas ori catapeteasmă sau, după cum se mai spune în popor, tâmplă. Icoanele s-au aranjat după câteva reguli bine stabilite, precizate în erminia picturii bizantine. Primul rând sau registru de icoane este consacrat închinării, pentru că acestea sunt accesibile credincioșilor. În mărime naturală, de o parte și de alta a ușilor centrale, numite împărătești, se află icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a Maicii Domnului cu pruncul în brațe. În partea dreaptă este așezată icoana Sfântului Mare Mucenic Mina, ocrotitorul bisericii și grabnic ajutător al celor păgubiți. Diametral opus, în partea stângă, este așezată icoana Sfântului Ierarh Nicolae, îndrăgit de toți creștinii, mai ales de cei mici. În registrul superior sunt reprezentate în 10 icoane scene cu praznice împărătești, pictate în tehnica veche bizantină, cu oxizi naturali și îmbrăcate în foiță de aur, strălucirea și frumusețea acestora captivează ochiul privitorului încă de la primii pași făcuți în Naos. Deasupra acestora se află icoanele Sfinților Apostoli, care răspândesc lumina coborâtă din turlă, sugerând ideea că apostolii înșiși sunt lumină din lumina lumii, Iisus Hristos. Mai mult decât atât, după cum se poate observa, toți cei 12 ucenici ai Mântuitorului au privirea îndreptată spre subiectul central al catapetesmei și anume icoana Preasfintei Treimi, o reprezentare a lui Andrei Rubliov, ea dominând ansamblul compozițional. Profilul interior al celor doi îngeri, reprezentându-i pe Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt, formează în mod tainic potirul euharistic, în care vițelul de înjunghiere nu este altul decât însuși Mântuitorul Iisus Hristos, recunoscut și după cromatica abordată în pictarea veșmintelor. Întrucât icoanele sunt pictate nu doar pentru a fi privite, ci și pentru a fi venerate, s-a stabilit la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Nicea ca în fiecare biserică să existe și icoane mobile, anume potrivite pe tetrapoade sau în baldachine. Așadar, pe lângă tetrapoadele sau proschinatarele clasic așezate în fața sulei, în biserica Sfântul Mare Mucenic Mina sunt expuse în baldachine ingenios sculptate în lemn, icoane miraculoase și racle cu sfinte moaște, despre care vom vorbi într-o altă ediție a rubricii noastre. Estetica interioară a spațiului liturgic al acestei biserici este armonizată prin fineția mobilierului bisericesc, care cuprinde stranele de șezut situate lângă pereții laterali ai locașului de cult, de tronurile arhierești, stranele din abside pentru așezarea pe acestea a cărților de cult și proscomidiarul din partea stângă a Sfântului Altar. Toate acestea oferă o unitate stilistică și îmbogățesc vizual spațiul sacru, oferind slujitorilor sfințiți și credincioșilor din biserică posibilitatea practică de a se închina icoanelor, de a participa la cântare liturgică și de a se așeza în liniște și meditație duhovnicească în ambianța locașului de rugăciune, unde suntem oaspeții mult așteptați ai Părintelui nostru Ceresc.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră, preacucernicul părinte profesor Lucian Colda, de la Facultatea

0: Relația între cele două taine, și să ne spuneți dacă taina împărtășaniei este condiționată de taina spovedaniei.
1: Aș răspunde la această întrebare spunând da și nu. Nu, în sensul că fiecare taină are eficacitatea ei independent de oricare altă taină, pentru că săvârșitorul tainelor este, de fapt, Hristos Mântuitorul. Preotul este organul prin care el lucrează. Harul lui Dumnezeu se pogoară prin mâna preotului. Așadar, și Sfânta Împărtășanie este săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos. În timpul cântării Heruvicului, preotul și spune: Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru. Așadar, din acest punct de vedere al eficacității ei, Sfânta Taina Împărtășaniei nu este socotită a fi dependentă de taina spovedanie, sau taina spovedanie nu este socotită a fi dependentă de taina împărtășanii. Pe de altă parte însă, știm că nu putem participa la Sfânta Taina Împărtășaniei oricum, adică nepregătiți, pentru că, așa cum se spune în rugăciunile pregătitoare de dinaintea primirii împărtășaniei, în canonul Sfintei Împărtășanii, ea este foc care îi arde pe cei nevrednici. Bineînțeles că noi oamenii niciodată nu suntem vrednici să ne împărtășim cu acest mare dar dumnezeiesc, însă Hristos Mântuitorul ne face vrednici atunci când noi înșine ne străduim să ne facem vrednici. Așadar, trebuie să ne curățim cât mai mult posibil pentru a participa la Sfânta Taina Împărtășaniei. Astăzi, când creștinii participă mai rar la Sfânta Taina Împărtășaniei, este necesară și o pregătire prin Sfânta Taina Spovedanii. Bineînțeles că dacă creștinii ar trăi ca în primele viacuri creștine, s-ar putea împărtăși în fiecare zi fără să se curățească prin Sfânta Taina Spovedaniei. Trebuie însă să spunem că există cazuri când duhovnicul, atunci când el crede de cuvință, poate să îi îngăduiască unui anume credincios, dar cu pregătirea cuvenită să se împărtășească prin simplul fapt că el își mărturisește gândurile către el, că se află într-o permanentă legătură cu el. Și atunci, printr-o dezlegare pe care el, duhovnicul, o face, omul se poate împărtăși cu dumnezeieștile taine. Așadar, există și în același timp nu există o condiționare a spovedaniei de împărtășanie.
0: În cadrul altor emisiuni am amintit, părinte profesor, când a fost instituită această taină și cât este ea de importantă în viața noastră. De fapt, putem spune că este cea mai importantă, întrucât îl primim pe Hristos însuși. Vă rugăm însă să ne spuneți cine poate beneficia de taina Euharistiei, cine sunt primitorii acestei taine și care este condiția principală pentru ca să ne putem apropia de aceasta.
1: Aș începe cu ultima parte a celei de-a doua întrebări. Pentru a ne putea apropia de Sfânta Împărtășanie, așa cum anticipativ spuneam, este necesar să fim cât mai curați sufletește și trupește. Așadar, este necesar să ne pregătim prin spovedanie, prin rugăciune, prin post, prin fapte bune, mai ales prin fapte de milostenie, prin împăcare cu toți semenii. Însă, primitorii Sfintei Taine trebuie să fie numai cei care sunt membri ai Bisericii Ortodoxe, cei care sunt botezați valid, care au botezul valid, botezul oferit de Sfânta noastră Biserică, una sfântă, sobornicească și apostolică. Așadar, toți creștinii ortodoxi botezați, dacă sunt pregătiți corespunzător, se pot apropia de Sfânta Împărtășanie. Nu există cineva exclus de la Sfânta Împărtășanie decât dacă, prin porunca duhovnicului, prin puterea lui de a lega, nu este acceptat sau nu îi este îngăduit să se apropie de Sfânta Împărtășanie. În rest, toți cei care se spovedesc și primesc dezlegare de la duhovnic, cu pregătirea necesară, se pot apropia de Sfânta Împărtășanie.
0: Prin urmare, părinte profesor, am înțeles că botezul este condiția sine qua non. Totuși vă rugăm să le prezentați ascultătorilor noștri cum trebuie să fie pregătirea pentru primirea împărtășirii. Sunt convins că este unanim recunoscut faptul că pentru primirea Euharistiei trebuie o anumită pregătire, atât pentru preoți, cât și pentru credincioși. În ce constă această pregătire și de ce este ea atât de importantă?
1: Mă bucur că ți-a adus în discuție faptul că și preoții au nevoie de pregătire. Mai ales preoții au nevoie de pregătire. Deci și preoții trebuie să se pregătească corespunzător și să se spovedească cât mai des cu putință. Dacă ar fi cu putință, ar fi indicat să se spovedească de fiecare dată când slujesc Sfânta Liturghie, pentru că este o mare taină acest lucru. Însă, pregătirea nu este ceva legat de un anume moment. Întreaga viața noastră trebuie să ne recomande pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Dar dacă este vorba de o pregătire punctuală, ea trebuie să conțină în primul rând iertarea păcatelor prin baia spovedaniei, apoi primirea și facerea canonului, dacă el ne este rânduit de către duhovnic, și rugăciune, postul care este necesar în sensul în care este rânduit el de biserică, adică postirea celor patru posturi mari de peste an și a miercurilor și vinerilor, în afară de zilele menționate cu harți, adică cu dezlegare. Iar cei care din diverse motive nu pot să se țină de această rânduială, adică nu postez toate posturile miercurile și vinerile, atunci când merg și se spovedesc, trebuie ca măcar o zi, două sau trei înainte, iar uneori poate și mai multe zile, să se pregătească duhovnicește și printr-un anume post. Nu în sensul că postul ar condiționa primirea împărtășaniei, însă postul este o chestiune de disciplină interioară. Postul ne disciplinează, ne face mai atenți cu noi înșine. Și atunci pregătirea aceasta pentru primirea Sfintei Împărtășanii include și rânduiala aceasta a postului. Așadar, avem nevoie de spovedanie, de iertarea păcatelor, de o viață cât mai duhovnicească, de rugăciune, de asceză, de păzirea gândurilor și de primirea dezlegării de păcate prin mâna duhovnicului. Și, bineînțeles, fapte bune, cât mai multe fapte de milostenie.
0: Spuneați, părinte profesor, că întreaga noastră viață trebuie să fie o pregătire. Prin urmare, avem nevoie de o pregătire continuă, în sensul că nu putem fi duplicitari. Este un nonsens ca să ne pregătim înainte de împărtășanie și apoi să ne reîntoarcem la vechile păcate și obiceiuri. Trebuie o constanță și o dorință permanentă de îndreptare, nu?
1: Așa este. Este ipocrizie din partea noastră să purtăm măști, pentru că în fața lui Dumnezeu măștile cad întotdeauna. Deci nu putem să ducem o viață dublă. Apoi, cel mai mare canon pe care îl primim întotdeauna în Sfânta Spovedanie este acesta: să nu ne mai reîntoarcem la vechile păcate. Noi promitem de fiecare dată că încercăm să ne îndreptăm, că nu ne vom întoarce, dar neputința noastră, a firii noastre omenești, ne arată uneori ca fiind robi ai păcatului. Și, pe de altă parte, în societatea în care trăim, fiind supuși atâtor ispite, de multe ori ne aflăm pe calea păcatului. Însă ar fi foarte indicat ca primul și cel mai important canon pe care îl primim să fie acela de a nu mai săvârși vechile păcate. Și atunci, bineînțeles că și viața noastră ne va recomanda pentru o împărtășare constantă, cât mai deasă, cu Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția acestei ediții a emisiunii noastre gravitează în jurul tainei Euharistiei și a pregătirii noastre în vederea primirii ei. Întâlnim deseori credincioși care în permanență se consideră nevrednici și evită să se împărtășească. Ce puteți să ne spuneți referitor la această evlavie, dacă o putem numi așa? Este ea întemeiată?
1: Este o falsă evlavie. În primul rând, pentru că atunci, dacă ei se consideră nevrednici, înseamnă că ei se consideră pe ei înșiși proprii lor judecători. Ori judecătorul fiecăruia dintre noi este duhovnicul nostru și el are această putere de a ne judeca în baza hirotoniei pe care a primit-o prin mâna arhiereului. Deci, fiecare dintre noi suntem nevrednici la urma urmei de a primi Sfânta Împărtășanie, lucru pe care îl spuneam chiar la începutul emisiunii. Nu ne vom putea considera niciodată atâta de puri încât să ne apropiem de Sfânta Împărtășanie. Însă, ceea ce este cu neputință la oameni, cum spune Sfânta Scriptură, este cu putință la Dumnezeu. Atunci când noi înșine ne pregătim cât de cât și ne străduim să ne îndreptăm, Dumnezeu vine și face ceea ce noi nu putem să facem, adică El plinește neputința noastră. Și aș dori să readuc ascultătorilor în atenție ceea ce arhiereul spune cu ocazia hirotonirii preotului, a cărui datorie este tocmai aceasta, să săvârșească Sfânta Euharistie. Episcopul, punându-și mâinile peste capul celui care se hirotonește, spune acest lucru: Dumnezeiescul har care pe cele cu lipsă le plinește și pe cele neputincioase le vindecă. Așadar, harul lui Dumnezeu este cel care plinește cele neputincioase în noi și pe cele bolnave le vindecă. Deci dacă noi ne străduim să fim cât mai curați pentru a primi Sfânta Împărtășanie, Dumnezeu vede strădania noastră și vine și El cu harul Lui în ajutor. Așadar, evlavia unora, sau așa zisa evlavie a unora care se consideră mereu nevrednici și nu se apropie din această cauză de Sfânta Împărtășanie, este o falsă evlavie și ei, făcând acest lucru, păcătuiesc. Pentru că ei înseamnă că nu țin cont nici de sfatul duhovnicului și nici de rânduiala bisericii. Așadar, o astfel de evlavie nu este întemeiată.
0: După momentul suprem al primirii Sfintelor Taine ale lui Hristos, spuneți-ne, părinte profesor, care sunt efectele împărtășirii asupra bunilor credincioși? Suntem convinși că această taină este hrana noastră duhovnicească în dobândirea și în redobândirea sfințeniei. Care sunt roadele ei și ce folos are creștinul în urma împărtășirii cu trupul și sângele Domnului?
1: O, sunt multe roadele Sfintei Împărtășanii. Sunt multe și felurite chipuri în care ea lucrează în viața noastră. Dar trebuie să spunem că primind Sfânta Împărtășanie, de fapt îl primim pe Hristos în noi. Atunci nu noi suntem cei care asimilăm Sfânta Împărtășanie, ci Sfânta Împărtășanie este cea care ne asimilează pe noi, pentru că Hristos, Domnul, fiind prezent pe de-antregul cu umanitatea Lui îndumnezeită, înviată și glorificată în Sfânta Împărtășanie, este Cel care locuiește noi. Noi înșine devenim purtători de Hristos, devenim Hristofori. Sfântul Simeon, un nou teolog, spune așa de frumos, într-unul din imnele sale dumnezeiești, împărtășindu-se, zice: mă uit la mâna mea și văd mâna ta, mă uit la capul meu și văd capul tău, mă uit la mine și te văd întreg pe tine. Adică creștinul care se împărtășește trebuie să fie conștient de faptul că în acel moment el este Hristos într-un fel mistic. Hristos însuși este cel care locuiește în el. Și la judecata de apoi, tocmai acesta va fi criteriul. Sfințenia pe care am dobândit-o prin primirea Sfintei Împărtășanii, dacă vom fi vrednici ca Hristos să se potrivească cu modul nostru existențial de viață, vom fi vrednici și de mântuire.
0: Totodată, părinte profesor, la Sfintele Slujbe vedem că se împărtășesc mulți copilași. Ce părere aveți despre împărtășirea copiilor și cât de frecventă trebuie să fie aceasta? Și de asemenea vă rugăm să ne spuneți câteva lucruri legate și de împărtășirea bolnavilor, pentru că până la urmă și aceștia fac parte din trupul lui Hristos.
1: Faptul că se împărtășesc foarte mulți copilași este un lucru lăudabil și el trebuie să fie cât mai des. Rânduiala bisericii noastre spune că De la vârsta de 7 ani, copiii trebuie să se spovedească. Bineînțeles că poate și la acea vârstă ei încă nu au cine știe ce păcate, dar biserica a rânduit această vârstă de 7 ani tocmai pentru că începând cu 7 ani, copiii încep să conștientizeze tot mai mult anumite lucruri legate de modul lor de viață și de acțiune. De aceea, ei trebuie aduși până la 7 ani să se împărtășească cât mai des. Bineînțeles, începând de pe la 3-4 ani, ei pe cât se poate să fie nemâncați, să nu consume nimic, iar până atunci ei pot fi împărtășiți și cu Sfintele și Dumnezeieștile taine, chiar și pe mâncate. Însă, cu cât mai devreme copilul poate să fie obișnuit cu starea aceasta de ajunare, este cu atât mai bine. Iar despre frecvența împărtășaniei, trebuie să spunem așa, referitor la copilaș, cu cât mai des, cu atât mai bine, pentru că atunci el conștientizează mai mult și cu mai multă dragoste faptul că Hristos locuiește în el.
0: Și referitor la bolnavi?
1: Și bolnavii, de asemenea, ei trebuie să aibă această stare a conștiinței lor prin care să ceară mereu unirea cu Hristos. Bineînțeles că bolnavii trebuie să se spovedească, să se pregătească în măsura în care ei pot, datorită stărilor de boală, cu rugăciune și cu post, dacă este posibil acest lucru. Pentru cei bolnavi însă postul este scutit pe perioada bolilor, pentru că însăși boala, cum spun Sfinții Părinți, este o formă a postului. Pentru că atunci când ești bolnav, de fapt, nu mănânci, nu consumi lichide sau le consumi într-o anumită măsură, în loc de hrană iei mai multe medicamente, deci ai de dus o cruce. Ori acest lucru ține loc și de canon, dar spovedania este necesară și bolnavii la fel trebuie să se spovedească și să se împărtășească cât mai des, pentru că așa cum spuneați, și ei fac parte din trupul lui Hristos. Ei nu sunt undeva în afara trupului lui Hristos.
0: Preacucernice Părinte Profesor, vă mulțumim mult pentru dialogul fructuos și extrem de util ascultătorilor noștri. Pregătirea credinciosului pentru împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului este o lucrare complexă și de durată. Am putea spune că este o permanență a vieții noastre duhovnicești. Idealul vieții noastre duhovnicești, care gravitează în jurul Sfintei Liturghii și al Sfântului Potir, alternează între starea de mulțumire cu recunoștință pentru ceea ce am primit prin bunătatea lui Dumnezeu și starea de pocăință care ne pregătește pentru ceea ce vom primi. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor cu subiecte la fel de interesante, Părintele Profesor Lucian Colda și Părintele Nicolae Aloman vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, dorindu-vă toate cele bune și să auzim numai de bine.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
6: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Peste 180 de tineri și clerici au participat zilele acestea la a doua serie de formări dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Festivalul Agape a început astăzi în localitatea Agapia din județul Neamț. Militarii români și aliații NATO au intervenit în urma pătrunderii unei drone în spațiul aerian al țării noastre. Compania Otokar a început livrarea primelor vehicule Cobra 2 produse integral în România. Țara noastră a aderat astăzi la Tratatul de Prietenie și Cooperare în Asia de Sud-Est și peste 19.000 de persoane au fost evacuate sau sunt izolate în regiunea Madrid în urma celui mai grav incendiu din istoria acestei zone. Continuăm cu știrile pe larg. Cea de-a doua serie de formări dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se încheie astăzi. Timp de 3 zile, peste 180 de tineri și clerici au luat parte la sesiunile de pregătire desfășurate la Academia de Studii Economice, unul dintre partenerii instituționali ai proiectului. În cadrul activității de instruire, voluntarii au învățat cum să comunice și să lucreze în echipă. Teodora Paul, președinta Asociației Studenți pentru Viață, ne-a spus ce înseamnă să fii voluntar ITO.
1: Să fii voluntar la ITO înseamnă asumare, înseamnă responsabilitate, înseamnă drag de a lucra cu tinerii, înseamnă dragoste de Hristos și înseamnă dragoste de comunitate în Hristos. Cred că aceste sesiuni de formare ne ajută să înțelegem mai clar care este obiectivul ITO și cum atingem acest obiectiv prin mijloacele potrivite. Ne ajută să lucrăm în echipă, ne ajută să ne cunoaștem unii pe alții și ne ajută să devenim o comunitate mai strânsă și mai puternică exact prin această cunoaștere și această aducere împreună oamenilor despre care spuneam că au aceste caracteristici, care sunt asumați, sunt responsabili, au dragoste de Dumnezeu și au o dorință de a lucra cu tinerii și de a-i motiva pe tineri să se implice în viața bisericii, pentru că până una alta acești tineri vor fi viitori adulți, care vor inspira și ei la rândul lor alți tineri și e important să formăm tinerii de acum să fie modele în viitor.
0: Teodora Paul, președinta Asociației Studenți pentru Viață și coordonator media în cadrul evenimentului. Mâine, la Mănăstirea Cernica, se va derula o altă sesiune de pregătiri destinată formatorilor responsabili de atelierele ITO. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Avem o echipă foarte bună de formatori, atât profesori din cadrul universitar, post-liceal, profesori sau formatori din domenii diverse, care ne ajută pe noi să înțelegem complexitatea evenimentului, atât pe noi cât și pe voluntari, și îi responsabilizează prin modul în care lucrează zilele acestea cu ei. Sâmbătă vom avea nivelul 2 de formare, vom lucra la Mănăstirea Cernica, la Centrul Social Sfântul Calinic de la Cernica, vom avea o zi intensă în care vom pregăti tinerii ce vor susține atelierele în cadrul ITO. În această perioadă pregătim și rețelele sociale, acolo unde îi așteptăm pe tinerii care vor participa și nu numai, să primească informații actualizate despre eveniment, cât și surprizele pe care le pregătim legate de eveniment.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București. Evenimentul va reuni aproximativ 2400 de tineri din țară și din străinătate, sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Festivalul Agape a început astăzi în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. La această oră se desfășoară un dialog duhovnicesc susținut de Părintele Arhimandrit Galaction Dominte. Urmează un recital de chitară în interpretarea grupului Strune de Lumină. Amănunte despre motivația evenimentului am aflat de la Camelia Căpitanu, organizator al festivalului.
3: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis: Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
0: Camelia, capitanul organizator al festivalului, mâine evenimentul va continua cu ateliere de creație pentru copii și adulți și concerte cu specific religios și tradițional. Un moment special va fi conferința părintelui Pimen Vlad, intitulată Provocări contemporane. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat săptămâna aceasta noi acțiuni în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, dedicate localnicilor din comuna Hlipice în județul Botoșan și din alte localități din proximitate. Activitatea s-a desfășurat la Sala Sporturilor, unde peste 500 de persoane înscrise au beneficiat gratuit de consultații medicale oferite de medici specialiști. Ne-a oferit detalii Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Catedralei Naționale.
4: Dincolo de numărul mare de beneficiari, cel mai important lucru este faptul că am reușit să aducem servicii medicale de specialitate mai aproape de oameni și să oferim o șansă în plus pentru depistarea timpurie a unor afecțiuni. Pe parcursul celor 4 zile de activitate, medicii au întâlnit numeroase cazuri care necesitau evaluări suplimentare, monitorizare atentă sau îndrumare către investigații și tratamente de specialitate. În multe situații, beneficiarii au aflat informații importante despre starea lor de sănătate, iar recomandările primite le vor fi de folos în perioada următoare.
0: Activitatea se desfășoară cu sprijinul autorităților locale și a preoților parohi. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural, ce contribuie la prevenția, depistarea precoce și monitorizarea afecțiunilor. 15 copii din Episcopia Basarabiei de Sud participă până mâine la tabăra Bucuria Vacanței, organizată de protopopiatul Vălenii de Munte din județul Prahova. Proiectul reunește momente de rugăciune, activități educative, drumeții și ateliere creative. În program sunt incluse și vizite la numeroase obiective culturale și duhovnicești, precum mănăstirile Crasna, Suzana și Cheia. Amănunte despre scopul proiectului am aflat de la părintele protopop Mihai Peneș.
5: Regăsirea firescului vieții este una dintre motivațiile organizării pentru al 17-lea an consecutiv a proiectului social Bucuria Vacanței la Vălenii de Munte. Taberele organizate de biserică sunt cu adevărat oaze de normalitate, de regăsire, de retrăire în spiritul firescului creștin. Aceste tabere desfășurate în orașul Vălenii de Munte au ca scop apropierea tinerilor de biserică și de valorile acesteia. Considerând că în perioada de vacanță, prin intermediul acestor tabere, copiii asimilează mult mai ușor noțiunile de credință, deoarece sunt mai liniștiți, iar în urma întâlnirilor cu tematică religioasă, mulți dintre ei vor pleca cu altfel de viziuni asupra bisericii și asupra misiunii ei în societate. S-a urmărit, în primul rând, ca aceste tabere să fie organizate pe lângă biserică și asistate de către clerici voluntari, pentru ca, prin întâlnirile cu copiii pe diferite teme religioase, ei să realizeze că biserica le este alături în fiecare moment al existenței și că, la rândul lor, și ei pot fi de folos în lucrările social-pastorale.
0: Părintele protopop Mihail Peneș de la protopopiatul Vălenii de Munte. Programul taberelor Bucuria Vacanței este destinat copiilor din familii defavorizate care au rezultate bune la învățătură. În comuna Războieni din județul Neamț vor avea loc mâine și duminică manifestări comemorative dedicate împlinirii a 550 de ani de la bătălia de la Valea Albă, una dintre cele mai importante confruntări din istoria Moldovei. Evenimentele sunt organizate de Primăria și Consiliul Local Războieni și Academia Română, alături de Consiliul Județean Neamț prin Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț. Aflăm detalii de la colegul nostru de la ea. Lucian Ducan.
6: La evenimentele de la Războieni vor participa reprezentanți ai Academiei Române, oficialități, istorici, oameni de cultură și membri ai comunității. Manifestările dedicate împlinirii a 550 de ani de la bătălia de la Valea Albă vor cuprinde atât momente comemorative și ceremonii militare, precum și un simpozion istoric și un amplu program artistic. Evenimentele vor debuta mâine la Mănăstirea Războieni, unde cu începere de la ora 15 va avea loc simpozionul cu tema Valea Albă 550 de ani. De la ora 18 la Troița Valea Albă va fi oficiată o slujbă de pomenire a eroilor căzuți în bătălia din anul 1476. În ziua de duminică, începând cu ora 11:30, la Monumentul Eroilor din Parcul Comunal Războieni va fi oficiată o slujbă de pomenire, vor fi alocuțiuni ale invitaților, se vor depune coroane și gerbe de flori, va fi susținut un recital de către copiii Școlii Generale Constantin Virgin Gheorghiu din Războieni, iar la final va fi defilarea drapelului de luptă și a gărzii de onoare pe acordurile muzicii militare a Brigăzii 15 Mecanizată Podul Înalt. Evenimentele vor continua la ora 14 cu un program artistic susținut de interpreți și grupuri de muzică populară din localitățile Războieni, Tupilați, Ștefan cel Mare, Dragomirești, Păstrăveni, Dulcești și Piatra Neamț.
0: Lucian Ducan. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a oficiat astăzi slujba de hirotesie într-un duhovnic pentru 6 preoți hirotoniți recent în Arhiepiscopia Sibiului. Aceasta a fost săvârșită în capela Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din municipiu. La final, ierarhul i-a îndemnat pe noi duhovnici să conștientizeze permanent importanța lucrării spirituale de îndrumător a credincioșilor pe calea mântuirii prin taina spovedaniei. De asemenea, înalt preasfințitul părinte Laurențiu i-a îndemnat să cerceteze cu echilibru sufletele celor ce caută iertarea păcatelor, dar mai ales să se spovedească ei înșiși cât mai des pentru a putea îndeplini cu ușurință sfânta taina mărturisirii păcatelor. Primăria municipiului Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, organizează astăzi și mâine un eveniment dedicat seniorilor intitulat Nunta de Aur Suceava. Manifestarea este găzduită de Sala Pimen a Centrului Eparhial Suceava și este menită să celebreze cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Astăzi, în prima zi a evenimentului, au fost sărbătorite 99 de cupluri care și-au reînnoit simbolic jurămintele. Vasile Râmbu, primarul municipiului Suceava.
7: Mă uit la dumneavoastră și mă gândesc că în această sală sunt adunați mii de ani de viață trăită împreună. Mii de ani în care s-au crescut copii, s-au legănat nepoți, s-au purtat griji, s-au spus rugăciuni și s-au împărțit bucurii. Aici se află o parte din memoria vie a Sucevei. Vă mărturisesc un lucru personal. Sunt convins că după 50 de ani de căsnicie, fiecare dintre dumneavoastră a descoperit marele secret al unei familii trainice. Am însă bănuiala că domnii din sală l-ar numi fiecare în fel său. Și poate tocmai acesta este secretul. Știu că 50 de ani de căsnicie nu se adună singuri în calendar. Se adună zi după zi, cu răbdare, cu iertare, cu credință și cu puterea de a merge mereu împreună.
0: Mesajul înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic la aniversarea 50 de ani de căsătorie a fost transmis de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
8: Într-o lume în care se vorbește tot mai puțin și adeseori superficial despre responsabilități, despre statornicie, despre făgăduințe și legăminte, dumneavoastră sunteți dovada vie că iubirea este o virtute care se lucrează și se cizelează în fiecare zi. O căsătorie care dăinuie de 50 de ani sau chiar mai mult este, da, o binecuvântare pentru societate. Afirm aceasta cu tărie deoarece o iubire adevărată nu schimbă doar două persoane, ci schimbă lumea din jurul celor doi. Nu există societate puternică fără familii durabile, fiindcă istoria unui popor se scrie mai întâi în jurul mesei din casă și apoi în cărțile sale. Astăzi ne exprimăm admirația nu doar pentru cei 50 de ani de împreună viețuirea dumneavoastră, ci pentru frumusețea modului în care au fost trăiți.
0: Evenimentul va continua mâine când alte 100 de cupluri vor aniversa alături de reprezentanții autorităților locale 50 de ani de căsnicie. Tineri din întreaga țară participă până duminică la tabăra națională a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România, desfășurată sub genericul Împreună pentru copiii de la Valea Plopului. Proiectul este realizat împreună cu filialele ASCOR din Iași, Suceava, Timișoara și Chișinău și sunt găzduite de Asociația Provita. Evenimentul aduce împreună voluntari dornici să sprijine copiii așezământului înființat de părintele Nicolae Tănase prin muncă fizică, activități educative și comuniune duhovnicească. Amănunte am aflat de la Rafaela Niță, voluntar ASCOR București.
9: Pe parcursul taberei, tinerii ajută la treburile zilnice, de la pregătirea meselor calde în bucătărie și curățenie, până la activități de muncă fizică, precum transportul și depozitarea lemnelor de foc, necesare pentru sezonul rece și pentru focurile de tabără. De asemenea, voluntarii organizează programe dedicate copiilor, ce includ jocuri de echipă, ateliere de pictură, muzică, teatru și activități de dezvoltare personală, având rolul de mentor și partener de joc pentru cei mici. Fiecare zi începe cu participarea împreună la Sfânta Liturghie și se încheie într-o atmosferă de sărbătoare în jurul focului de tabără, marcând momente de prietenie, cântece și dialog.
0: Rafaela Niță, voluntar Ascor București, tabăra națională împreună pentru copiii de la Valea Plopului, a ajuns anul acesta la cea de-a 21-a ediție. Arhiepiscopia Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiesc până luni 27 iulie a 8-a ediție a taberei internaționale Pregătirea pentru viața de familie, destinată tinerilor români din diaspora și din țară, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai Asociației de tineret din țară și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Tema acestei ediții este aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii descoperă sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. Amănunte ne oferă profesoara Carmen Jinariu.
10: În programul taberei au fost invitați de renume, astfel sâmbătă tinerii l-au întâlnit pe părintele Dănuț Suciu din Statele Unite, care le-a vorbit despre taina cununiei, înnoirea iubirii paradisiace dăruită lui Adam și Eva în creație. Duminică au avut ocazia să participe la tâlcuirea Noului Testament cu părintele arhimandrit Iustin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnia. Luni, părintele Constantin Coma i-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă cunoașterea și asumarea propriei fir bărbătești și femeiești în vederea căsătoriei. Marți, părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan de la Facultatea de Teologie din Cluj le-a adus în atenție două modele de soții și mame creștine, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna.
0: În cadrul taberei, tinerii desfășoară numeroase activități.
11: De unde ai venit?
12: Din Dubai, Emiratele Arabe Unite.
10: Ce te-a făcut să vii în tabăra internațională?
12: Dorința de a mă conecta mai mult cu Dumnezeu și de a găsi oameni cu care să am o legătură mai strânsă și de asemenea același scop în viață.
10: Ce ascultare ai avut tu în această perioadă?
12: Eu am fost la tămâie și a fost foarte interesant. Chiar
10: ce ai făcut la tămâie?
12: Deci noi primeam tămâia deja practic pregătită, noi o treceam printr-un aparat și o măsuram în diferite gramaje, 50-10 grame. Da, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și la conferințe și mi-au plăcut și excursiile.
13: Sunt din Brașov original, dar s-a stabilit în Marea Britanie de 7 ani.
10: De unde ai aflat de tabăra internațională?
13: Într-o incursiune pe Sfânt Munte, am aflat de la un călugăr despre Mănăstirea Oașa și al doilea an am venit.
10: Care au fost așteptările tale legate de tabăra internațională?
13: Am așteptat, sincer, să fiu cu dumneavoastră liniște și cred că am găsit-o. Am așteptat să vin aici, să mă conectez cu Dumnezeu și să fac prieteni noi, cu scopuri comune. Și cred că am reușit.
10: Ce le povestești celor de acasă când te întorci despre experiența pe care ai avut-o aici?
13: Recomand cu căldură să vină și ei, tineri și tinere de toate vârstele. Le arăt toate pozele pe care le-am făcut și pe programul media și le spun că de-abia aștept să mă întorc.
0: Continuăm știrile. Credincioșii parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din sectorul 2 al capitalei își vor sărbători luni ocrotitorul în perioada 25-27 iulie cu prilejul hramului istoric al bisericii. Se vor desfășura mai multe evenimente religioase și culturale. Amănunte despre programul activităților am aflat de la părintele Bogdan Teleanu, parohul bisericii.
14: Evenimentele debutează sâmbătă, 25 iulie la ora 18, cu întâmpinarea solemnă a sfintelor moaște ale Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și slujba acatistului ei. În continuare, ca o introducere la spectacolul serii, va avea loc o dezbatere dedicată demnității femeii în societatea contemporană, moderată de jurnalistul Cristina Teleanu. Invitatul special este doamna Nicoleta Burlacu, psiholog clinician, care va vorbi despre ancorele unei vieți trăite frumos, prefațând cuvântul de deschidere al preotului paroh. De la ora 20, în curtea bisericii, publicul este invitat la spectacolul de teatru în aer liber, Oliver, Miriam din Magdala, o producție de referință Asociației Culturale Zona, scrisă de Ivona Boitan. Piesa le are în distribuție pe cunoscutele actrițe Ana Calciu și Claudia Vasile, fiind urmată de o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri. Duminică 26 iulie de la ora 18, Sfintele Moaște vor fi oferite spre închinare bolnavilor de la așezământul Sfântul Nectarie. Apoi, de la ora 20:30, se va desfășura procesiunea cu făclii aprinse, mărturisirea credinței încetate pe străzile din jurul bisericii.
0: Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din București, în ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 8 cu slujba utreniei, urmată de Sfânta Liturghie și slujba parastasului. Parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei își va sărbători luni ocrotitorul pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Numeroși credincioși vor participa la hramul Bisericii Noi, târnosit în anul 2013. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
11: Duminică, 26 iulie, începând cu ora 17, se vor oficia vecernia culitei. În încheiere, va avea loc un pelerinaj cu moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon în jurul Sfintei Biserici. Racla cu Sfintele Moaște a fost primită în dar în anul 2022 din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. A doua zi, luni, 27 iulie, la ora 7, va începe slujba utreniei, urmat de Sfânta Liturghie și parastasul pentru titori. La final, fiecare credincios va primi binecuvântări din partea Sfântului Pantelimon, constând în iconițe, hrană caldă, fructe și apă.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din București, în anul 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Pantelimon, a fost săvârșită slujba de sfințire a pietrei de temelie pentru ridicarea unui paraclis necesar comunității. Departamentul Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza săptămâna viitoare școala de vară destinată bursierilor proveniți din familii numeroase. În perioada 27-31 iulie, 25 de liceeni și studenți se vor bucura de 5 zile bogate în activități derulate cu sprijinul voluntarilor Provita, dar și a unor specialiști din domenii diverse. Are detalii Florentina Grigoraș.
15: Activitățile, o parte se desfășura la Colegiul Sfântul Nicolae, Facultatea de Horticultură. O să avem un atelier acolo. Vom avea un atelier cu un specialist de la pasiune la slujbă sustenabilă, cu domnul Andrei Ciurcea. Vom avea activitate chiar la cort, împreună cu cei de la Odor. Vom petrece o zi în care să învățăm cum să punem un cort, cum să facem un foc de tabără, cum să preparăm un ceaun, o drumeție. Va fi așa, de fapt, cam o zi și jumătate acolo, așa, o activitate mai specială. De asemenea, vom avea un atelier de vorbit în public cu doamna Maura Angel, pentru că este foarte important cum să ne prezentăm, să scăpăm de emoții, de a vorbi în fața celorlalți, poate pentru un interviu sau poate pentru susținerea unui proiect la facultate.
0: Vor fi organizate și ateliere de dezvoltare spirituală.
15: Data aceasta l-am invitat pe părintele Stephen Holly. Dânsul are și carte pe cateheze primaritare și l-am invitat să ne vorbească despre cum să alegem un partener potrivit și ce să avem noi așa în vedere, pentru că sunt tineri și e bine să gândească și la partea aceasta. Avem un program de spovedit și o sfântă liturghie special pentru noi la Biserica Sfântul Haralambie. De asemenea, o să avem un atelier de educație financiară, ca să știe cum să drămâluiască așa bursa cât mai bine sau și următoarele venituri. Și, nu în ultimul rând, o relaxare la laser tag.
0: Florentina Grigoraș, director de programe Provita Iași. 150 de tineri vor participa în perioada 31 iulie-9 august la tabăra studențească de la Scrind Frăsinet. Evenimentul, organizat de Asociația Studenților Creștini-Ortodoxi din România, filiala Cluj, include manifestări culturale și religioase, activități sportive și timp petrecut în natură. Amănunte despre programul și tematica taberei am aflat de la Teodora Moldovan, voluntara SCOR filiala Cluj.
16: Ediția din acest an poartă tema Sfințirea familiei prin biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
0: Teodora Moldovan, voluntară SCOR, filia la Cluj. Continuăm cu alte știri de interes național. Conducerea armatei române a oferit astăzi clarificări în urma incidentului aviatic recent în cadrul unei conferințe de presă la sediul Ministerului Apărării Naționale. Reamintim că o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, decolată de la baza 86 aeriană de la Fetești, a doborât o dronă la peste o oră după pătrunderea în spațiul aerian național. Procedura a avut loc deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe durata traseului său. La conferința de presă au participat generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, și generalul de brigadă Gheorghe Maxim, comandantul operațiunii. Potrivit oficialilor, aparatul de zbor a fost clasificat imediat drept o amenințare ostilă, iar centrul de operații aeriene din România s-a aflat în permanentă legătură cu structurile similare ale Alianței Nord-Atlantice. Comandantul operațiunii, generalul de brigadă Gheorghe Maxim.
17: Centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu Centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acesteia cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
0: Reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat că aeronavele italiene Eurofighter, aflate în misiune de poliție aeriană, au lansat o rachetă asupra țintei, însă din cauze tehnice aflate încă în cercetare, racheta nu a lovit aparatul de zbor.
17: Aeronavele italiene au angajat ținta, au tras și nu putem să estimăm din ce motiv racheta lansată de către Eurofighterele italiene nu a lovit ținta. Italienii au angajat ținta în spațiul aerian României la vest de fluviul Dunăre, cu câteva minute înainte de a fi angajat de către F-16.
0: Comandantul operațiunii, generalul de brigadă Gheorghe Maxim. Potrivit primelor evaluări vizuale făcute de piloții aparatului, părea a fi de tip Shahed sau Geran 2, generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major.
18: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran 2. În momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare. Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, gen Gerbera, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a mai explicat că evenimentul reprezintă o situație nouă prin traiectoria neobișnuită a zborului, având în vedere că România are o graniță comună cu Ucraina de 650 de kilometri, iar atenția s-a concentrat până acum în special pe zona deltei Dunării.
18: În ultima perioadă de timp ne-am concentrat în special în zona deltei Dunării pentru că acolo au fost cele mai frecvente amenințări. Asta nu înseamnă că excludem posibilitatea producerii și în alte zone, ceea ce s-a și întâmplat. În această zonă pe care o avem în supraveghere, pe acest traiect, nu am mai avut acest tip de amenințare. Zona de manifestare este puțin diferită față de cele pe care le-am avut până în momentul de față.
0: În prezent, două echipe de căutare, una din partea Ministerului Apărării și una din partea IGSU, caută rămășițele dronei și ale rachetei trase de avioanele italiene. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este activă atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică. Aflăm detalii de la meteorologul Marina Antonescu.
19: Vizează instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificarea levântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei. Pe arii restrânse aici va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni, adică de 1-3 cm, iar în intervale scurte de timp de 1-3 ore și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate peste 40-50 de litri pe metru pătrat. De menționat este și faptul că aceste manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe arii restrânse și în restul țării.
0: meteorologul Marin Antonescu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă rubrică de curiozități din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre cea mai răspândită pasăre din Europa. Este vorba despre porumbel. Corpul acestuia are formă aerodinamică și prezintă pene, fulgi și puf, iar capul este mic și rotund. Porumbelul este o pasăre zburătoare ce se hrănește cu semințe pe care le apucă cu ciocul și le înghite sau cu firimituri de pâine. Porumbeii sunt singurele păsări care aspectează

pasăre atât de mică. Porumbeii trăiesc în perechi și își construiesc cuiburile din crenguțe. În cuib, femelele depun ouă și le clocesc timp de 18 zile. Puii nou-născuți sunt hrăniți cu un lichid alb secretat de gușa porumbeilor. În sălbăticie, porumbeii trăiesc până la 10 ani, iar dacă sunt domesticiți, pot ajunge până la vârsta de 25 de ani. Porumbeii văd în culori. Aceștia pot percepe lumina ultravioletă și au o memorie vizuală foarte bună. Astfel, ei recunosc locurile pe unde au mai fost, chiar și la câțiva ani distanță. Aceste păsări au și auzul foarte bine dezvoltat. Ele pot detecta sunetele de la o distanță mai mare decât o face omul. Porumbeii pot recunoaște toate literele alfabetului uman. Pot face diferența între fotografii și chiar să distingă anumiți oameni prin prisma unor imagini. Porumbeii sunt recunoscuți în lumea întreagă ca fiind păsările care stau foarte bine cu orientarea. Folosesc soarele drept ghid și au o busolă internă magnetică ce îi ajută, spre exemplu, să-și găsească cuibul după călătorii de mii de kilometri. În urma unui studiu efectuat de Universitatea din Oxford, s-a constatat că porumbeii se folosesc de anumite repere de pe pământ și că obișnuiesc să călătorească deasupra drumurilor făcute de om. Porumbeii sunt animale foarte sociabile. Ei sunt adesea văzuți în stoluri de 20, chiar 30 de porumbei. În ciuda proastei reputații de a fi animale murdare și transmițătoare de boli, porumbeii sunt, de fapt, necuvântătoare foarte curate. Deși urmele pe care le lasă porumbeii și pe care le găsim de multe ori pe mașini sunt inestetice, în trecut acestea erau extrem de prețioase. Erau văzute ca cel mai bun fertilizator, iar grămezile de excremente erau chiar păzite de gardieni înarmați. În cadrul unui studiu, doi cercetători cu trăsături fizice asemănătoare, dar îmbrăcați în halate de culori diferite, s-au plimbat printr-un parc, tratând porumbeii în două moduri diferite. Unul s-a comportat cu calm, lăsând păsările să mănânce. Celălalt s-a comportat agresiv, alungând păsările care încercau să se hrănească. Ulterior, cei doi cercetători s-au întors în parc și de data aceasta amândoi s-au comportat bine cu păsările. Cu toate acestea, porumbeii l-au evitat pe cercetătorul care fusese agresiv cu ele în trecut. Analizele ADN au relevat că porumbeii sunt ruda îndepărtată a păsării dodo, dispărută la sfârșitul secolului al XVII-lea. Cea mai apropiată rudă în viață a păsării dodo este porumbelul Nicobar, care trăiește în Asia de Sud-Est și în insulele Andaman și Nicobar. Când mănâncă, porumbeii colectează de fapt alimente în esofag. Ei vor digera aceste alimente mai târziu. Singurele locuri de pe pământ în care nu se regăsesc porumbeii sunt în locuri cu condiții extreme, cum ar fi deșerturile și Antarctica. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică de curiozități.

0: pentru că oamenii erau puțini la suflet și n-au văzut cu adevărat binecuvântarea pe care o aducea Sfântul Nectarie. În Egipt, unii preoți au scornit minciuni și i-au spus patriarhului Alexandriei că episcopul Nectarie vrea să îi ia locul, pentru că era foarte bătrân. Patriarhul i-a crezut și a poruncit ca episcopul Nectarie să fie izgonit din Egipt fără să cerceteze adevărul. Credincioșii l-au însoțit cu lacrimi până la corabia care avea să-l ducă înapoi la Atena. Sfântul și-a luat rămas bun cu inima grea, dar i-a mângâiat spunându-le că rugăciunea îi va ține împreună, iar vești își vor trimite prin scrisori. Apoi le-a amintit că Hristos îi învață pe creștini să nu se împotrivească celor răi, ci să le răsplătească cu binele. Știa că, având răbdare, adevărul va ieși la lumină. La Atena, episcopul a aflat că minciunile din Egipt se răspândiseră și aici. Nu i-a fost îngăduit să slujească sau să propovăduiască Evanghelia așa cum își dorea. Locuia într-o casă sărăcăcioasă și adesea nu avea nici ce să mănânce. Deși se simțea părăsit, nu și-a pierdut nădejdea, ci și-a încredințat viața în mâinile lui Dumnezeu. După o vreme, Dumnezeu i-a răsplătit răbdarea și Sfântul Nectarie a putut să predice din nou în insula Evia, nu departe de Atena. La început, credincioșii nu l-ascultau, deoarece crezuseră minciunile care se spuneau despre el. Însă, cu timpul, și-au dat seama că un astfel de om blând, smerit și atent cu fiecare dintre ei nu putea să fie lacom și iubitor de putere, așa cum le fusese lor înfățișat. În Evia, Sfântul Nectarie se ruga și postea pentru toți cei aflați în nevoi, bolnavi, săraci, orfani, văduve și bătrâni. Într-o duminică le-a spus preoților cu care tocmai slujise Sfânta Liturghie:
1: să mergem la casa croitorului, căci este foarte bolnav și dacă va muri, cei 7 copii ai lui vor rămâne fără niciun sprijin.
0: Acolo s-au rugat pentru bolnav, apoi s-au întors la biserică. La scurtă vreme, fiii croitorului au venit, alergând să-i spună că tatăl lor s-a ridicat din pat și se simte mult, mult mai bine. Cu atâta dragoste și dăruire le slujea Sfântul oamenilor, încât Dumnezeu îi asculta grabnic rugăciunea. Mai târziu, pentru că era un om înțelept și învățat, a fost numit directorul seminarului teologic din Atena, un liceu în care tinerii învățau să-L cunoască pe Dumnezeu prin credință. După ce terminau școala, mulți dintre ei erau hirotoniți preoți. Sfântul Nectarie le era profesor și îndrumător. Le asculta cu atenție gândurile și le răspundea la întrebări, ajutându-i să-și afle drumul în viață. Îi plăcea și să învețe pe elevi să cânte imne către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, scrise și puse pe note muzicale chiar de el. Odată, un elev pe nume Nicolae s-a îmbolnăvit grav și a fost dus la spital. Dar fiindcă medicii nu găseau cauza bolii, iar Nicolae era pe moarte, Sfântul i-a rugat să îl aducă înapoi la internat. În noaptea aceea, Sfântul Nectarie și colegii băiatului s-au rugat împreună, ca Maica Domnului să-l vindece. Spre dimineață au adormit lângă patul lui. Atunci, Sfântului i s-a arătat în vis Născătoarea de Dumnezeu, care i-a spus: tânărul Nicolae va trăi, nu mai fiți triști. Într-adevăr, băiatul s-a vindecat, iar după câțiva ani a fost hirotonit preot de către părintele lui duhovnicesc, episcopul Nectarie. Într-o zi, Lucian, îngrijitorul seminarului, s-a îmbolnăvit și el. Timp de 3 zile, cât acesta a lipsit, Sfântul Nectarie s-a trezit cu 2 ore înaintea elevilor și a curățat singur întreaga școală, chiar și toaletele. A 4-a zi, dis de dimineață, când Lucian s-a întors îngrijorat la lucru, mare i-a fost mirarea văzându-l pe director spălând podelele. "Ce faceți aici, preasfințite?" l-a întrebat el.
2: "Bine ai venit, Lucian.
1: Ți-am ținut eu locul ca nu cumva consiliul de profesori să ceară un alt îngrijitor. Știam că ești om sărac și cinstit și nu-ți puteai pierde slujba, dar te rog, nu spune nimănui ce ai văzut. După ce i-a sărutat mâna sfântului, Lucian i-a mulțumit lui Dumnezeu că avea în continuare cu ce să-și rănească

mergem la o nuntă. Mergem să-L vedem pe Iisus și pe ucenicii Săi. Domnul, tocmai ce primise botezul la Iordan de la Ioan Botezătorul, minunatul Său verișor. Chiar nunta, după tradiție, era o sărbătoare la care El fusese invitat pentru că era neam cu mirele. Cum așa? Cum poate fi Dumnezeu om neam cu un mire? Ei bine, prin Maica Sa, Maria. Poarta prin care firea umană s-a așezat în împreună lucrare cu firea divină. După trup, cum am spune noi astăzi, Hristos avea o serie de rude. Cele din Cana erau cel mai probabil dinspre bunica sa Ana, cea născută în Seforis. Ce este interesant în textul Evangheliei lui Ioan ține de prima pomenire a Maicii Domnului ca omul care îl leagă pe Iisus de comunitate. Putem bănui că episodul a avut loc după moartea lui Iosif, iar când Ioan ne spune că nunta a avut loc a treia zi, trebuie să ne gândim că este vorba de a treia zi de Paști, zi încă de praznic. Era posibil să fie așadar o zi de marți, zi dedicată de obicei nunților la iudei, nu doar în vremea aceea. Ce putem bănui este că Maica Domnului nu parcursese singură drumul de 13 km de la Nazaret la Cana. E limpede că a fost chemat și Iisus ca singurul său fiu, iar El a venit cu ucenicii. Semn că lista de invitație era deschisă pentru venirea oricui. Probabil că auzind de venirea învățătorului, care era abia la începutul propovăduirii sale, întregul sat se pusese în mișcare și devenise oaspete tinerei perechi. Nu era ceva special în asta. Comunitățile evreiești erau foarte unite în astfel de situații, mai ales pentru că oamenii aveau aceleași familii din care se trăgeau. Poate din cauza acestei suprapopulări la masa de nuntă, li s-a terminat vinul, lucru deloc de nebăgat în seamă la o astfel de masă importantă. Maica Domnului a văzut că vinul s-a sfârșit și a spus fiului său, nu mai iau vin. Părea o rugăminte, un soi de dorință exprimată cu voce tare. Chiar dacă nu-i cerea înmulțirea vinului, Maica Domnului cerea o intervenție a lui. Iar important aici este rugămintea din lăuntrul rugăciunii, dacă îmi permiteți să spun așa, anume rugămintea de a se vădi astfel drept Domn și Dumnezeu. E taina care îi lega de ani buni pe mamă și fiu. Odată ce Iisus fusese botezat de Ioan la Iordan și își alesese ucenicii, Maica Domnului a fost aceea care l-a încurajat, omenește vorbind, să înceapă vestirea cea bună, propovăduind împărăția cerurilor. Ioan ne spune mai departe, a zis ei Iisus, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, încă n-a venit ceasul meu. Mama lui a zis celor ce slujeau, faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau 2 sau 3 vedre. Zisa lor Iisus, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus și le-a zis, scoateți acum și duceți nunului. Iar ei i-au dus și când nunul a gustat apa ce se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc pune-t pe cel slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și a arătat slava sa și ucenicii săi au crezut în el. Dintâi ne oprim un pic la reacția Domnului Hristos. Părea că a pus-o la punct pe mama lui și mulți au văzut aici o depărtare de ea. Dar dacă privim atent, vedem că în ciuda cuvintelor sale tăioase, Domnul i-a răspuns cu faptul transformării apei în vin.
de unde erau însă vasele și ce înseamnă că ele luau două sau trei vetre și cum vine asta erau puse pentru curățirea iudeilor, ei bine, vă provoc la un pic de arheologie. Specialiștii ne spun că astfel de vase de piatră au fost descoperite de arheologi pe întrecuprinsul Țării Sfinte și că au fost folosite numai pe timpul templului ridicat de către Irod cel Mare, între anii 19 înainte de Hristos și 70 după Hristos. Astfel că momentul nunții din Cana se petrece între aceste borne de timp, dar bineînțeles că nu înainte de nașterea lui Hristos și nu după învierea sa. Important este să reținem că vasele mari pline de apă, două sau trei vedre, înseamnă 40-60 de litri. Erau folosite ca oamenii să se spele cât mai des. Pe zi, mai ales în Cana, loc aflat aproape de ceilalți care nu se închinau la templu și pe care iudeii îi numeau neamurile. De altfel, Cana este una dintre limitele geografice ale Galilei neamurilor. Iudeii se temeau să nu devină impuri și să nu-i găsească așa venirea lui Mesia, pentru că în condițiile legii de atunci era aproape imposibil să nu devii impur. Atingerea de blana ori pielea unui animal, plata cu o monedă a neamurilor, atingerea de pielea unui bolnav ori cadavru erau considerate motive de impuritate. Și făceau ca omul care făptuia asta să devină impur sau sursă de impurități pentru cei din jur. În acest context, numai piatra era curată. Zona despre care povestim a produs arheologilor surpriza de a descoperi niște vase speciale, asemenea unor cești mari de cafea, care erau folosite drept rezervoare de apă curată pentru spălări rituale. Ele apar des în Qumran sau Nazaret, Tiberiada, dar și la Cafre Chena. Un alt amănunt. Un hâtru i-a spus râzând fericitului Ieronim că Iisus a transformat peste 300 de litri de apă în vin, deși cei prezenți la nuntă erau deja amețiți, cum se întâmplă la unele nunți. Apoi l-a întrebat, se presupune oare că le-a plăcut vinul cel nou? Sfântul i-a răspuns, nu, noi și astăzi bem din el. Prin asta a vrut să spună că vinul acela simboliza vinul folosit în dumnezeiasca liturghie, vinul care este făcut sângele Domnului prin pogorârea Duhului Sfânt. Ioan nu ne spune că la rugăciunea mamei Hristos Domnul ar fi transformat în vin apa din sat, inclusiv fântânile, de ce nu, ci numai apa din vasele în care se afla apa de spălare rituală. Minunea ne arată însă că spălările cultice pentru curățire își încheie de acum misiunea și că singurul care va conta de acum înainte este vinul care unește comunitatea, care unește satul, făcându-l nuntă permanentă. Tradiția ne spune că mirele de la această nuntă ar fi fost Natanael, unul dintre ucenicii lui Iisus, care era de origine din Cana. Sau poate că Natanael era fratele mirelui, dar faptul că la nuntă a fost invitată Maica Domnului, care a venit însoțită de Iisus și ucenici, scoate din poveste numele ucenicului. Ce știm sigur este că nunta nu avea loc într-o casă privată, ci într-un loc care se chema Triclinium, dedicat unei nunți mai mari, așa cum avea să fie sala unde se va desfășura cina cea de taină. Organizarea revenea nunului, un soi de stolnic sau supraveghetor al nunții, care din text se vede că nu e rudă cu mirele. Poate că mirele era chiar viticultor, căci locul are până astăzi multă vie, iar vinul oferit la început părea chiar bun. Cert e că onoarea mirelui, poate fără ca el să știe, a fost salvată de intervenția Maicii Domnului
și de minunea săvârșită de Mântuitorul Hristos.

0: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașe, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Convorbiri duhovnicești. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de Convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim un interviu realizat cu biofizicianul Virgiliu Gheorghe despre familia creștină de astăzi. Care sunt provocările la adresa familiei contemporane, despre lipsa de afectivitate în familia de astăzi și cum putem face experiența Harului și a Sfințeniei în viața de familie creștină. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Domnule Virgilu Gheorghe, familia de astăzi este provocată din toate punctele de vedere. Care sunt cele mai mari provocări la adresa familiei creștine și nu numai?
1: În adresa familiei creștine, dacă punem accentuăm pe cuvântul creștin, este îndepărtarea familiei de Dumnezeu. În sensul că sunt prea prinși membrii familiei în mijloace care îi înstrăinează unii de ceilalți. Un exemplu simplu și cel mai la îndemână este faptul că ei când vin acasă, în loc să stea de vorbă, să-și povestească, să vorbească unul cu celălalt despre ce au întâmpinat și despre viața lor, să comunice, să-și hrănească prin comunicarea asta viața de familie, ei vin și se așează la televizor. Mai mult se comunică cu mijloacele mediatice astăzi decât comunicarea unuia cu celălalt și amândurora părinților cu proprii lor copii. Și de aici cred că izvorăsc o mulțime de probleme. În genere, cultura modernă scoate omul din interiorul acestei celule cu viață proprie, care este familia, și îl proiectează centrifugal în afară. Întreaga cultură, divertismentul în esență, shoppingul, consumismul, toate cultivă, dacă o luăm într-o notă creștină, cultivă egoismul. Și atunci când egoismul crește, în mod firesc, familia intră în disoluție. Dar dacă ar fi să vorbim de o problemă a familiei și principala problemă a familiei astăzi, aș folosi un singur cuvânt. Două. Lipsa de afectivitate. Deci aceasta este cheia care soluționează înțelegerea problemei familiei și poate rezolva. Afectivitatea este singura care poate rezolva criza imensă prin care trece familia, nu numai în România, dar peste tot. Pentru că, după cum spuneam mai înainte, toate mijloacele acestea sărăcesc disponibilitatea omului de a investi afectiv, de a iubi. Și chiar și atunci când să spunem că se manifestă dragostea cu intensitate, constatăm că dragostea aceea lipsită de altruism nu este decât o formă de iubire de sine. Adică poți să-l iubești pe celălalt cu un asemenea nu dăruire, atât de posesiv, încât în acea dragoste să nu mai lucreze, de fapt, dragostea adevărată care Dumnezeu ne dorește și ne face să o trăim.
0: Trăim într-o vreme în care putem spune că se schimbă paradigma vieții de familie, în sensul în care familia tradițională aproape că nu mai există. Ce e de făcut ca să recuperăm, mai ales pentru tineri, ca ei să poată să își întemeieze o familie pe temeiuri creștine în biserică?
1: Suntem la limită, să știți. Suntem la limita cu adevărat a schimbării paradigmei. Bine, această schimbare a început mai de mult. Acum procesul se desăvârșește, se duce la consecințele sale ultime. Ea a început în urmă cu un secol, poate. A început odată cu Revoluția de la 1789, să spunem așa. De atunci începe tot răul. Tot atacul care se dă familiei prin nașterea noilor ideologii. În tot secolul al XIX-lea s-a lucrat. În secolul al XX-lea s-a lucrat la ideologie, în special în secolul al XIX. În secolul al XX-lea s-a mediatizat puternic aceste ideologii care conduc la disoluție familia, care dizolvă familia. Și aceste două ideologii sunt ideologia revoluției sexuale și cea a revoluției feministe. Amândouă proclamate la 1789 la Revoluția franceză. Când, nu întâmplător, simbolul Revoluției franceze, vedeți tabloul lui Delacroix, este o prostituată dezbrăcată până la brâu ce ține steagul Revoluției în mână, dusă deasupra pe umerii bărbaților în mulțime. Acesta este simbolul Revoluției și, în general, Revoluția sexuală și Revoluția feministă au fost asociate strâns cu Revoluția bolșevică, cu comunismul. Nu pot fi gândite separat. Wilhelm Reich, directorul școlii lui Freud, conducătorul școlii lui Freud, deci urmașul lui Freud, în anumită măsură, are două cărți scrise, are multe lucrări, dar două importante. Una dintre ele se numește chiar Revoluția Sexuală. Și în aceasta și în cealaltă carte despre Revoluția Comunistă, el susține faptul că nu pot fi separate Revoluția Comunistă de Revoluția Sexuală. Și evident, Revoluția Sexuală de Revoluția Feministă. Pentru că numai în momentul în care reușești să dezbini familia, poți să controlezi bine individul. Și în fond asta urmărea comunismul. Cărțile sunt interesante de lecturat pentru a vedea că, într-adevăr, proiectul acesta al distrugerii familiei nu este unul întâmplător. Este un proiect similar cu cel al Revoluției Bolșevice. Așa cum comunismul a urmărit să distrugă proprietatea privată și să supună individul statului, unui stat impersonal, tot așa, Revoluția Sexuală a urmărit distrugerea familiei și supunerea individului unei ideologii inumane, impersonale, până la urmă instinctului sexual. Deci, ceea ce s-a început la 1789 s-a continuat și s-a dezvoltat în secolul al XX-lea, iată că vedem acum o consecință. Și consecința care este? 7 din 10 familii în Belgia divorțează, peste 70%. 6 din 10 familii divorțează în Franța și în marea parte a statelor europene. Noi am fost foarte bine. Până în 2008 am avut o statistică, familiile se făceau mai mult decât divorțau, adică stătea mai bine decât toată Europa. Din păcate, în 98 brusc s-a observat o cădere. Și de atunci, în 2008. Și din 2008 până astăzi, familia este în cădere, în sensul că tot mai multe familii divorțează. Chiar auzeam de curând că într-un loc din țară, într-un oraș, au ajuns până la 50%. Jumătate să divorțeze, din câte 50% din familiile formate divorțează. Deci deja mult. Asta nu este o statistică pe țară, din câte știu eu, în jur de 35. Nu știu astăzi, era anul trecut. Nu știu la momentul de față care este. De altfel și statisticile România sunt extrem de rar făcute și prost și așa mai departe. Însă ceea ce este important de înțeles este faptul că dacă se continuă în același ritm, în 20 de ani, 15-20 de ani, se va inversa procentul. Adică vor fi atâtea familii cât acum 20 de ani erau divorțați. Familia va fi în minoritate în societate. Acestea sunt condițiile modernității în care suntem constrânși să trăim. Tinerii de astăzi, vă spun sincer, cred că în afara bisericii, a credinței în Dumnezeu, a unei viețuiri creștine cu adevărat, devine aproape imposibil să se mai supraviețuiască familia astăzi. Tinerii de astăzi ar trebui să ia foarte în serios problema aceasta, faptul că fericirea lor este legată strâns de formarea unei familii și de supraviețuirea acelei familii. Dacă își închipuie că viața e un joc, că azi mă duc cu o fată, mâine cu alta, sau azi cu un băiat, mâine cu altul, vor ajunge la depresie, vor ajunge la boală mentală, merg până la sinucidere. Gândiți-vă că statisticile vorbesc de faptul că 30-40% din tineri români au tentative de sinucidere. Păi, credeți că acești tineri au tentative de sinucidere pentru că nu au bani în buzunar? Majoritatea au tentative din aceste eșecuri pe care le au în viața intimă, din depresie. Deci, cine crede că se joacă cu lucrurile acestea, este o mare înșelare. În general, toată cultura aceasta erotismului care îl ia pe tânăr și îl duce pe cap un val, râsete, băutură, distracție, sex, duce foarte repede la deznădejde. Pentru că individul se golește rapid și femeia săracă atunci când tânăra, când vrea să-și mai facă o familie, constată că nu mai poate. Este foarte greu. Și vă spun acum o statistică din Statele Unite, care spune așa. Femeia care a avut mai mult de 4 bărbați, care a avut relație cu mai mult de 4 bărbați, probabilitatea de a-și păstra familia după vârsta de 39 de ani este de 35%. Deși 65% divorțează. Din cele care au mai mult de 4 bărbați. Ce să vă spun mai mult? O femeie, în momentul sau tânără, în momentul în care face alegerea de a se juca cu sexul, ca să spunem așa, sau de a sexul, trebuie să știe că ea nu va mai avea viitor în familie. Trebuie să știe că joaca aceasta are consecințe imense. În sensul că așa a lăsat Dumnezeu în firea omului, că relația bărbatului cu femeia, relația intimă, se produce în timp un fel de potrivire, de integrare neurologică, psihologică și trupească, fiziologică. E foarte greu de schimba formatul ăsta. Pentru că omul este, așa e făcut constitutiv el, să aibă o singură modelare. Remodelarea e riscantă și ineficientă în cele mai multe cazuri. Adică nu spunem că nu poate să-și facă din nou viață de familie omul. Harul Dumnezeu poate mult. Dar factorii de risc sunt foarte, foarte mari pentru că apar nepotriviri, sunt fenomene care țin de firea omului. Să vă dau un exemplu. Sunt puțin mai îndrăzneț în abordare, tocmai pentru că trăim într-o vreme în care toată presa bajocorește firea bărbătească și femeiască și relațiile dintre femeie și bărbat, toate revistele și copiii încă de la clasele 7-8 ajung să se obișnuiască cu o terminologie, cu niște noțiuni pe care noi abia la facultate le îndrăzneam să le pomenim. Cercetările făcute în ultimele două decenii demonstrează că fiecare relație sexuală cu un bărbat lasă în femeie o urmă. Se numește telegonie. Vorbim numai de acest risc. Telegonia înseamnă, dacă luăm, de exemplu, o măgăriță ce are relație, se împerechează cu o zebră, nu va avea pui, nefiind de aceeași specie. Dar dacă ulterior, după o vreme, măgărița aceasta se va împerechea cu un măgar, va face pui zebrați. Mai mult, dacă o femeie albă se unește trupește cu un negru, dar nu au copii, și după luni de zile, poate un an, femeia aceasta albă se unește cu un alb, ea poate să aibă copii negri. Cazuri există. Ce arată aceasta? Că fecundarea ovulului nu se produce, sau acțiunea spermatozoidului nu este numai una fizică de fecundarea ovulului, ci și una radiativă. Există experiențe care dovedesc că ADN-ul pus într-o incintă cu o distribuție aleatorie de lumină modelează distribuția respectivă după propriile sale proprietăți. Mai mult, s-au făcut experimente și s-a constatat că stările noastre mentale pot să transforme, să producă modificări în lanțul adenic deținut, să spunem, într-o eprubetă din sânge prelevat de la o anumită persoană. În ce sens? Stările de frustrare, de tensiune, de angoasă duc la contractarea lanțului adenic. Și stările de euforie, de bucurie, de altruism conduc la dilatarea lanțului adenic. Și atunci când, să spunem, că omul este stresat și suferă, lanțul adenic prin contractare nu mai permite exprimarea unor gene. De aici pot apărea boli grave. Deci important este starea noastră sufletească în raport cu chiar cu propriul ADN. Deci ADN-ul nu este pur și simplu inert în celulă și să moară odată cu spermatozoidul. Și el produce o anumită radiație. Deci bărbatul lasă o urmă în femeie. De aceea se constată în statistici că bărbatul acceptă mai repede infidelitatea emoțională a femeii decât cea trupească. În timp ce femeia acceptă mai repede infidelitatea trupească a bărbatului decât cea emoțională. Adică, femeia iartă mai ușor faptul că un bărbat s-a dus cu altă femeie decât faptul că bărbatul nu mai iubește. Dacă este convinsă că bărbatul iubește, ea trece peste faptul că el a căzut dintr-o ispită. În condiții în care se ispită și nu este un obicei și când nu mai există nici măcar un sentiment între bărbat și ea. Bărbatul, dimpotrivă, acceptă ca femeia să se gândească și la alții, sau așa, dar dacă ea ajunge să cadă cu altcineva, este dărâmat. Pentru că așa s-a moștenit de când e lumea aceasta, că femeia să aibă un bărbat, că nu poate avea mai mulți, nu că bărbatul ar putea mai avea mai multe femei, ci pentru că ea trebuie să nască. Și materialul genetic din care trebuie să stea la baza concepției trebuie să fie al tatălui și al mamei, nu al mamei și a unei mulțimi de tați. Înțelegeți?
0: Ce ne facem astăzi, domnule Virgiliu, cu relațiile trupești înainte de căsătorie? Tinerii, încă de la o vârstă foarte fragedă, încep aceste relații trupești fără responsabilitate și apoi se ajunge la ceea ce ați vorbit până acum. Cum putem să îi convingem pe tineri de fidelitatea de dinainte de căsătorie sau, altfel spus, de păstrarea fecioriei?
1: Cazul este că acești tineri, copii, unii dintre ei, sunt victime ale unor curente victime ale nepăsării părinților, victime ale sistemului școlar, educațional, victime ale unei medicini de multe ori alterată de experiențele lui Kinsey din domeniul acesta al revoluției sexuale, ei sunt victime. Ei sunt prinși de mesajul pornografic sau de mesajul erotic, ei suferă și se aruncă în brațele uneia sau alteia, crezând la început este un sentiment de idee de dragoste, pe urmă dispare dragostea și rămâne experiența sexuală și nevoia de sex ca o fel de dependență de sex și ajung să se golească tot mai mult de sine, tot mai mult de sine. Ce facem cu ei? În primul rând ar trebui făcut să înțeleagă că totul este o capcană. Nu este ușor să le explici, dar trebuie încercat. Nu încearcă nimeni. În societate, dacă un tânăr se duce la psihiatru, s-ar putea să-l trimită să aibă relații sexuale ca să se elibereze de tensiunile care le-a acumulat. Deci nu putem spune că acești copii săraci sunt vinovați. Cea mai mare problemă a copiilor este afectivitatea. Cea mai mare problemă a omului de astăzi este afectivitatea. 48% dintre englezi susțin că se simt singuri. Deci o societate de oameni singuri. Ne îmbulzim în autobuze, pe străzi, vorbim la telefoane mobile, circulăm intens pe Facebook și rețele de socializare, dar ne simțim singuri. Înainte, ia gândiți-vă, în zona Albei, pe dealuri, o casă aici și alta la 500 de metri și la un kilometru. Dar oamenii nu știau ce e a singurătate. Aveau animalilor, aveau familia lor, se întâlneau la momentele cu ceilalți care erau oportune, la festivități, la biserică și mai departe. Pe când oamenii astăzi se îmbulzesc, sunt unul lângă altul și sunt singuri. De ce? De unde provine această singurătate? Din lipsa de afectivitate. Am devenit niște indivizi impersonali. Nu tratăm pe cel de lângă noi ca persoană. Nu mai are răbdare om cu om să-i spună o vorbă bună, o mângâiere, să-l asculte unul pe celălalt. Problema este nu singurătatea că sunt singuri, ci lipsa de dragoste pe care o resimțim acut. Și mai mult decât atât, incapacitatea omului modern de a mai iubi. De ceva se usucă în sufletul lui. Omul care iubește, chiar dacă nu e iubit, nu e singur. Pentru că apropierea de celălalt ți-o dă nu numai dragostea celuilalt, ci mai mult decât toate dragostea ta. Omul care iubește nu poate fi singur. Adevărul este însă că în dragostea aceasta despre care noi vorbim acum, trebuie să fie prezent Dumnezeu. Că dacă nu e prezent Dumnezeu, poate să fie o dragoste egoistă și atunci tot singur rămâi.
0: Să atunci Hristos, din pricina mulțirii fără de lege, iubirea multora se va răci.
1: Se va răci. Aici s-a ajuns. Și din răcirea iubirii apare boala psihică. De ce apare boala psihică? Dacă omul ar fi o maimuță care a evoluat așa întâmplător, de ce ar trebui lui să-i întrebuiască dragoste? Eu nu pot să înțeleg care este nevoia de dragoste, care este explicația nevoii de dragoste la o maimuță. Nu, pentru că supraviețuirea speciei, lupta pentru... Aici doar puterea pumnului și a inteligenței ar trebui să primeze la om și nu dragostea. Pe când, iată, omul dacă nu are dragoste și dacă de câteva decenii sau secole se bagă în cap că trebuie să aibă sex și nu dragoste, iată că fără dragoste el se usucă și nebunește. Poate să aibă sex la fiecare colț de stradă. Este deprimat sau ce se sinucidă. De ce spune Freud? Că fără libido, femeile sau oamenii cad în... au probleme nervoase. Ce spune Reich? Toate problemele societății, Wilhelm Reich, despre care vorbeam la început, toate problemele societății, probleme majore, războaiele se declanșează datorită faptului că oamenii nu-și împlinesc libidoul, nu-și dorința sexuală, nu-și liberalizează sexualitatea. Se aibă relații cu oricine, oricând, oriunde. Vreau să vă spun că în biografia lui Reich, maica sa avea 12 ani când a prins-o cu un bărbat și s-a gândit să o șantajeze, să-i zică că dacă se culcă cu el, nu o să-i spună lui taică-su. Deci acesta este Reich. La 14 ani se ducea la bordel. Maica sa s-a sinucis după ce le-a spus lui taică-su în final. La 14 ani mergea la bordel. Asta este istoria unui om care a influențat mentalitatea secolului 20 privind sexualitatea. Dar lucrurile astea nu se spun la televizor. Ei bine, Reich spune acest lucru. Kinsey îl demonstrează cu experimente științifice. Omul fără sex moare. Îmbolnăvește de nervi. Și asta a intrat în subconștientul tuturor. Asta predică predică, că nu este o constatare științifică, predică psihiatrii și psihologii. Te duci și spui, a, dacă nu ai relații suficiente, nu ai libido, nu ai orgasm, nu ești un om distrus, viitorul tău este nesigur. Și atunci toți oamenii, și am cunoscut personal fete care mi-au spus trimise de psihiatrul să caute bărbați și care au ajuns la depresie majoră, depresie atât de gravă că li se blocau cărzile vocale și nu mai puteau vorbi, și am zis, dar cum ai ajuns aici? Păi psihiatrul m-a trimis. Păi atunci ce să mai spui, dacă cel la care te duci să te vindece de o boală te îmbolnăvește de una și mai gravă. Deci asta este o mentalitate care a proliferat în secolul nostru. Ce facem cu copiii? Copiilor, ce facem cu adulții? Problema copiilor sunt părinții copiilor. Problema copiilor este că copiii aceștia nu au avut parte de afectivitate în viața de familie. Din două motive principale și al treilea. 1. Revoluția sexuală. 2. Revoluția feministă. 3. Societatea aceasta în care totul concură la dezbinarea soților. De ce revoluția sexuală? Pentru că revoluția sexuală a produs o erotizare a imaginației. A produs așteptări false. A produs o mentalitate în care omul are concepția că numai performanța sexuală îl poate face să se simtă bine. Femeia frumoasă, femeia voluptoasă și eventual o mecanică actului sexual cât mai performantă. Și dacă nu le are, se simte nefericit. Asta a intrat lui în cap, așa a fost condiționat cu multă vreme în urmă. Revoluția sexuală face ca omul să caute în celălalt dimensiunea sexuală și nu persoană. Și atunci indivizii săraci, pe fondul televiziunii ce generează false modele, ajunge să-și caute perechea de viață după modelul celor de la televizor. O fată de tipul acela, eventual și la fel de slabă sau la fel de nu știu cum, un băiat cu mușchi mari, cu față de om sigur pe sine, chit că e un idiot, și își găsesc fericirea împreună, pentru o vreme. Pentru că ei nu au aplicat un model real în relația lor, nu au căutat o persoană, ci au căutat un individ cu care se întrețină relații de un anumit fel. Sigur că unii vor chiar să îndrăgostesc, dar îndrăgostirea lor nu se bazează, încă o dată spun, pe o cunoaștere a celuilalt, se bazează pe proiecția unui personaj idealizat din mintea lor, dezvoltată acolo prin vizionări repetate, telenovele, povești de dragoste și așa mai departe. Fata visează săraca ani de zile în fața telenovelelor, cum să arate bărbatul care e ideal, care ea trebuie să fie căsătorită. Dar bărbatul acela care se căsătorește este un om din făcut din carne și oase, un om puțin egoist cum este omul zilor noastre, un om cu slăbiciunile lui, un om care dacă mai începe un serviciu stresant, nu mai poate să fie un făt frumos care să vină cu flori acasă, să o ia în brațe și să o urce pe lună. Iarăși, bărbatul când caută o femeie, femeia, fata cu care s-a căsătorit, dacă și face copii, nu o să mai arate la fel de performant și nu o să-i mai ardă de relații sexuale non-stop pentru ca să-i poată întreține lui bună dispoziție. Pentru că iarăși este un om. Deci se pierde relația cu omul prin prisma acestor ideologii. Pe de altă parte, numai omul te poate face fericit. Ei nu au șansa de a fi fericiți. Pentru că din actul sexual arată noile cercetări din neuropsihologie, actele sexuale nu asigură nici măcar un fel de bine mental, nu asigură nici măcar o stare de liniște neurologic vorbind. Ele dezechilibrează omul. Îl dezechilibrează psihologic, îl dezechilibrează organic. Echilibrul nu-l dă actul sexual, încă o dată o spun, împotriva minciunilor care sunt proferate de întreaga mașinațiune a ideologiei, revoluție sexuale, modernitate, mass media aproape întreagă promovează aceasta, cu ochii închiși, că așa a fost dictată de undeva, și noi ne supunem. Zicem, domne, dacă stau lucrurile așa, nu ce să facem? Nu, nu stau așa lucrurile. Actul sexual, și am demonstrat în cartea Pornografia, Maladia secolului 21, produce în sine un anumit dezechilibru, pentru că el este un act extraordinar în viața omului. Este un act prin care omul se pregătește. Cel mai important eveniment din viața lui, procreerea. Se naște o nouă ființă. Și atunci, normal că se schimbă ceva în organismul și al bărbatului și al femeii. Cresc mult nivelele unor hormoni, unor neurotransmițători, noradrenalină, adrenalina, dopamina, prostaglandinul E2, glutamatul. Toate cresc foarte, foarte mult. Suficient cât să producă un dezechilibru neurologic. Starea de excitație nu este o stare normală. E o stare extraordinară și chiar patologică dacă este întreținută pe o perioadă lungă de timp, pentru că sistemul nervos nu e făcut să reziste la această stare. Ăștia zic, domne, lungește cât mai mult orgasmele, dacă se poate să o duci numai dintr-un într-altul. Păi dacă creierul tău se va secătui, va arde, se ard neuronii. Noradrenalina și dopamina, când intensitatea lor, nivelul lor este crescut pentru o perioadă lungă de timp, sunt transformați în dopal și dopegal, care sunt neurotoxine, distrug neuronii. Și atunci să nu ne mirăm când vedem tineri labil mental, care sărace s-au masturbat în tinerețe și copilărie, să ne mirăm că ajung unii să le tremure mâinile și genunchii din cauza unui început de Parkinson la 30 ceva de ani, din faptul că ei au practicat și au exagerat, au mers până la epuizare sexuală. În general asta se întâmplă, pentru că este totul considerat un joc și acești oameni lipsiți, săracii, copii de afectivitate în viața de familie, ajung să-și pună toată nădejdea lor într-o relație cu altcineva, căutând acolo afectivitatea, dar devind către sexualitate. Și dintre sexualitatea aceasta liberală și dezlănțuită, ajung la depresie și de la depresie, în singurare, boală mentală, încă un individ sacrificat pe altarul plăcerii sexuale și a revoluției sexuale.

0: Ați amintit de revoluția sexuală, apoi zis al doilea motiv, feminismul.
1: Vedeți, structura familiei moderne sau relațiile, raporturile din interiorul familiei nu mai sunt cele din familia tradițională. Și îmi vor zice extraordinar, egalitatea în șanse. Egalitatea de șanse este doar o lozincă, ea n-are acoperire. Toată revoluția sexuală bazează pe ideea femeia nu trebuie să fie sclava bărbatului, femeia trebuie să fie egală cu bărbatul, dar e o prostie. Cum să fie femeia egală cu bărbatul și bărbatul egal cu femeia? Păi pune pe femeie să facă, cât o face exerciții fizice, femeia nu o să aibă puterea bărbatului, nu o să poată să aibă forța și energia bărbatului, forța bărbatului. Bărbatului cât e implanta sâne artificial și chiar lanțuri ganglionare, nu se poate alăpta. Nu se poate alăpta și nu se poate naște copii și dacă îi implantezi un uter acolo. Pentru că genetic, genele lui XY în cromozomii aceștia, nu permit nașterea de copil la bărbat și nu permit alăptare. Iar la femeie nu permit dezvoltarea musculaturii unui bărbat. Nu permit. Deci nu poate să pună problema unei egalități în momentul în care este vorba de două persoane diferite de la ultima celulă, de la prima celulă până la ultima. Sunt diferiți. Fiecare are rolul său și rolurile în general sunt complementare. Nu se suprapun. Tocmai de aceea femeia nu poate să facă ce face bărbatul și bărbatul face femeia. În genere, bărbatul a avut dintotdeauna sarcina în familie de a proteja familia, de a o apăra. Iar femeia a avut principala sarcină de a

0: soțul este în afară, asigură interfața dintre familie și lume. Soțul îmbrățișează familia și o ține în brațele sale, o protejează. Deci sunt două roluri diferite. Că bărbatul are un rol de autoritate, păi în ce se manifestă în primul de autoritate a bărbatului? În raporturile sale cu lumea. Că raporturile cu copilul, de cele mai multe ori, mama are autoritate. Mai cu seamă până la vârsta de 6 ani, nu se discută și nici bărbatul nu se impune. Deci, până la urmă, autoritatea bărbatului se manifestă acolo unde rolul bărbatului este esențial în raportul său cu lumea, de apărare. Nu întâmplător Sfântul Apostol Pavel insistă la bărbat, în raport cu bărbatul, ca acesta să-și iubească femeia ca pe propriul trup și să, așa cum îți protejezi trupul și îl îmbraci. Deci este legată foarte mult de protecție dragostea la bărbat. E în momentul în care își protejează femeia și iubește femeia. În momentul în care își iubește femeia și protejează femeia. Sunt strâns legate. Deci în sensul ăsta se vede. De ce? Pentru că are o anumită forță. Pe când vine revoluția feministă și determină femeia să creadă că ea este într-o stare de inferioritate și trebuie să se revoluționeze, să schimbe rolul, postura și să fie bărbat. Dar femeia nu poate să facă lucrul acesta. Ea nu poate fi bărbat. Și dacă face tot ceea ce face bărbatul, presupunând că face tot ceea ce face bărbatul, va dobândi o mare frustrare. Pentru că se lipsește de dimensiunea ei feminină. Și pe de altă parte, nu se facă ușor ce face bărbatul. Sunt multe femei care au căzut în boli mentale, schizofrenie chiar cunosc și depresii, din cauza că s-au solicitat prea tare într-o activitate care era pur bărbătească. Că femeia nu face ușor. Creierul femeii, și dacă urmărim studii de neuropsihologie, constatăm că creierul femeii este puțin diferit de alcătuit decât cel al bărbatului. Iar alte zone care trebuie să investite cu alte procese. E o poveste întreagă și destul de complexă. E, gândiți-vă că femeia dintr-o dată s-a eliberat și a zis bărbatului stop. Eu n-am nevoie să mă protejez, eu îmi fac cariera mea, noi suntem parteneri în familie, dar familie în parteneriat nu există. Nu poate fi gândită familia ca un parteneriat. În momentul în care relația aceasta este declarată ca parteneriat, ce se întâmplă? Se întâmplă că bărbatul se vede dat la o parte, respins, el nu-și mai poate proteja femeia și atunci și în dragostea sa se împuținează. Este o dragoste care nu funcționează în arhetipul ei, firești. Pe de altă parte, femeia resimte dureros lipsa de afectivitate a soțului. Pe un bărbat, nici nu-l provoacă în dragoste, în iubire, o atitudine masculină. El caută la soția lui o atitudine feminină. Caută o persoană care să aibă nevoie de protecția lui, de dragostea lui, de încrederea lui și care să aibă încredere în el. Dacă ea merge pe principiu și pleacă de la principiul că bărbatul poate fi un dușman și oricum nu are dreptul, îi spune, să o protejeze sau să afirme ceva, ceea ce nu e de acord, ea și așa mai departe, în condiții respective, vă dați seama că din ambele părți încep să se creeze tensiuni. E un paradox. Femeia nu-și caută un bărbat blec. Femeile, în general, își caută bărbați care pentru ele sunt un fel de eroi. Puternic, cu stăpânire de sine, cu inteligență, ci un bărbat care se poate să le protejeze. Așa își caută femeia bărbatul. Și îl caută bine. După care, căsătorindu-se, sub influența mentalităților formate de-a lungul timpului, nu mai vrea ca bărbatul să fie puternic și autoritar. Ea vrea să-l domine pe el. Și de aici cred eu că se izolesc o mulțime de probleme. Pentru că femeia, în momentul în care intră pe picior de parteneriat și de polemică cu bărbatul, apar două forțe contrare care se luptă, apare un conflict și nu o familie care înseamnă o îmbrățișare. Bărbatul nu-și mai îmbrățișează femeia și femeia să asigure căldura căminului, afectivitatea aceea în care se naște și crește copilul. Ce se întâmplă cu copilul? Copilul se va afla la mijloc între femeie și bărbat. În contextul în care amândoi încearcă să-l atragă pe copil de partea lor. Femeia jignindu-l pe bărbat și spunând în fața copilului că iată cum e taică tu, bărbatul spunând iată măta ce face și una și cealaltă și copilul să se uită în dreapta, se uită în stânga și până la concluzia că niciunul nu este cum trebuie sau oricum nu sunt ceea ce el are nevoie. Copilul de ce are nevoie? De două lucruri are nevoie copilul. Ba trei. De autoritate, de afectivitate și de libertate. Afectivitate înseamnă dragoste. Marea problemă a copiilor și a educației astăzi este aceea că unul din aceste elemente, dacă nu toate cele trei dimensiuni, nu sunt respectate. O familie în care tatăl nu este principiul de autoritate, și în general nu este autoritate, în familiile în care părinții se contrazic de față copiii, nu este autoritate. O familie în care copilul nu află afectivitatea, iar acesta va fugi în afară. Va căuta în afară și afectivitatea și autoritatea. Fiți convinși, ați văzut copilul, eu mi-amintesc de mine, deci mi-amintesc de tot copilul pe care l-am văzut. Copilul care stă de mână cu tatăl său este ca și cum ar ține pe Dumnezeu. El știe că tatăl lui e tata. Tata, nu, deci nu tată, fața lui tata nu miști. E ca Dumnezeu pentru el. Pentru că tatăl este și simbol al tatălui, al lui Dumnezeu. El este simbolul unei persoane. Un om care crește într-o familie dezorganizată în care tatăl nu este tatăl, mult mai greu va înțelege ce înseamnă Dumnezeu tatăl. Deci mult mai greu se va supune unei autorități. Când e mic, copilul are nevoie de această autoritate. Bine, sunt familii care, să spunem chiar că sunt cât de cât bine alcătuite, dar astăzi nu se mai cunoaște care este logica și rațiunea unei educații sănătoase. Adică acele educații în care tatăl și mama au autoritate, ci nu își idolatrizează copilul pentru o dragoste posesivă și absurdă, care de cele mai multe lipsește pe copil de libertate. Îl lasă să facă ce vrea, dar lipsește de o anumită libertate interioară. Sau dimpotrivă, faci ce zicem noi aici. Copilul trebuie să-l lași pe el într-o anumită libertate. Copilul care nu are parte de autoritatea părinților se revoltă împotriva părinților, se revoltă pentru a le atrage atenția. Eu exist și am nevoie de autoritatea voastră. Revolta lui sunt pagubele pe care le produce. Revolta lui se manifestă în mici răutăți sau mai mari răutăți. Am cunoscut o fată consumatoare de droguri care spunea că se droghează pentru că părinții nu-i acordă atenție și că ea vrea să-i facă pe ei să fie atenți, să-i acorde atenție. Deci era un fel de revoltă întemeiată pe lipsa de afectivitate, lipsa de dragoste. De ce va face copilul care nu are autoritate și dragoste în familie? Va căuta în afară. Va duce la școală sau în anturajul stradal și se va lipi de cine? De cel mai rău dintre toți. De cel care pare cel mai șmecher, cel mai dur, care dă impresia că e puternic. Și își va afla în el un principiu de autoritate. Într-o familie în care tatăl are autoritate și există o structură de valori bine definită, copilul nu tinde să fugă în afară. El are o stabilitate, nu caută în alții. Și atunci un astfel de copil este mai protejat în fața influențelor străine. Un copil care acasă a avut o experiență afectivă, dragostea mamei, dragostea tatălui și o armonie în viața de familie între părinți, pentru el acela este un liman, este un mediu pe care nu vrea ușor să-l părăsească. E frică de experiența lumii. Și pe de altă parte va căuta întotdeauna în experiența din afară afectivă ceea ce a aflat și a cunoscut în familie. Deci va fi mult mai puțin dispus să investească erotic într-o relație întâmplătoare, ci va fi mai mult atras către o relație stabilă, către o prietenie cu o fată, băiatul și fata cu un băiat, în vederea unei căsnicii, să trăiesc și eu fericirea aceea pe care a trăit-o părinții mei. Ce fericire poate să-și dorească copilul într-o familie care a trăit într-o familie dezbinată, cu conflicte, cu bătăi, cu urlete? Cum se gândească el familia? Și părinții spun, drama, mai de mai târziu copilul ăsta, nu știm pe ce că ai apucat-o, dar mare parte, certurile dintre voi au alimentat starea, lipsa de afectivitate, faptul că voi mergeați la serviciu toată ziua și seara când vă întorceați, stați la televizor și nu cu copilul. Vedeți, toate lucrurile acestea accentuează criza familiei. Și criza familiei este criza relației între soț și soție, dar și criza relației dintre părinți și copil. Ce se va întâmpla cu acest copil mai târziu care a crescut fără afectivitatea mamei, pentru că mama, în loc să stea să se îngrijească de relația iubitoare cu copilul, s-a îngrijat mai mult de conflictul cu tatăl? Și pe de altă parte, dragostea aceasta nu face casă bună cu conflictul, cu certurile. Nu poate o mamă să fie cu desăvârșire, să aibă o dragoste de care are nevoie copilul să hrănească în momentul în care ea este în război cu tatăl și nici tatăl în momentul în care este în război cu mama. Nu vă dați seama că starea lor de sufletească este viciată. Cum poate să dăruiască dragoste copilului când nu pot dărui dragoste celui lângă ei? Cum poți să dăruiască dragoste copilului când ei pentru copil nu sunt în stare să-l ierte pe soț sau pe soție, măcar pentru copil, să zică. Pentru copilul acesta eu iert și tac și rapt. Păi aia e dragoste. Și copilul îți dă seama că tatăl sau mama se iubesc mai mult pe ei decât pe el. Că dacă l-ar iubi pe el, măcar pentru acest lucru, ar fi împreună și s-ar iubi și ar face pace. M-a avut o prietenă care, din cauza certurilor părinților, și-a dorit să se îmbolnăvească și s-a îmbolnăvit de o boală foarte gravă și a murit. Pentru a-i atrage și a-i uni, dar nici boala ei n-a putut să-i unească. Ea și-a dorit să se îmbolnăvească. Din păcate, cred că situația asta se întâmplă la foarte mulți copii. Ajung să-și pună și ștreangul de gât numai ca să fie luați în seamă. Fac orice prostie numai ca să fie luați în seamă. Treziți-vă, părinți. Eu nu-mi e bine. Asta este drama prin care trece copilul și tânărul astăzi. Ei, ce se întâmplă cu sufletul acestui copil? Se închide în sine. Dacă el vede că nu are răspunsul afectiv din partea mamei și al tatălui, se închide în lăuntru său. Nu mai comunică afectiv. Se maturizează așa. Într-o zi se căsătorește. Sau se întâlnește cu cineva și rămâne împreună. Care va fi problema lui? Îi va fi foarte dificil să investească afectiv. Va simți nevoia de dragoste, dar va fi greu să o manifeste. Pentru că el n-a primit-o în mod firesc și n-a manifestat-o în mod firesc. A fost o închidere. Și ne trezim cu familii în care, chiar și în biserică, tineri și tinere, căsătoriți, care nu sunt stare să fie apropiat sufletește unul de celălalt. Nu sunt stare. Vor, dar nu sunt stare. Chiar în biserică asta nu înseamnă că sunt desăvârșire creștini, ci sunt doar în biserică, merg la biserică. Nu sunt stare pentru că el nu știe să susțină femeia. Nu știe să fie aproape de ea. Știți? Poți să fii la serviciu, să fii plecat 18 ori, 16 ore din 24. Dar dacă mintea ta sau inima ta este alături de soția ta, ea simte lucrul acesta. Poți să stai 24 din 24 de ore acasă. Dacă tu ești pe internet și mintea ta este într-o altă, femeia simte deprivarea aceasta, lipsa aceasta de afecțiunea soțului. Deci nu prezența fizică este esențială, ci un atașament sufletesc care este dincolo de relația de atingere. Știe femeia că bărbatul este acolo, că o susține. Și este o chestie care se simte. Femeile n-au zis că foarte repede înțeleg când un bărbat are relații cu alte femei și bărbatul la fel. Simte sufletul lui. Nu că povești, că l-a prins, că nu știu ce. Începe să fie neliniștit. Se întâmplă ceva. Asta este înstrăinarea emoțională, în care omul nu poate să mintă. Înstrăinarea emoțională. E, aici biserica poate să facă foarte mult, pentru că lucrurile acestea nu sunt ca un determinism peste care nu se poate trece. Sunt niște traume, traume puternice. Dar așa cum suntem neputincioși și bolnavi, Dumnezeu ne poate ajuta. Totul este să vină către biserică și să se împărtășească de lucrarea Harului și să caute cu dragoste la celălalt ascultând poruncile. Pentru că dacă soțul face răbdare pentru ca să țină familia, dacă soția face răbdare, să știți că eu cred că fără răbdare astăzi mai se poate ține o familie. Așa de multe sunt factorii de conflict. Pentru că sunt factori reali de conflict în societatea noastră. Stresul, nebunia, toată nebunia, lipsa mijloacelor, pe lângă ideologie de care vom vorbi mai devreme. Atunci trebuie să facă răbdare, să fac, spun un cuvânt bun și chiar când este epuizat, să vină cu o floare, soția să-i aducă o mângâiere, să-i spună o vorbă bună și chiar când este obosită, pentru ca să depășim noi propria noastră neputință, să venim în întâmpinarea celuilalt. Dar dacă așteptăm ca celălalt să vină permanent în întâmpinarea noastră, nu o să rezolvăm nimic. Pentru că Mântuitorul n-a spus că când dai o palmă la celălalt, așteaptă să întoarcă și obrazul celălalt. Nu, ce ai zis că noi să întoarcem obrazul celălalt.
1: Mai putem vorbi astăzi despre sfințirea vieții în viața de familie?
0: Mă cert, putem vorbi. Necazul este că nu este ușor să dobândești lucrurile acestea. Noi am vorbit aici nici măcar, am vorbit despre cauzele naturale, firești. Deci nici măcar potrivit firii, familia asta nu se mai susține. Pentru că ideologiile de care vă spuneam mai înainte atacă și din punct de vedere firesc familia. Gândiți-vă că niciodată n-a fost stricarea acestor raporturi dintre interiorul familiei stricate într-o asemenea măsură. Presiunile sunt foarte mari. Ce putem face pentru a ne sfinți? Și ne sfințim, că până la urmă vă spun că e posibil să te sfințești mai repede în viața familiei decât în monahism de multe ori. Dacă faci răbdare până la capăt, dacă ai dragoste desăvârșită, dacă ai jertfă de sine, dacă te dăruiești celuilalt și celorlalți, dacă te treci pe tine cu vederea, vine Harul lui Dumnezeu asupra ta. Chiar dacă uneori zici, hai să fac și asta pentru celălalt, deși tu știi că în inima ta nu este un lucru foarte bun, dar zici, haide să fac ascultare eu. Dar Harul lui Dumnezeu lucrează, poate să lucreze în aceste condiții și îl sfințește pe om. Sfințenia înseamnă să ne curățim mintea. Sfințenia în viața de familie, tot prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Sfințenia în viața de familie, tot prin împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului, în contextul unei curățiri permanente, unei lupte cu păcatul. O luptă de toată vremea. Și mai mult decât toate, o rugăciune de toată vremea. Adică dacă omul nu permanentizează relația și prezența lui Dumnezeu în viața sa, foarte greu va putea, nu ne scapă factorul moral. Moralitatea și moralismul nu mai poate salva omul modern. Omul modern are nevoie de predici. Nu mai pot face nimic predicile. Îi predică suficient publicitatea, televiziunea, radio, ziarele. Și predica este foarte bine construită. Atât de eficientă că nu poate fi depășită de predica uneia sau altuia. Iar nevoie de un cuvânt viu, omul de azi un cuvânt viu și o trăire a Harului. Trăirea Harului se face pentru o experiență. Deci este omul experienței. Deci așa cum are tot felul de experiențe, trebuie să aibă și experiența Harului în biserică. Și asta numai prin Sfintele Taine, asta numai prin rugăciunea de toată vremea în care la un moment dat să simtă că rugăciunea lucrează în el. Și să simte Harul lucrător, prin lucrarea binelui, prin milostenie, se vorbea într-un anumit context de trecute despre milostenie, nu să împarți vase, ci să împarți cărți, cărți de rugăciune, cărți prin care oamenii pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Cum sunt scrierile acestea, sunt cuviosul Paisie Atonitu, Sfântul Nifon al Constanțianei, Părintele Arsenie din Rusia, multe, multe cărți care pot ajuta oamenii și o carte din aceasta poate să schimbe viața unui om. Deci aceasta este cea mai mare milostenie, pentru că l-ai ajutat pe om în credința lui. Că dacă dobândește credința, se ajută singur. Dar dacă îi dai o pâine, n-ai făcut nimic. S-ai făcut prea puțin pentru el. Ai dat o pâine și te-ai spălat pe mâini, gata, am făcut milostenie și m-am aranjat. Nu, pentru că poate mi-a fost ușor să dau pâine. Dar mai greu este să pun un cuvânt, să dau o carte și să mă gândesc la om. Avem obiceiul peste tot cu parastase, împărțim farfurii, farfurii, farfurii, de parcă în viața de dincolo ne vom duce cu farfurii, legați de farfurii, cu farfurii zburătoare. Iertați-mă, dar asta este o exagerare în domeniul acesta a lucrurilor materiale, fără să ținem cont că construirea sau zidirea se realizează prin credință. Mântuitorul n-a spus apostol, merge și propovăduiți împărțirea de vase. Le-a zis, mergeți și propovăduiți cuvântul Evangheliei. Acesta este cuvântul Evangheliei. Deci mântuirea are legătură cu totul altceva și sfințirea vieții decât facem noi în datinile pe care noi ni le-am construit și le-am păstrat și le păstrăm, pentru că sunt simplu de conservat astfel de datini. Decât să te jerfești tu pe sine, mai bine ușor este să-ți asiguri viața veșnică cu cele 40 de vase, două paturi, o masă și așa mai departe, că sunt zone în țară în care chiar și paturi am auzit că se face pomană, un pat. Da, nu cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu împărtășesc ei cuvântul lui Dumnezeu. Deci, revenind la sfințenia, în viața de familie, sunt convins că familia este laborator al mântuirii pentru om modern. Nu este simplu, dar poate fi chiar frumos.
1: Ce înseamnă să trăiești o viață creștină, viața de familie, cum trebuie să se armonizeze relația dintre soț și soție, relația dintre părinți și copii, în Duhul lui Hristos, în Duhul propovăduit de biserică, dar care, așa cum spuneați până acum, societatea și Duhul lumii vrea să-l anihileze.
0: Cred că sunt multe de spus în direcția aceasta. Să luăm însă lucrurile cele mai simple. În primul rând, cred că este rugăciunea. Vedeți, am în fața ochilor exemplu unei familii în care mama face rugăciune. Rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Sau miluiește pe mine. Și o face tare în casă și copiii au învățat-o și au dobândit rugăciunea. E, ce să mai vorbim despre astfel de familie? Există în zilele noastre astfel de familii. Deci ar trebui pur și simplu în loc să stăm la televizor. Eu vă spun sincer, televizorul este cel mai vicios element într-o familie. Pentru că el din ce se hrănește? Din timpul și viața familiei. El de acolo se hrănește. Este ca o o fiară, ca o care se hrănește din viața noastră, din timpul vieții noastre. Cu cât te uiți mai mult la televizor, cu atât ești mai puțin împreună cu celălalt. Hai să fim serioși. Deci o păcălare să crezi că tu îți iubești familia stând la televizor. Nu, tu ai un deficit. Deci tu ai o lipsă, conștientizată sau nu. Că dacă îți iubești familia, înseamnă că te iubești mai puțin pe tine însuți. Și renunți la televizor chiar dacă ăla îți promite niște plăceri temporare. Stai cu soția, stai cu copii. Soția la fel. Stă la telenovelă și vine cu soțul acasă de la serviciu, găsește soția la telenovelă. Și îi spune, du-te și pune masă. Și pe urmă zice, soțul meu nu știu ce are dragă ăsta. Deci lucrurile sunt foarte logice, raționale. Dacă noi căutăm pe celălalt și pe Dumnezeu prin celălalt, scoatem ligioana aceasta din mijlocul familiei, care este televizorul sau calculatorul sau internetul, pentru că astăzi au nebunit lumea. Stau bărbații pe internet și pe site-uri sau femeile și unul și altul singuri. Și mai socializează și pe rețele de socializare, că n-a trebuit să socializeze cumva, dacă în familie nu socializează. Deci, în primul rând trebuie eliminate aceste mijloace, dacă ne iubim și vrem să, care ne împiedică. În dobândirea unei liniști, unei păci, măcar acolo în cele puține ore pe care le... Pe urmă sunt rugăciunea aceasta de... Nu știu ce să spun, cred că trebuie sfințită întregul ei viața de familie și trebuie să ne asumăm creștinești, ne asumăm condiția de creștin așa cum ne-a fost predată ea de apostoli și de părinți și nu cum am moștenit-o după un regim comunist. Adică o credință trăită viu, trăită până la capăt, cu curaj, cu mărturisire unde ne aflăm, cu gândul că poate vom da undeva, ni se va cere socoteală și ne va fi rău, dar noi îl mărturisim pe Hristos. Și atunci lucrează Harul, viază Harul Lui Dumnezeu în viața noastră. Trebuie și multă delicatețe. Vedeți, nu sunt toți la fel de credincioși într-o familie. Ori soțul e mai jos, ori femeia e mai jos. Trebuie multă delicatețe din partea celor. Am cunoscut o femeie, spunea, am divorțat. Și zic, da, de ce? Aia nu ne-am înțeles. Cum? Păi, eu mergeam duminica la biserică și zic, dacă mai merg duminica la biserică, el mă lasă și scandalul. Am divorțat până am scăpat. Vedeți, nu e. Trebuie făcut pogorământ, trebuie făcută pace, trebuie vorbit cu duhovnicul, trebuie făcută rugăciune mai multă. Pentru că, până la urmă, Dumnezeu iubește familia aceasta. Atâta timp cât bărbatul nu avea alte vicii, familia trebuia ținută. Eu nu sunt pentru a salva familia cu prețul păcatului. Dar de făcut tot ce se poate face în afara păcatului pentru a ține familia. Pentru că poate că bărbatul acela care acum e împotriva bisericii mâine va fi mai fierbinte decât tine. Sau invers, femeia aceea care acum e împotriva bisericii mâine va fi mai fierbinte decât tine. Și va lucra Dumnezeu pentru lacrimile tale. Dar cât ai plâns pentru bărbatul acela? Sau când a văzut? Dacă femeia începe să dea lecții bărbatului, spune, dragul meu, dacă tu nu ești credincios, eu n-am treabă cu tine, se rup lucrurile. Deci, vedeți că pătrun și radicalisme care nu sunt ale bisericii. Biserica are un mare discernământ și tact în toată rezolvarea tuturor problemelor. De aceea cred că noi ar trebui astăzi, dar să ne aplecăm asupra vieții de familie. Să tratăm pe omul de lângă noi ca pe persoană, să știm că noi îl avem pe el și el ne are pe noi. Să nu ne plictisim repede de el și să zicem, Doamne, ce afacere am făcut? Sexual, iată că nu mai ne spune mult unul la altul, de certa ne certăm tot timpul, hai să o rupem și vedem, găsim alte soluții. Nu găsești alte soluții. Nu găsești pentru că, până la urmă, tot acolo ajungi și cu altul vei fi la fel. Ce te face să crezi că vei fi cu altul mai bine? Vei încerca o dată, de două ori, de trei ori, toate eșecuri, eșecuri, eșecuri. Deci, cred că dacă punem pe Dumnezeu înainte, punem gândul că am plecat împreună, mergem împreună până la capăt, cum îl puneau părinții și bunicii noștri, nu concepeau divorțul și nu plecau de la ideea, nu merge divorțăm. Nu poți să construiești o familie atunci când există, planează permanent umbra aceasta, dacă nu ne descurcăm, ne înțelegem, ne refacem viața, că ne-au dat și stereotipii de-astea ideologi, ne refacem viața. Ce e să-ți refaci viața? Cum să-ți refaci viața? Luând foarte în ușor lucrurile, deci mi-amintesc de cineva care spunea că oamenii astăzi nu au mintea simplă. Femeia când îl ia pe un bărbat se gândește, ăsta e unul din cei posibili. L-am luat, dar oare altul nu era mai bun? Și începe să compare. Și se uită în dreapta, se uită în stânga. Bărbatul ia o femeie, una din cele pe care le puteam lua. Nu e femeia și femeia mea. e o femeie și dar altele poate că erau mai bune și trebuie să caute în dreapta și stânga. E, când apare această separare în minte, această ruptură de genul dacă altul și comparație, deja acolo pătrunde posibilul la un altul și deja tu ai făcut un prim pas pe calea despărțirii. Că despărțirea s-a produs la nivelul intenționalității minții tale. Sigur că poate să fie o ispită, cel viclean are o mulțime de, dar tu trebuie să o arunci de la tine. În mintea ta simplă să știi, femeia aceasta e femeia mea până la moartea mea, bărbatul acesta e bărbatul meu până la moartea mea. Cine nu gândește așa, cred că mai devreme sau mai târziu ajunge la o criză. Și de la acea criză poate să meargă la un dezastru, unei despărțiri, lacrimi și așa mai departe. Până la nebunie.
2: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești. În cadrul acestei ediții ați putut urmări un interviu realizat cu biofizicianul Virgiliu Gheorghe. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă mama asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Bunei Vestiri.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți să lezi nevedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând Fecioara să o înțeleagă, a grăit către Cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască Fiul, spune-mi, către care El a zis cu frică, grăind așa, bucură-te tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor Lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire,

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Vii fără de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o înțelepții, mersau pe urma luminii ei și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarele împărat și ajungând pe cel neajuns s-au bucurat.

pruncii haldeilor în brațele Fecioarei pe Cel care a zidit pe om cu mâna și, cunoscându-L, ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse! Bucură-te, raza zilei cele de taină! Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii trăimii! Bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere! Bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie! Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească! Bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate! Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului! Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor! Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși! Bucură-te, veselia tuturor neamurilor!

mărturisitori, purtători de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos,

strălucind tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria ta, Mântuitorule, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită, când

Scriptura nouă, arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii! Bucură-te, cununa înfrânării! Bucură-te, ceea ce ai luminat chipul învierii! Bucură-te, ceea ce ai arătat viața îngerească! Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii! Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc! Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți! Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți! Bucură-te, îmblânzirea judecătorului celui drept! Bucură-te, iertarea multor greșiți! Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală! Bucură-te, dragostea care biruiește toată dorirea!

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorârea a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei cele de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice,

toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, viețuind împreună cu noi,

Peritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te, comoara rânduielii lui! Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți! Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucură-te, că au nebunit întrebătorii cei cumpliți! Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme! Bucură-te, ceea ce ai oprit vorbele cele încălcite ale atenienilor! Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejile pescarilor! Bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței! Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte! Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți!

la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu Fecioara și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 64 al lui David. Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi, și nelegiuirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile tale. Umplea-ne vom de bunătățile casei tale. Sfânt este locașul tău, minunat în dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulburi adâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulburase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele tale. Ieșirile dimineții și ale serii le vei veseli. Cercetat ai pământul și l-ai adăpat pe el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatu-s-au pășunile cu oi și văile vor înmulți grâul. Vor striga și vor cânta. Psalmul 65 al lui David. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele lui, dați slavă laudei lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea anuscat, prin râu vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de el, de cel ce stăpânește cu puterea sa viacul. Ochii lui spre neamuri privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine. Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsu-ne-ai pe noi în cursă, pus ai necazuri pe umărul nostru. Ridicat ai oamenii pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot. Împlini voi ție făgăduințele mele pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce ție, cu tămâie și berbeci. Îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luată aminte glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu, care n-a depărtat rugăciunea mea și mila lui de la mine. Psalmul 66 al lui David. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petru Țormenișan. În emisiunea trecută am vorbit despre slujirea Sfintei Liturghii și am văzut că această taină mare, taina tainelor, este slujită de către preot. Am văzut că preotul nu poate să slujească singur Sfânta Liturghie, este nevoie de oameni, de oameni care participă la Sfânta Liturghie, care dau răspunsurile și aduc mulțumire lui Dumnezeu în virtutea preoției împărătești pe care o are fiecare creștin botezat și miruit, care a primit taina mirungerii. De asemenea, săptămâna trecută am văzut și care este diferența între preoția împărătească, despre care, așa cum spuneam, o au toți creștinii, și preoția sacerdotală, care este conferită doar unora dintre ei și este conferită pentru a sluji cele sfinte. De asemenea, am văzut că preotul

0: datorită faptului că în cele mai multe biserici slujesc preoții și este situația care o întâlnesc creștinii cel mai des. Însă să nu uităm că cea mai înaltă treaptă a clerului slujitor o reprezintă episcopatul sau arhieria, iar episcopul dintotdeauna a fost centrul în jurul căruia gravitează toată viața religioasă a obștii creștine din fiecare biserică locală.
1: Care este rolul arhiereului în slujirea Sfintei Liturghii?
0: Arhiereul în timpul slujirii îl reprezintă pe Mântuitorul însuși ca mare preot sau arhiereu. De aceea, de obicei, el slujește cu fas și solemnitate, însoțit și ajutat de preoți și diaconi, precum și de membri ai clerului inferior. El are deplinătatea puterii sacramentale și poate sluji toate slujbele, așa cum spuneam, și este întâi stătătorul lor. Întotdeauna când un arhiereu participă la o slujbă, indiferent de slujba respectivă, fie că slujește în altar, fie că stă în tronul arhieresc, el este cel care dă binecuvântările, pentru că el este întâi stătătorul acelei slujbe. Iar atunci când slujește dumnezeiasca liturghie, el este slujitorul prin excelență, toți ceilalți membri ai clerului, ajutându-l în slujirea acestei slujbe esențiale.
1: Spuneați că arhiereul este deținătorul puterii harice. Care sunt slujbele pe care le poate sluji doar arhiereul, iar preotul nu are voie să le slujească?
0: În primul rând, arhiereul este cel care hirotonește, care transmite mai departe această putere sacramentală a preoției. Tot arhiereul este cel care sfințește Sfântul și Marele Mir, care mai apoi va fi folosit pentru taina, pentru săvârșirea tainei mirungerii. Preotul sfințește bisericile și antimisele. În vremurile din urmă, datorită înmulțirii bisericilor, uneori cu o delegație specială, anumiți preoți sau arhimandriți, pot să facă binecuvântări de biserici, dar sfințirea propriu-zisă, sfințirea mare a bisericilor, o împlinește numai arhiereul.
1: Și într-o analiză iconică a imaginii, vedem că una este statura arhiereului în cadrul slujbei și alta este cea a preotului. Și mă refer aici strict la veșmintele liturgice. Veșmintele pe care le poartă arhiereul sunt mult mai complexe și mult mai impunătoare. Ne puteți spune câteva cuvinte despre aceste veșminte arhierești?
0: Arhiereul, ca deținător al deplinătății puterii harice, are cele mai multe veșminte cu care au și cea mai încărcată semnificație simbolică. O parte din veșminte sunt comune cu preotul, și anume stiharul, epitrahilul, brâul și mânecuțele, despre care am vorbit în emisiunea trecută și am spus semnificația lor. În plus, față de aceste veșminte pe care le are și preotul, arhiereul mai are trei veșminte specifice, și anume omoforul, sacosul și mantia. Sacosul este un veșmânt în formă de sac, ca și stiharul, dar mai scurt, cu mâneși mai scurte și largi, pe care arhiereii îl îmbracă peste stihar după ce și-au pus epitrahilul, brâul și mânecuțele, înlocuind felonul preoțesc pe care odinioară îl purtau și arhiereii. Acest sacos pe care arhiereul îl poartă are o semnificație simbolică asemănătoare cu a felonului. Arată harul cu care este îmbrăcat preotul, dar în același timp este și semnul căinței și al smereniei, aducând aminte ca și felonul de hlamida mohorâtă cu care Mântuitorul a fost îmbrăcat în batjocoră de către ostași. Închipuie și cămașa lui Hristos, țesută dintr-o bucată pentru care s-au aruncat sorții, iar clopoței cu care se încheie cele două părți ale sacosului simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să iasă din gura episcopului. Prin numărul lor, câte șase de fiecare parte, ei reprezintă și glasul celor 12 apostoli la propovăduirea Evangheliei.
1: După o scurtă pauză muzicală, vă rugăm să ne explicați și semnificați celelalte veșminte specifice arhiereului.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, așadar, părinte profesor, vă rugăm, spuneți-ne pe mai departe ce semnificații au celelalte veșminte pe care le poartă doar arhiereul.
1: Spuneam că arhiereul are trei veșminte specifice, sacosul, despre care am vorbit mai devreme, omoforul și mantia. Omoforul este o piesă vestimentară specifică arhiereilor, purtată împrejurul gâtului. Acest omofor simbolizează oaia cea pierdută pe care Hristos a luat-o pe umeri. De aceea, la îmbrăcarea lui, se spune rugăciunea: pe umeri ai luat, Hristoase, firea noastră cea rătăcită și, înălțându-te, ai dus-o pe ea lui Dumnezeu Tatăl. Deci oaia cea pierdută pe care Mântuitorul a luat-o pe umeri ca să o mântuiască este tocmai firea omenească, firea noastră omenească pe care Hristos a îndumnezeit-o. De asemenea, omoforul ne aduce aminte și de veșmântul arhieresc al lui Aaron din Vechiul Testament, un veșmânt pe care arhiereii legii Vechiului Testament îl purtau fixat pe umărul stâng cu șervete lungi, după cum citim în cartea Ieșirii.
0: Părinte profesor, vedem că în cadrul liturgiei pe care o slujește arhiereul sunt anumite momente în care arhiereul ia acest veșmânt și sunt alte momente în care îl dă jos. Are vreo semnificație lucrul acesta?
1: Da. Principiul de bază în îmbrăcarea omoforului este acela că omoforul se pune atunci când arhiereul îl reprezintă pe Hristos în timpul slujbei. Iar când se socotește că arhiereul este numai un slujitor al Domnului, fiind Domnul însuși de față, cum ar fi de exemplu la citirea Evangheliei, atunci omoforul se dă jos de către arhiereu, se împătură și se pune pe Sfânta Masă și se ia din nou într-un moment următor al slujbei.
0: Iar ultimul veșmânt liturgic pe care îl folosește arhiereul în cadrul slujbei reprezintă mantia.
1: Da, mantia este un veșmânt lung, larg, fără mâneci, ca o pelerină bogată de culoare purpurie, împodobită pe laturi cu niște benzi numite fâșii sau râuri, care se încheie la gât și jos în față, având la dreapta și la stânga încheitorilor câte două tăblițe brodate sau cusute cu fir de aur. În total, așadar, sunt patru tăblițe.
0: Când ia arhiereul acest veșmânt liturgic, mantia?
1: Mantia se îmbracă numai la slujbele pentru care arhiereul nu îmbracă stiharul și sacosul, de exemplu la vecernie, la litie, la priveghere, la sfințirea apei, la maslu, la închinarea, la icoane, înainte de liturghie, în procesiuni. Nu se rostește la îmbrăcarea ei nicio formulă, ceea ce arată că acest veșmânt este un veșmânt mai târziu, care nu are un caracter direct liturgic. Semnificația mantiei arhierești este aceea că închipuie îmbrăcămintea îngerească. Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului spune că mantia înseamnă darul lui Dumnezeu cel purtător de grijă și acoperitor, pentru că cuprinde ca și acoperământul. Râurile simbolizează învățăturile felurite care izvorăsc necontenind din cele două legi, cea veche și cea nouă, iar cele patru tăblițe de materie colorată ale mantiei simbolizează cele de sus, tablele legii vechi, iar cele de jos, unite printr-o legătură de aur, închipuiesc cele două testamente ale Sfintei Scripturi, unite prin Hristos, din care izvorăsc râuri de apă vie, adică învățăturile care trebuie să izvorască necontenit din mintea și gura arhiereului. Clopoței de pe mantia arhiereilor ne aduc aminte de clopoței de pe marginea mantiei arhiereilor din legea veche. Cu alte cuvinte, mantia însemnează puterea și plenitudinea chemării arhiereului.
0: De asemenea, observăm că arhiereul poartă și pe cap o piesă liturgică deosebită. Cum se numește această piesă și ce semnificație are ea?
1: E vorba de mitra. Mitra ține de domeniul insignelor arhierești. Este un acoperământ al capului folosit de arhierei la slujbă, care de obicei are forma coroanei sau a diademei de odinioară a împăraților bizantini. Arhiereul își pune mitra la săvârșirea dumnezeieștii liturghii, precum și alte slujbe, cu rugăciunea: pus a Domnul coroană de pietre scumpe pe capul tău, viața e cerut de la dânsul și îți va da ție lungime de zile în viacul viacului. Iar în timpul Sfintei Liturghii, arhiereul își acopere și își descoperă capul de mai multe ori, în diferite momente, precum se precizează în rânduiala liturghiei arhierești. Potrivit Sfântului Simeon al Tesalonicului, mitra simbolizează cununa de spine a Mântuitorului, precum și mahrama de pe capul lui. Ea este totodată semnul demnității și măririi împărătești a Mântuitorului, precum și al vredniciei primite de arhiereu de la Hristos ca săvârșitor principal al celor sfinte și al tainelor lui.
0: Vom lua o scurtă pauză muzicală, iar după aceea vom reveni în cadrul acestei emisiuni.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, vă rugăm să ne spuneți dacă mai există anumite elemente liturgice pe care le poartă arhiereul în cadrul slujbelor.
1: Da, un alt obiect pe care o insignă arhierească este bedernița sau epigonatul, care este o bucată de stofă prețioasă în formă de romb care se atârnă la coapsa dreaptă, legându-se fie de bru, fie de gât, cu o panglică trecută peste umărul stâng. Această bedernică se întrebuințează numai la slujirea Sfintei Liturghii, rostindu-se rugăciunea „Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice”. Este mai mult o insignă decât un veșmânt necesar, dreptul de a purta bederniță putând fi acordat de către episcop și unor preoți distinși cu ranguri bisericești.
0: Chiar aceasta vreau să vă spun, că sunt și preoți care poartă această beterniță în
1: Exact.
0: cadrul
1: Este
0: liturgic.
1: o distinție pe care preotul o primește ca binecuvântare din partea episcopului.
0: Care este simbolismul acestei beternițe?
1: Simbolismul bedernicei, potrivit tâlcuitorilor Sfintei Liturghii, constă în faptul că se pune la brâu ca o armă, ca o sabie, închipuind crucea și având scrisă pe dânsa învierea, ceea ce arată puterea asupra morții sau biruința învierii lui Hristos. Cu alte cuvinte, bedernița înseamnă sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, cu care trebuie să fie înarmat arhiereul pentru a tăia sau a respinge cu el învățăturile greșite ale ereticilor și ale credincioșilor care nu ascultă de autoritatea bisericii. De aceea, bedernița se leagă de bru cu mășâncing, ostaș și sabia.
0: De asemenea, în cadrul Sfintei Liturghii, am văzut că arhiereul poartă și cruce și o altă icoană la piept.
1: Numită engolpion. Engolpionul este o iconiță medalion înfățișându-l pe Mântuitorul sau pe Maica Domnului, care se poartă atârnată pe piept, împreună și cu o cruce. Arhiereii poartă engolpionul atât la slujbe cât și în viața de toate zilele. Atunci când își pune engolpionul la dumnezeiasca liturghie, se rostește rugăciunea „Inimă curată, zidească întru tine Dumnezeu și Duh drept înnoiască întru cele din lăuntru ale tale”, o spune diaconul pentru arhiereu. Iar crucea pectorală, crucea care se poartă împreună cu engolpionul, își are originea în crucea pe care toți creștinii o purtăm la gât ca binecuvântare, ca expresie a credinței noastre în Hristos. Ca și engolpionul, arhiereul poartă crucea pectorală nu numai la serviciul divin, ci și în afară. Când o pune pentru slujire, diaconul, în locul arhiereului, rostește cuvintele din Sfânta Liturghie, „Zisa Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie”.
0: De asemenea, am văzut în slujbele arhierești că arhiereul se folosește și de un toiac special, de o cârjă.
1: Este o cârjă sau toiagul păstoresc, un baston înalt, cât un stat de om, din lemn sau din metal, împodobit cu plăcuțe de aur, fildeș sau argint, care se termină la capătul de sus cu doi șerpi afruntați, peste care se suprapune un glob surmontat de o mică cruce. Pe mânerul toiagului se înfășoară de obicei o maramă cusută cu fir, pentru podoabă și pentru a fi mai lesne de purtat. Arhiereii primesc această cârjă atunci când intră în biserică și slujesc, și la înmânarea cârjei diaconul rostește cuvintele din psalm: „Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion”.
0: Ce semnifică această cârjă arhierească?
1: La popoarele vechi, toiagul era simbolul autorității, al stăpânirii. Prototipul cârjei arhierești este în Vechiul Testament toiagul lui Aron, care a odrăslit în chip minunat peste noapte. De aceea cârja simbolizează puterea de a păstori biserica și autoritatea pastorală a arhiereului, de a paște turma cuvântătoare încredințată lui după modelul lui Moise și Aron, care purtau toiege, semne văzute ale autorității și puterii lor de a conduce poporul evreu. Cei doi șerpi de la capătul de sus al cârjei simbolizează înțelepciunea pastorală a arhiereului, iar globulețul cu cruce dintre capetele șerpilor simbolizează globul pământesc și ne arată că Hristos a sfărâmat prin cruce capetele nevăzuților balauri. Diavolul a ispitit pe primii oameni în chip de șarpe. De aceea cârja în întregimea ei simbolizează și crucea lui Hristos, în numele căruia păstorește arhiereul.
0: În timpul Sfintei Liturghii îl vedem pe arhiereu adeseori binecuvântând poporul, folosindu-se de două sfeșnice cu două și trei lumânări. Cum se numește și ce semnifică aceste obiecte liturgice?
1: Se numesc dicher și tricher, dicherul cel cu două sfeșnice și tricherul cel cu trei sfeșnice. Aceste sfeșnice își au originea în sfeșnicul pe care îl purtau împărații bizantini spre a binecuvânta poporul. Cu ele, arhiereul binecuvintează pe credincioși în momentele indicate din cursul slujbei, în rest fiind purtate de diaconi la vohoade. Dicherul simbolizează cele două firi din persoana Mântuitorului, iar tricherul simbolizează cele trei persoane ale Sfintei Treimi.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru această tâlcuire a veșmintelor liturgice pe care le întrebuințează arhiereul în cadrul liturgic și, de asemenea, vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-a spus despre slujirea arhierească în biserică. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și la o bună reauzire! Căutarea Sfințeniei.

Fascinati a musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom continua să ascultăm selecțiuni din baletul Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev. Așa după cum am spus și data trecută, vom întâlni unele dintre cele mai importante momente, pornind de la ura dintre cele două familii, dar și scenele de dragoste dintre cei doi tineri, Romeo și Julieta. În final, vom asculta scenele care redau moartea celor doi îndrăgostiți. Continuăm așadar să ascultăm în emisiunea de astăzi selecțiuni din baletul Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Claudio Abbado.

Emisiunea de astăzi a fost ultima emisiune dedicată baletului Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev, balet din care v-am oferit selecțiuni în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Claudio Abbado. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Peste 180 de tineri și clerici au participat zilele acestea la a doua serie de formări dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Festivalul Agape a început astăzi în localitatea Agapia din județul Neamț. Militarii români și aliații NATO au intervenit în urma pătrunderii unei drone în spațiul aerian al țării noastre. Compania Autocar a început livrarea primelor vehicule Cobra 2 produse integral în România. Țara noastră a aderat astăzi la Tratatul de Prietenie și Cooperare în Asia de Sud-Est și peste 19.000 de persoane au fost evacuate sau sunt izolate în regiunea Madrid în urma celui mai grav incendiu din istoria acestei zone. Continuăm cu știrile pe larg. Cea de-a doua serie de formări dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se încheie astăzi. Timp de 3 zile, peste 180 de tineri și clerici au luat parte la sesiunile de pregătire desfășurate la Academia de Studii Economice, unul dintre partenerii instituționali ai proiectului. În cadrul activității de instruire, voluntarii au învățat cum să comunice și să lucreze în echipă. Teodora Paul, președinta Asociației Studenți pentru Viață, ne-a spus ce înseamnă să fii voluntar ITO.
1: Să fii voluntar la ITO înseamnă asumare, înseamnă responsabilitate, înseamnă drag de a lucra cu tinerii, înseamnă dragoste de Hristos și înseamnă dragoste de comunitate în Hristos. Cred că aceste sesiuni de formare ne ajută să înțelegem mai clar care este obiectivul ITO și cum atingem acest obiectiv prin mijloacele potrivite. Ne ajută să lucrăm în echipă, ne ajută să ne cunoaștem unii pe alții și ne ajută să devenim o comunitate mai strânsă și mai puternică exact prin această cunoaștere și această aducere împreună a oamenilor despre care spuneam că au aceste caracteristici, care sunt asumați, sunt responsabili, au dragoste de Dumnezeu și au o dorință de a lucra cu tinerii și de a-i motiva pe tineri să se implice în viața bisericii, pentru că până una alta acești tineri vor fi viitori adulți, care vor inspira și ei la rândul lor alți tineri și e important să formăm tinerii de acum să fie modele în viitor.
0: Teodora Paul, președinta Asociației Studenți pentru Viață și coordonator media în cadrul evenimentului. Mâine, la Mănăstirea Cernica, se va derula o altă sesiune de pregătiri destinată formatorilor responsabili de atelierele ITO. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Avem o echipă foarte bună de formatori, atât profesori din cadrul universitar, post-liceal, profesori sau formatori din domenii diverse, care ne ajută pe noi să înțelegem complexitatea evenimentului, atât pe noi cât și pe voluntari, și îi responsabilizează prin modul în care lucrează zilele acestea cu ei. Sâmbătă vom avea nivelul 2 de formare, vom lucra la Mănăstirea Cernica, la Centrul Social Sfântul Calinic de la Cernica, vom avea o zi intensă în care vom pregăti tinerii ce vor susține atelierele în cadrul ITO. În această perioadă pregătim și rețelele sociale, acolo unde îi așteptăm pe tinerii care vor participa și nu numai, să primească informații actualizate despre eveniment, cât și surprizele pe care le pregătim legate de eveniment.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București. Evenimentul va reuni aproximativ 2400 de tineri din țară și din străinătate, sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Festivalul Agape a început astăzi în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. La această oră se desfășoară un dialog duhovnicesc susținut de părintele arhimandrit Galaction Dominte. Urmează un recital de chitară în interpretarea grupului Strune de Lumină. Amănunte despre motivația evenimentului am aflat de la Camelia Căpitanu, organizator al festivalului.
3: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis, Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni și iată că acum a venit vremea.
0: Camelia, capitanul organizator al festivalului, mâine evenimentul va continua cu ateliere de creație pentru copii și adulți și concerte cu specific religios și tradițional. Un moment special va fi conferința părintelui Pimen Vlad, intitulată Provocări contemporane. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat săptămâna aceasta noi acțiuni în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, dedicate localnicilor din comuna Hlipice în județul Botoșan și din alte localități din proximitate. Activitatea s-a desfășurat la Sala Sporturilor, unde peste 500 de persoane înscrise au beneficiat gratuit de consultații medicale oferite de medici specialiști. Ne-a oferit detalii Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Catedralei Naționale.
4: Dincolo de numărul mare de beneficiari, cel mai important lucru este faptul că am reușit să aducem servicii medicale de specialitate mai aproape de oameni și să oferim o șansă în plus pentru depistarea timpurie a unor afecțiuni. Pe parcursul celor 4 zile de activitate, medicii au întâlnit numeroase cazuri care necesitau evaluări suplimentare, monitorizare atentă sau îndrumare către investigații și tratamente de specialitate. În multe situații, beneficiarii au aflat informații importante despre starea lor de sănătate, iar recomandările primite le vor fi de folos în perioada următoare.
0: Activitatea se desfășoară cu sprijinul autorităților locale și a preoților parohi. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural, ce contribuie la prevenția, depistarea precoce și monitorizarea afecțiunilor. 15 copii din Episcopia Basarabiei de Sud participă până mâine la tabăra Bucuria Vacanței, organizată de protopopiatul Vălenii de Munte din județul Prahova. Proiectul reunește momente de rugăciune, activități educative, drumeții și ateliere creative. În program sunt incluse și vizite la numeroase obiective culturale și duhovnicești, precum mănăstirile Crasna, Suzana și Cheia. Amănunte despre scopul proiectului am aflat de la părintele protopop Mihai Peneș.
5: Regăsirea firescului vieții este una dintre motivațiile organizării pentru al 17-lea an consecutiv a proiectului social Bucuria Vacanței la Vălenii de Munte. Taberele organizate de biserică sunt cu adevărat oaze de normalitate, de regăsire, de retrăire în spiritul firescului creștin. Aceste tabere desfășurate în orașul Vălenii de Munte au ca scop apropierea tinerilor de biserică și de valorile acesteia. Considerăm că în perioada de vacanță, prin intermediul acestor tabere, copiii asimilează mult mai ușor noțiunile de credință, deoarece sunt mai liniștiți, iar în urma întâlnirilor cu tematică religioasă, mulți dintre ei vor pleca cu altfel de viziuni asupra bisericii și asupra misiunii ei în societate. S-a urmărit, în primul rând, ca aceste tabere să fie organizate pe lângă biserică și asistate de către clerici voluntari, pentru ca, prin întâlnirile cu copiii pe diferite teme religioase, ei să realizeze că biserica le este alături în fiecare moment al existenței și că, la rândul lor, și ei pot fi de folos în lucrările social-pastorale.
0: Părintele protopop Mihail Peneș de la protopopiatul Vălenii de Munte. Programul taberelor Bucuria Vacanței este destinat copiilor din familii defavorizate care au rezultate bune la învățătură. În comuna Războieni din județul Neamț vor avea loc mâine și duminică manifestări comemorative dedicate împlinirii a 550 de ani de la bătălia de la Valea Albă, una dintre cele mai importante confruntări din istoria Moldovei. Evenimentele sunt organizate de Primăria și Consiliul Local Războieni și Academia Română, alături de Consiliul Județean Neamț prin Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț. Aflăm detalii de la colegul nostru de la Iași, Lucian Ducan.
6: La evenimentele de la Războieni vor participa reprezentanții Academiei Române, oficialități, istorici, oameni de cultură și membri ai comunității. Manifestările dedicate împlinirii a 550 de ani de la bătălia de la Valea Albă vor cuprinde atât momente comemorative și ceremonii militare, precum și un simpozion istoric și un amplu program artistic. Evenimentele vor debuta mâine la Mănăstirea Războieni, unde cu începere de la ora 15 va avea loc simpozionul cu tema Valea Albă 550 de ani. De la ora 18 la Troița Valea Albă va fi oficiată o slujbă de pomenire a eroilor căzuți în bătălia din anul 1476. În ziua de duminică, începând cu ora 11:30, la Monumentul Eroilor din Parcul Comunal Războieni va fi oficiată o slujbă de pomenire, vor fi alocuțiuni ale invitaților, se vor depune coroane și gerbe de flori, va fi susținut un recital de către copiii Școlii Generale Constantin Virgin Gheorghiu din Războieni, iar la final va fi defilarea drapelului de luptă și a gărzii de onoare pe acordurile muzicii militare a Brigăzii 15 Mecanizată Podul Înalt. Evenimentele vor continua la ora 14 cu un program artistic susținut de interpreți și grupuri de muzică populară din localitățile Războieni, Tupilați, Ștefan cel Mare, Dragomirești, Păstrăveni, Dulcești și Piatra Neamț.
0: Lucian Ducan. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat astăzi slujba de hirotesie într-un duhovnic pentru 6 preoți hirotoniți recent în Arhiepiscopia Sibiului. Aceasta a fost săvârșită în capela Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din municipiu. La final, ierarhul i-a îndemnat pe noi duhovnici să conștientizeze permanent importanța lucrării spirituale de îndrumător a credincioșilor pe calea mântuirii prin taina spovedaniei. De asemenea, înalt preasfințitul părinte Laurențiu i-a îndemnat să cerceteze cu echilibru sufletele celor ce caută iertarea păcatelor, dar mai ales să se spovedească ei înșiși cât mai des pentru a putea îndeplini cu ușurință sfânta taina mărturisirii păcatelor. Primăria municipiului Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, organizează astăzi și mâine un eveniment dedicat seniorilor intitulat Nunta de Aur Suceava. Manifestarea este găzduită de Sala Pimen a Centrului Eparhial Suceava și este menită să celebreze cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Astăzi, în prima zi a evenimentului, au fost sărbătorite 99 de cupluri care și-au reînnoit simbolic jurămintele. Vasile Râmbu, primarul municipiului Suceava.
7: Mă uit la dumneavoastră și mă gândesc că în această sală sunt adunați mii de ani de viață trăită împreună. Mii de ani în care s-au crescut copii, s-au legănat nepoți, s-au purtat griji, s-au spus rugăciuni și s-au împărțit bucurii. Aici se află o parte din memoria vie a Sucevei. Vă mărturisesc un lucru personal. Sunt convins că după 50 de ani de căsnicie, fiecare dintre dumneavoastră a descoperit marele secret al unei familii trainice. Am însă bănuiala că domnii din sală l-ar numi fiecare în felul său și poate tocmai acesta este secretul. Știu că 50 de ani de căsnicie nu se adună singuri în calendar. Se adună zi după zi, cu răbdare, cu iertare, cu credință și cu puterea de a merge mereu împreună.
0: Mesajul înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic la aniversarea 50 de ani de căsătorie a fost transmis de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
8: Într-o lume în care se vorbește tot mai puțin și adeseori superficial despre responsabilități, despre statornicie, despre făgăduințe și legăminte, dumneavoastră sunteți dovada vie că iubirea este o virtute care se lucrează și se cizelează în fiecare zi. O căsătorie care dăinuie de 50 de ani sau chiar mai mult este, da, o binecuvântare pentru societate. Afirm aceasta cu tărie deoarece o iubire adevărată nu schimbă doar două persoane, ci schimbă lumea din jurul celor doi. Nu există societate puternică fără familii durabile, fiindcă istoria unui popor se scrie mai întâi în jurul mesei din casă și apoi în cărțile sale. Astăzi ne exprimăm admirația nu doar pentru cei 50 de ani de împreună viețuirea dumneavoastră, ci pentru frumusețea modului în care au fost trăiți.
0: Evenimentul va continua mâine când alte 100 de cupluri vor aniversa alături de reprezentanții autorităților locale 50 de ani de căsnicie. Tineri din întreaga țară participă până duminică la tabăra națională a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România, desfășurată sub genericul Împreună pentru copiii de la Valea Plopului. Proiectul este realizat împreună cu filialele ASCOR din Iași, Suceava, Timișoara și Chișinău și sunt găzduite de Asociația Provita. Evenimentul aduce împreună voluntari dornici să sprijine copiii așezământului înființat de părintele Nicolae Tănase prin muncă fizică, activități educative și comuniune duhovnicească. Amănunte am aflat de la Rafaela Niță, voluntar ASCOR București.
1: Pe parcursul taberei, tinerii ajută la treburile zilnice, de la pregătirea meselor calde în bucătărie și curățenie, până la activități de muncă fizică, precum transportul și depozitarea lemnelor de foc, necesare pentru sezonul rece și pentru focurile de tabără. De asemenea, voluntarii organizează programe dedicate copiilor, ce includ jocuri de echipă, ateliere de pictură, muzică, teatru și activități de dezvoltare personală, având rolul de mentor și partener de joc pentru cei mici. Fiecare zi începe cu participarea împreună la Sfânta Liturghie și se încheie într-o atmosferă de sărbătoare în jurul focului de tabără, marcând momente de prietenie, cântece și dialog.
0: Rafaela Niță, voluntar ASCOR București, tabăra națională împreună pentru copiii de la Valea Plopului, a ajuns anul acesta la cea de-a 21-a ediție. Arhiepiscopia Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiesc până luni 27 iulie a 8-a ediție a taberei internaționale Pregătirea pentru viața de familie, destinată tinerilor români din diaspora și din țară, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociației de tineret din țară și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Tema acestei ediții este aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii descoperă sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. Amănunte ne oferă profesoara Carmen Jinariu.
9: În programul taberei au fost invitați de renume, astfel sâmbătă tinerii l-au întâlnit pe părintele Dănuț Suciu din Statele Unite, care le-a vorbit despre taina cununiei, înnoirea iubirii paradisiace dăruită lui Adam și Eva în creație. Duminică au avut ocazia să participe la tâlcuirea Noului Testament cu părintele arhimandrit Iustin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnia. Luni, părintele Constantin Coma i-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă cunoașterea și asumarea propriei fir bărbătești și femeiești în vederea căsătoriei. Marți, părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan de la Facultatea de Teologie din Cluj le-a adus în atenție două modele de soții și mame creștine, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna.
0: În cadrul taberei, tinerii desfășoară numeroase activități.
9: De unde ai venit?
10: Din Dubai, Emiratele Arabe Unite.
9: Ce te-a făcut să vii în tabăra internațională?
10: Dorința de a mă conecta mai mult cu Dumnezeu și de a găsi oameni cu care să am o legătură mai strânsă și de asemenea același scop în viață.
9: Ce ascultare ai avut tu în această perioadă?
10: Eu am fost la Tămâie și a fost foarte interesant. Chiar
9: ce ai făcut la Tămâie?
10: Deci noi primeam tămâia deja practic pregătită, noi o treceam printr-un aparat și o măsuram în diferite gramaje, 50-10 grame. Da, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și la conferințe și mi-au plăcut și excursiile.
11: Sunt din Brașov original, dar s-a stabilit în Marea Britanie de 7 ani.
9: De unde ai aflat de tabăra internațională?
11: Într-o incursiune pe Sfânt Munte, am aflat de la un călugăr despre Mănăstirea Oașa și al doilea an am venit.
9: Care au fost așteptările tale legate de tabăra internațională?
11: Am așteptat, sincer, să fiu cu dumneavoastră liniște și cred că am găsit-o. Am așteptat să vin aici, să mă conectez cu Dumnezeu și să fac prieteni noi, cu scopuri comune. Și cred că am reușit.
9: Ce le povestești celor de acasă când te întorci despre experiența pe care ai avut-o aici?
11: Recomand cu căldură să vină și ei, tineri și tinere de toate vârstele. Le arăt toate pozele pe care le-am făcut și pe programul media și le spun că de-abia aștept să mă întorc.
0: Continuăm știrile. Credincioșii parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din sectorul 2 al capitalei își vor sărbători luni ocrotitorul în perioada 25-27 iulie cu prilejul hramului istoric al bisericii. Se vor desfășura mai multe evenimente religioase și culturale. Amănunte despre programul activităților am aflat de la părintele Bogdan Teleanu, parohul bisericii.
12: Evenimentele debutează sâmbătă, 25 iulie la ora 18, cu întâmpinarea solemnă a Sfintelor Moaște ale Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și slujba acatistului ei. În continuare, ca o introducere la spectacolul serii, va avea loc o dezbatere dedicată demnității femeii în societatea contemporană, moderată de jurnalistul Cristina Teleanu. Invitatul special este doamna Nicoleta Burlacu, psiholog clinician, care va vorbi despre ancorele unei vieți trăite frumos, prefațând cuvântul de deschidere al preotului paroh. De la ora 20, în curtea bisericii, publicul este invitat la spectacolul de teatru în aer liber, liber Miriam din Magdala, o producție de referință a Asociației Culturale Zona, scrisă de Ivona Boitan. Piesa le are în distribuție pe cunoscutele actrițe Ana Calciu și Claudia Vasile, fiind urmată de o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri. Duminică 26 iulie de la ora 18, Sfintele Moaște vor fi oferite spre închinare bolnavilor de la așezământul Sfântul Nectarie. Apoi, de la ora 20:30, se va desfășura procesiunea cu făclii aprinse, mărturisirea credinței încetate pe străzile din jurul bisericii.
0: Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din București. În ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 8 cu slujba utreniei, urmată de Sfânta Liturghie și slujba parastasului. Parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei își va sărbători luni ocrotitorul pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Numeroși credincioși vor participa la hramul Bisericii Noi, târnosit în anul 2013. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
13: Duminică, 26 iulie, începând cu ora 17, se vor oficia vecernia cu litie. În încheiere, va avea loc un pelerinaj cu moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon în jurul Sfintei Biserici. Racla cu Sfintele Moaște a fost primită în dar în anul 2022 din partea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel. A doua zi, luni, 27 iulie, la ora 7, va începe slujba utreniei, urmat de Sfânta Liturghie și parastasul pentru titori. La final, fiecare credincios va primi binecuvântări din partea Sfântului Pantelimon, constând în iconițe, hrană caldă, fructe și apă.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din București, în anul 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Pantelimon, a fost săvârșită slujba de sfințire a pietrei de temelie pentru ridicarea unui paraclis necesar comunității. Departamentul Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza săptămâna viitoare școala de vară destinată bursierilor proveniți din familii numeroase. În perioada 27-31 iulie, 25 de liceeni și studenți se vor bucura de 5 zile bogate în activități derulate cu sprijinul voluntarilor Provita, dar și a unor specialiști din domenii diverse. Are detalii Florentina Grigoraș.
14: Activitățile, o parte se vor desfășura la Colegiul Sfântul Nicolae, Facultatea de Horticultură. O să avem un atelier acolo. Vom avea atelier cu un specialist de la pasiune la slujbă sustenabilă, cu domnul Andrei Ciurcea. Vom avea activitate chiar la cort, împreună cu cei de la Odor. Vom petrece o zi în care să învățăm cum să punem un cort, cum să facem un foc de tabără, cum să preparăm un ceaun, o drumeție. Va fi așa, de fapt, cam o zi și jumătate acolo, așa, o activitate mai specială. De asemenea, vom avea un atelier de vorbit în public cu doamna Maura Angel, pentru că este foarte important cum să ne prezentăm, să scăpăm de emoțiile de a vorbi în fața celorlalți, poate pentru un interviu sau poate pentru susținerea unui proiect la facultate.
0: Vor fi organizate și ateliere de dezvoltare spirituală.
14: De data aceasta m-am invitat pe părintele Stephen Holly. Dânsul are și carte pe cateheze primaritare și l-am invitat să ne vorbească despre cum să alegem un partener potrivit și ce să avem noi așa în vedere, pentru că sunt tineri și e bine să gândească și la partea aceasta. Avem un program de spovedit și o sfântă liturghie special pentru noi la Biserica Sfântul Haralambie. De asemenea, o să avem un atelier de educație financiară, ca să știe cum să drămâluiască așa bursa cât mai bine sau și următoarele venituri. Și, nu în ultimul rând, o relaxare la laser tag.
0: Florentina Grigoraș, director de programe Provita Iași. 150 de tineri vor participa în perioada 31 iulie-9 august la tabăra studențească de la Scrind Frăsinet. Evenimentul, organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România, filiala Cluj, include manifestări culturale și religioase, activități sportive și timp petrecut în natură. Amănunte despre programul și tematica taberei am aflat de la Teodora Moldovan, voluntara SCOR filiala Cluj.
15: Ediția din acest an poartă tema Sfințirea familiei prin biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
0: Teodora Moldovan, voluntară SCOR, filiala Cluj. Continuăm cu alte știri de interes național. Conducerea armatei române a oferit astăzi clarificări în urma incidentului aviatic recent în cadrul unei conferințe de presă la sediul Ministerului Apărării Naționale. Reamintim că o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, decolată de la baza 86 aeriană de la Fetești, a doborât o dronă la peste o oră după pătrunderea în spațiul aerian național. Procedura a avut loc deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe durata traseului său. La conferința de presă au participat generalul Gheorghiță Vlad, fost șeful statului major al apărării, și generalul de brigadă Gheorghe Maxim, comandantul operațiunii. Potrivit oficialilor, aparatul de zbor a fost clasificat imediat drept o amenințare ostilă, iar centrul de operații aeriene din România s-a aflat în permanentă legătură cu structurile similare ale Alianței Nord-Atlantice. Comandantul operațiunii, generalul de brigadă Gheorghe Maxim.
16: Centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu Centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acestei cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
0: Reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat că aeronavele italiene Eurofighter, aflate în misiune de poliție aeriană, au lansat o rachetă asupra țintei, însă din cauze tehnice aflate încă în cercetare, racheta nu a lovit aparatul de zbor.
16: Aeronavele italiene au angajat ținta, au tras și nu putem să estimăm din ce motiv racheta lansată de către Eurofighterele italiene nu a lovit ținta. Italienii au angajat ținta în spațiul aerian României la vest de fluviul Dunăre, cu câteva minute înainte de a fi angajat de către F-16.
0: Comandantul operațiunii, generalul de brigadă Gheorghe Maxim. Potrivit primelor evaluări vizuale făcute de piloții aparatului, părea a fi de tip Shahed sau Geran 2, generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major.
17: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran 2. În momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare. Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, gen Gerbera, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a mai explicat că evenimentul reprezintă o situație nouă prin traiectoria neobișnuită a zborului, având în vedere că România are o graniță comună cu Ucraina de 650 de kilometri, iar atenția s-a concentrat până acum în special pe zona deltei Dunării.
17: În ultima perioadă de timp ne-am concentrat în special în zona Deltei Dunării pentru că acolo au fost cele mai frecvente amenințări. Asta nu înseamnă că excludem posibilitatea producerii și în alte zone, ceea ce s-a și întâmplat. În această zonă pe care o avem în supraveghere, pe acest traiect, nu am mai avut acest tip de amenințare. Zona de manifestare este puțin diferită față de cele pe care le-am avut până în momentul de față.
0: În prezent, două echipe de căutare, una din partea Ministerului Apărării și una din partea IGSU, caută rămășițele dronei și ale rachetei trase de avioanele italiene. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este activă atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică. Aflăm detalii de la meteorologul Marina Antonescu.
18: Vizează instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificarea levântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 km pe oră, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei. Pe arii restrânse aici va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni, adică de 1-3 cm, iar în intervale scurte de timp de 1-3 ore și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate peste 40-50 de litri pe metru pătrat. De menționat este și faptul că aceste manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe arii restrânse și în restul țării.
0: meteorologul Marin Antonescu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră, preacucernicul părinte profesor Lucian Colda, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și părintele Nicolae Aloman, redactor în cadrul editurii Reîntregirea, vor dezbate pentru dumneavoastră elemente din doctrina credinței ortodoxe. Săptămâna trecută, în cadrul emisiunii, părintele profesor ne-a vorbit despre importanța tainei spovedaniei și pregătirea noastră înaintea mărturisirii. În aceeași manieră aș dori să decurgă și emisiunea de astăzi cu referire la taina împărtășaniei, a Euharistiei. Pentru început, v-am rugat, părinte profesor, să faceți o comparație între cele două taine și să ne spuneți dacă taina împărtășaniei este condiționată de taina spovedaniei.
1: Aș răspunde la această întrebare spunând da și nu. Nu, în sensul că fiecare taină are eficacitatea ei independent de oricare altă taină, pentru că săvârșitorul tainelor este, de fapt, Hristos Mântuitorul. Preotul este organul prin care el lucrează. Harul lui Dumnezeu se pogoară prin mâna preotului. Așadar, și Sfânta Împărtășanie este săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos. În timpul cântării Heruvicului, preotul și spune: Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru. Așadar, din acest punct de vedere al eficacității ei, Sfânta Taina Împărtășaniei nu este socotită a fi dependentă de taina spovedanie sau taina spovedanie nu este socotită a fi dependentă de taina împărtășanii. Pe de altă parte însă, știm că nu putem participa la Sfânta Taina Împărtășaniei oricum, adică nepregătiți, pentru că, așa cum se spune în rugăciunile pregătitoare de dinaintea primirii împărtășaniei, în canonul Sfintei Împărtășanii, ea este foc care îi arde pe cei nevrednici. Bineînțeles că noi oamenii niciodată nu suntem vrednici să ne împărtășim cu acest mare dar dumnezeiesc, însă Hristos Mântuitorul ne face vrednici atunci când noi înșine ne străduim să ne facem vrednici. Așadar, trebuie să ne curățim cât mai mult posibil pentru a participa la Sfânta Taina Împărtășaniei. Astăzi, când creștinii participă mai rar la Sfânta Taina Împărtășaniei, este necesară și o pregătire prin Sfânta Taina Spovedanii. Bineînțeles că dacă creștinii ar trăi ca în primele viacuri creștine, s-ar putea împărtăși în fiecare zi fără să se curățească prin Sfânta Taina Spovedanii. Trebuie însă să spunem că există cazuri când duhovnicul, atunci când el crede de cuvință, poate să îi îngăduiască unui anume credincios, dar cu pregătirea cuvenită să se împărtășească prin simplul fapt că el își mărturisește gândurile către el, că se află într-o permanentă

0: Cine sunt primitorii acestei taine și care este condiția principală pentru ca să ne putem apropia de aceasta?
1: Aș începe cu ultima parte a celei de-a doua întrebări. Pentru a ne putea apropia de Sfânta Împărtășanie, așa cum anticipativ spuneam, este necesar să fim cât mai curați sufletește și trupește. Așadar, este necesar să ne pregătim prin spovedanie, prin rugăciune, prin post, prin fapte bune, mai ales prin fapte de milostenie, prin împăcare cu toți semenii. Însă, primitorii Sfintei Taine trebuie să fie numai cei care sunt membri ai Bisericii Ortodoxe, cei care sunt botezați valid, care au botezul valid, botezul oferit de Sfânta noastră Biserică, una sfântă, sobornicească și apostolică. Așadar, toți creștinii ortodoxi botezați, dacă sunt pregătiți corespunzător, se pot apropia de Sfânta Împărtășanie. Nu există cineva exclus de la Sfânta Împărtășanie decât dacă, prin porunca duhovnicului, prin puterea lui de a lega, nu este acceptat sau nu îi este îngăduit să se apropie de Sfânta Împărtășanie. În rest, toți cei care se spovedesc și primesc dezlegare de la duhovnic, cu pregătirea necesară, se pot apropia de Sfânta Împărtășanie.
0: Prin urmare, părinte profesor, am înțeles că botezul este condiția sine qua non. Totuși vă rugăm să le prezentați ascultătorilor noștri cum trebuie să fie pregătirea pentru primirea împărtășirii. Sunt convins că este unanim recunoscut faptul că pentru primirea Euharistiei trebuie o anumită pregătire, atât pentru preoți, cât și pentru credincioși. În ce constă această pregătire și de ce este ea atât de importantă?
1: Mă bucur că ați adus în discuție faptul că și preoții au nevoie de pregătire. Mai ales preoții au nevoie de pregătire. Deci și preoții trebuie să se pregătească corespunzător și să se spovedească cât mai des cu putință. Dacă ar fi cu putință, ar fi indicat să se spovedească de fiecare dată când slujești Sfânta Liturghie, pentru că este o mare taină acest lucru. Însă, pregătirea nu este ceva legat de un anume moment. Întreaga viața noastră trebuie să ne recomande pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Dar dacă este vorba de o pregătire punctuală, ea trebuie să conțină în primul rând iertarea păcatelor prin baia spovedaniei, apoi primirea și facerea canonului, dacă el ne este rânduit de către duhovnic, și rugăciune, postul, care este necesar în sensul în care este rânduit el de biserică, adică postirea celor patru posturi mari de peste an și a miercurilor și vinerilor, în afară de zilele menționate cu harți, adică cu dezlegare. Iar cei care din diverse motive nu pot să se țină de această rânduială, adică nu postez toate posturile miercurile și vinerile, atunci când merg și se spovedesc, trebuie ca măcar o zi, două sau trei înainte, iar uneori poate și mai multe zile, să se pregătească duhovnicește și printr-un anume post. Nu în sensul că postul ar condiționa primirea împărtășaniei, însă postul este o chestiune de disciplină interioară. Postul ne disciplinează, ne face mai atenți cu noi înșine. Și atunci pregătirea aceasta pentru primirea Sfintei Împărtășanii include și rânduiala aceasta a postului. Așadar, avem nevoie de spovedanie, de iertarea păcatelor, de o viață cât mai duhovnicească, de rugăciune, de asceză, de păzirea gândurilor și de primirea dezlegării de păcate prin mâna duhovnicului. Și, bineînțeles, fapte bune, cât mai multe fapte de milostenie.
0: Spuneați, părinte profesor, că întreaga noastră viață trebuie să fie o pregătire. Prin urmare, avem nevoie de o pregătire continuă, în sensul că nu putem fi duplicitari. Este un nonsens ca să ne pregătim înainte de împărtășanie și apoi să ne reîntoarcem la vechile păcate și obiceiuri. Trebuie o constanță și o dorință permanentă de îndreptare, nu?
1: Așa este. Este ipocrizie din partea noastră să purtăm măști, pentru că în fața lui Dumnezeu măștile cad întotdeauna. Deci nu putem să ducem o viață dublă. Apoi, cel mai mare canon pe care îl primim întotdeauna în Sfânta Spovedanie este acesta: să nu ne mai reîntoarcem la vechile păcate. Noi promitem de fiecare dată că încercăm să ne îndreptăm, că nu ne vom întoarce, dar neputința noastră, a firii noastre omenești, ne arată uneori ca fiind robi ai păcatului. Și pe de altă parte, în societatea în care trăim, fiind supuși atâtor ispite, de multe ori ne aflăm pe calea păcatului. Însă ar fi foarte indicat ca primul și cel mai important canon pe care îl primim să fie acela de a nu mai săvârși vechile păcate. Și atunci, bineînțeles că și viața noastră ne va recomanda pentru o împărtășare constantă, cât mai deasă, cu Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția acestei ediții a emisiunii noastre gravitează în jurul tainei Euharistiei și a pregătirii noastre în vederea primirii ei. Întâlnim deseori credincioși care în permanență se consideră nevrednici și evită să se împărtășească. Ce puteți să ne spuneți referitor la această evlavie, dacă o putem numi așa? Este ea întemeiată?
1: Este o falsă evlavie. În primul rând, pentru că atunci, dacă ei se consideră nevrednici, înseamnă că ei se consideră pe ei înșiși propriilor judecători. Ori judecătorul fiecăruia dintre noi este duhovnicul nostru și el are această putere de a ne judeca în baza hirotoniei pe care a primit-o prin mâna arhiereului. Deci, fiecare dintre noi suntem nevrednici la urma urmei de a primi Sfânta Împărtășanie, lucru pe care îl spuneam chiar la începutul emisiunii. Nu ne vom putea considera niciodată atâta de puri încât să ne apropiem de Sfânta Împărtășanie. Însă, ceea ce este cu neputință la oameni, cum spune Sfânta Scriptură, este cu putință la Dumnezeu. Atunci când noi înșine ne pregătim cât de cât și ne străduim să ne îndreptăm, Dumnezeu vine și face ceea ce noi nu putem să facem, adică El plinește neputința noastră. Și aș dori să readuc ascultătorilor în atenție ceea ce arhiereul spune cu ocazia hirotonirii preotului, a cărui datorie este tocmai aceasta, să săvârșească Sfânta Euharistie. Episcopul, punându-și mâinile peste capul celui care se hirotonește, spune acest lucru: Dumnezeiescul har care pe cele cu lipsă le plinește și pe cele neputincioase le vindecă. Așadar, harul lui Dumnezeu este cel care plinește cele neputincioase în noi și pe cele bolnave le vindecă. Deci dacă noi ne străduim să fim cât mai curați pentru a primi Sfânta Împărtășanie, Dumnezeu vede strădania noastră și vine și El cu harul Lui în ajutor. Așadar, evlavia unora, sau așa zisa evlavie a unora care se consideră mereu nevrednici și nu se apropie din această cauză de Sfânta Împărtășanie, este o falsă evlavie și ei, făcând acest lucru, păcătuiesc. Pentru că ei înseamnă că nu țin cont nici de sfatul duhovnicului și nici de rânduiala bisericii. Așadar, o astfel de evlavie nu este întemeiată.
0: După momentul suprem al primirii Sfintelor Taine ale lui Hristos, spuneți-ne, Părinte Profesor, care sunt efectele împărtășirii asupra bunilor credincioși? Suntem convinși că această taină este hrana noastră duhovnicească în dobândirea și în redobândirea sfințeniei. Care sunt roadele ei și ce folos are creștinul în urma împărtășirii cu trupul și sângele Domnului?
1: O, sunt multe roadele Sfintei Împărtășanii. Sunt multe și felurite chipuri în care ea lucrează în viața noastră. Dar trebuie să spunem că primind Sfânta Împărtășanie, de fapt îl primim pe Hristos în noi. Atunci nu noi suntem cei care asimilăm Sfânta Împărtășanie, ci Sfânta Împărtășanie este cea care ne asimilează pe noi, pentru că Hristos, Domnul, fiind prezent pe de-antregul cu umanitatea Lui îndumnezeită, înviată și glorificată în Sfânta Împărtășanie, este Cel care locuiește noi. Noi înșine devenim purtători de Hristos, devenim Hristofori. Sfântul Simeon, un nou teolog, spune așa de frumos, într-unul din imnele sale dumnezeiești, împărtășindu-se, zice: mă uit la mâna mea și văd mâna ta, mă uit la capul meu și văd capul tău, mă uit la mine și te văd întreg pe tine. Adică creștinul care se împărtășește trebuie să fie conștient de faptul că în acel moment el este Hristos într-un fel mistic. Hristos însuși este cel care locuiește în el. Și la judecata de apoi, tocmai acesta va fi criteriul. Sfințenia pe care am dobândit-o prin primirea Sfintei Împărtășanii, dacă vom fi vrednici ca Hristos să se potrivească cu modul nostru existențial de viață, vom fi vrednici și de mântuire.
0: Totodată, Părinte Profesor, la Sfintele Slujbe vedem că se împărtășesc mulți copilași. Ce părere aveți despre împărtășirea copiilor și cât de frecventă trebuie să fie aceasta? Și de asemenea vă rugăm să ne spuneți câteva lucruri legate și de împărtășirea bolnavilor, pentru că până la urmă și aceștia fac parte din trupul lui Hristos.
1: Faptul că se împărtășesc foarte mulți copilași este un lucru lăudabil și el trebuie să fie cât mai des. Rânduiala bisericii noastre spune că De la vârsta de 7 ani, copiii trebuie să se spovedească. Bineînțeles că poate și la acea vârstă ei încă nu au cine știe ce păcate, dar biserica a rânduit această vârstă de 7 ani tocmai pentru că începând cu 7 ani, copiii încep să conștientizeze tot mai mult anumite lucruri legate de modul lor de viață și de acțiune. De aceea, ei trebuie aduși până la 7 ani să se împărtășească cât mai des. Bineînțeles, începând de pe la 3-4 ani, ei pe cât se poate să fie nemâncați, să nu consume nimic, iar până atunci ei pot fi împărtășiți și cu Sfintele și Dumnezeieștile taine, chiar și pe mâncate. Însă, cu cât mai devreme copilul poate să fie obișnuit cu starea aceasta de ajunare, este cu atât mai bine. Iar despre frecvența împărtășaniei, trebuie să spunem așa, referitor la copilaș, cu cât mai des, cu atât mai bine, pentru că atunci el conștientizează mai mult și cu mai multă dragoste faptul că Hristos locuiește în el.
0: Și referitor la bolnavi?
1: Și bolnavii, de asemenea, ei trebuie să aibă această stare a conștiinței lor prin care să ceară mereu unirea cu Hristos. Bineînțeles că bolnavii trebuie să se spovedească, să se pregătească în măsura în care ei pot, datorită stărilor de boală, cu rugăciune și cu post, dacă este posibil acest lucru. Pentru cei bolnavi însă postul este scutit pe perioada bolilor, pentru că însăși boala, cum spun Sfinții Părinți, este o formă a postului. Pentru că atunci când ești bolnav, de fapt, nu mănânci, nu consumi lichide sau le consumi într-o anumită măsură, în loc de hrană iei mai multe medicamente, deci ai de dus o cruce. Ori acest lucru ține loc și de canon, dar spovedania este necesară și bolnavii la fel trebuie să se spovedească și să se împărtășească cât mai des, pentru că așa cum spuneați, și ei fac parte din trupul lui Hristos. Ei nu sunt undeva în afara trupului lui Hristos.
0: Preacucernice Părinte Profesor, vă mulțumim mult pentru dialogul fructuos și extrem de util ascultătorilor noștri. Pregătirea credinciosului pentru împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului este o lucrare complexă și de durată. Am putea spune că este o permanență a vieții noastre duhovnicești. Idealul vieții noastre duhovnicești, care gravitează în jurul Sfintei Liturghii și al Sfântului Potir, alternează între starea de mulțumire cu recunoștință pentru ceea ce am primit prin bunătatea lui Dumnezeu și starea de pocăință care ne pregătește pentru ceea ce vom primi. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor cu subiecte la fel de interesante, Părintele Profesor Lucian Colda și Părintele Nicolae Aloman vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, dorindu-vă toate cele bune și să auzim numai de bine.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bosga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele, și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre. Unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflată sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnian, iar astăzi o să continuăm să vorbim despre veșmintele liturgice și ne vom referi evident la veșmintele arhierești, pentru că despre veșmintele diaconești și despre cele preoțești am vorbit în cadrul întâlnirilor noastre trecute.

Veșmintele liturgice ale arhiereului se deosebesc de acele ale preotului și ale diaconului prin mulțimea lor, prin calitatea superioară a materialelor din care sunt făcute și prin strălucirea diferitelor podoabe cu care sunt înfrumusețate, spre a arăta superioritatea și strălucirea demnității arhierești. În timpul slujirii, arhierei îmbracă mai întâi cele patru veșminte, stiharul, epitrahilul, brâul și mânecuțele, dintre care, precum am văzut, două dintre ele, stiharul și mânecuțele, sunt veșminte comune tuturor treptelor clerului, iar celelalte două, epitrahilul și brâul, sunt comune treptei preoțești și celei arhierești. În afară de acestea, ei mai folosesc încă trei veșminte, care sunt specifice treptei arhierești: omoforul, sacosul și mantia. Astfel, arhiereul are șapte veșminte, care după Sfântul Simeon al Tesalonicului înseamnă pe de o parte cele șapte daruri ale Sfântului Duh, iar pe de altă parte umanitatea lui Hristos. În plus, sunt rezervate arhiereilor următoarele insigne, ornate sau semne distinctive: mitra, epigonatul sau bedernița, engolpionul, crucea pectorală, cârja, dicherotricherele și vulturul sau potnoja, ultimul termen provenind din limba slavă și înseamnă sub picioare.

Dintre veșmintele specific arhierești ne vom ocupa pentru început de sacos. Sacosul este un veșmânt în formă de sac, ca și stiharul, dar mai scurt și cu mâneci mai scurte și mai largi, pe care arhiereii îl îmbracă peste stihar după ce și-au pus și epitrahilul, brâul și mânecuțele. El a înlocuit vechiul felon, pe care odinioară îl purtau și arhiereii. Originea acestui veșmânt este controversată. Apusenii caută originea sacosului în dalmatica consulilor romani, purtată prin secolul al II-lea în Roma, atât de către bărbați cât și de către femei. Răsăritenii socotesc că sacosul este la origine vechea tunică a basileilor bizantini, pe care ei o îmbrăcau numai la anumite solemnități publice și pe care ei au dăruit-o în semn de cinstire mai întâi patriarhilor din Constantinopol, iar mai târziu și unor arhiepiscopi mai însemnați. În bisericile necalcedoniene nu există acest veșmânt liturgic, ceea ce dovedește că el n-a intrat în uzul bisericii ortodoxe decât după despărțirea acestor biserici, adică în secolul al V-lea. Primele mărturii sigure despre întrebuințarea liturgică a sacosului provin abia din secolul al XII-lea. La început, numai patriarhul de la Constantinopol avea dreptul să poarte sacos și el îl purta ca semn de mare cinste doar la cele trei mari

iar culoarea lui poate fi albă, purpurie sau galbenă, mai rar alte culori. La început avea forma unui sac, prevăzut numai în partea de sus cu o deschizătură prin care se introducea capul. Cu vremea a fost despărțit pe laturi, cele două părți fiind prinse prin nasturi în formă de clopoței de aur, după modelul veșmântului marelui preot din Vechiul Testament. Sacosul se îmbracă de către arhiereu numai la săvârșirea Sfintei Liturghii, rostindu-se de către diacon o rugăciune asemănătoare cu cea pe care preoții o zic la îmbrăcarea felonului. Arhiereii tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi, într-o bucurie, se vor bucura. Sacosul are aceeași semnificație simbolică pe care o are felonul, fiind la arhierei semnul căinței și al smereniei, aducând aminte, ca și felonul, de hlamida mohorâtă cu care Mântuitorul a fost îmbrăcat în batjocură de către ostași, pentru că se numise pe sine împărat al iudeilor. Închipuie și cămașa lui Hristos, cea țesută dintr-o bucată, pentru care s-au aruncat sorți. Clopoței cu care se încheie cele două părți ale sacosului simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să iasă din gura episcopului. Prin numărul lor, câte 6 clopoței pe fiecare parte, ei reprezintă și glasul celor 12 apostoli la propovăduirea Evangheliei.

Omoforul este o piesă vestimentară specifică arhiereilor, purtată de aceștia pe umeri împrejurul gâtului. Este unul dintre cele mai vechi veșminte arhierești, întrebuințarea lui în cult fiind atestată încă de prin secolul al IV-lea. Îl găsim și în celelalte rituri orientale, cu excepția nestorienilor caldeeni sau persani. Cu privire la originea omoforului s-au emis două păreri mai importante. Cei mai mulți cred pe bună dreptate că omoforul arhieresc reprezintă continuarea acelui veșmânt purtat de arhierei legii vechi, în timpul slujirii la cortul sfânt și la templu, numit efod sau umerar. Alții cred că omoforul ar fi o insignă dată de împărații romani episcopilor Romei în cursul secolului al V-lea, spre a se deosebi de ceilalți clerici și corespunzând azi cu veșmântul numit de catolici palium, care este o fâșie de stofă lungă și îngustă din lână albă, cu 6 cruci negre așezată pe umeri, ale cărei capete atârnă unul în față și altul în spate. La început, în apus, acest veșmânt era rezervat numai papilor, care îl dăruiau ca pe o distincție și altor episcopi, iar astăzi îl poartă papii, primații, arhiepiscopii și anumiți episcopi privilegiați. Înrăsărit însă, omoforul a fost purtat de la început de către toți arhiereii, în general, fiind dăruit de împărați și privit ca simbol al demnității episcopale. Cel mai ales veșmânt, cum zice Sfântul Simeon al Tesalonicului. De aceea, când se lua omoforul unui episcop, aceasta însemna depunerea lui din treaptă. Totodată, el a păstrat mai bine forma lui originală, aceea de eșarfă lungă care se pune peste grumaz, lăsându-se amândouă capetele pe piept. Până în secolul al XVII-lea, culoarea omoforului era albă, iar de atunci înainte are de obicei culoarea sacosului. Există un omofor mare, cel mai vechi, și unul mic, de origine mai nouă, mai lesnicios de îmbrăcat și dezbrăcat. Și unul și celălalt se confecționează din lână sau din mătase brodată cu fir de argint sau de aur, iar la mijloc, în dreptul gâtului arhiereului, se brodează sau se aplică o iconiță în formă de medalion, cu chipul Mântuitorului. Omoforul mare se îmbracă și se folosește numai la începutul liturghiei până la apostol, când este dezbrăcat și înlocuit pentru tot restul slujbei cu omoforul mic. La îmbrăcarea omoforului, diaconul rostește în locul arhiereului rugăciunea: pe umeri ai luat, Hristoase, firea noastră cea rătăcită și, înălțându-te, ai adus-o pe ea lui Dumnezeu Tatăl. Precum sugerează însă și această formulă, omoforul simbolizează oaia cea pierdută, pe care Mântuitorul a luat-o pe umerii săi ca să o mântuiască, și care nu este altceva decât firea omenească pe care el a luat-o prin întrupare și a mântuit-o. De aceea se și face de regulă din lână. El ne aduce aminte și de veșmântul arhieresc al lui Aron, efodul, pe care arhiereii legii vechi îl purtau fixat pe umărul stâng cu șervete lungi. În legătură cu întrebuințarea omoforului, Sfântul Simeon al Tesalonicului precizează că acest veșmânt se îmbracă la începutul liturghiei, se dezbracă în momentul aducerii Sfintei Jertfe, se pune din nou la înălțarea Sfântului Agneț înainte de împărtășire. Se îmbracă de asemenea la hirotonie și la alte taine. Principiul este că omoforul se pune atunci când arhiereul reprezintă pe Hristos în timpul serviciului divin, iar când se socotește că arhiereul este numai slujitor al Domnului, fiind Domnul însuși de față, ca la citirea Evangheliei, atunci omoforul se depune. Mai amănunțit cum se aplică această regulă, găsim în rânduiala liturghiei arhierești, în Arhieraticon.

Mantia este un veșmânt lung și larg, fără mâneci, ca o pelerină bogată, de culoare purpurie, împodobită pe laturi cu niște benzi, numite fâșii sau râuri. Se încheie la gât și jos în față, având la dreapta și la stânga încheietorilor câte două tăblițe brodate sau cusute cu fir de aur. În total 4 tăblițe. Cu privire la originea mantiei, sunt mai multe ipoteze. Unii cred că ea își are originea în mantia militară persană, devenită un supraveșmânt de ceremonie al împăraților bizantini, care, la rândul lor, l-au acordat patriarhilor, ca un semn distinctiv față de ceilalți arhierei. Sfântul Simeon al Tesalonicului ne relatează că pe vremea lui, adică la începutul secolului al XV-lea, împăratul însuși trimitea celui ales patriarh mantia și epigonatul, în semn de deosebită cinstire. Alții cred că mantia arhierească își trage originea din mantia filozofilor, adoptată de primii creștini, ori din acea capa magna purtată în vechime de apuseni, a cărei denumire a rămas în mantia arhiereilor din Biserica Romano-Catolică, numită capa, fiindcă îi acoperă sau cuprinde tot corpul, ori pluviale, fiindcă era îmbrăcată la procesiuni cascut de vreme rea. Această capa a devenit în Biserica Apuseană un veșmânt liturgic începând din secolul al XII-lea, fiind din ce în ce mai împodobită și extinzându-se la clericii de toate treptele. Dar părerea cea mai probabilă cu privire la originea mantiei arhierești este că aceasta derivă din mantaua monahală de odinioară, pe care arhiereii au adoptat-o, deoarece aceștia erau recrutați din rândurile călugărilor. Până în secolul al XV-lea, mantia era purtată de arhierei ca o haină de toate zilele, iar după aceea a fost păstrată numai ca veșmânt liturgic, probabil cel din urmă veșmânt liturgic adoptat de către arhierei. În Biserica Rusească și arhimandriții poartă mantie. Mantia se îmbracă numai la slujbele pentru care arhiereul nu îmbracă stiharul și sacosul, ca la vecernie și litie, când se face priveghere, la sfințirea apei, la maslu, la închinarea la icoane dinainte de liturghie sau în procesiuni. Nu se rostește la îmbrăcarea ei nicio formulă, ceea ce arată caracterul ei extraliturgic și originea ei târzie. Tâlcuitorii cultului care pun mantia arhierească în legătură cu mantia de odinioară a călugărilor spun că ea închipuie îmbrăcămintea îngerească. Având în vedere condițiile fixate de canonul 2 al sinodului al 7-lea ecumenic pentru alegerea episcopilor, privitoare la știința lor, Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că mantia înseamnă darul lui Dumnezeu cel purtător de grijă și acoperitor, pentru că el cuprinde și învăluie pe cel înveșmântat ca și acoperământul. Râurile simbolizează învățăturile felurite care izvorăsc necontenit din cele două legi, cea veche și cea nouă. Cât privește cele 4 tăblițe de materie colorată ale mantiei, cele de sus simbolizează tablele legii vechi, iar cele de jos, unite printr-o legătură de aur, închipuie cele două testamente ale Sfintei Scripturi, unite prin Hristos, din care izvorăsc râuri de apă vie, adică învățăturile care trebuie să izvorască necontenit din mintea și gura arhiereului. Clopoțeii de pe mantia arhiereilor ne aduc aminte de clopoțeii de pe marginea mantiei arhiereilor din legea veche. Cu alte cuvinte, mantia simbolizează puterea și plenitudinea chemării arhiereului.

În ceea ce privește insignele sau ornatele arhierești, ne vom referi pentru început la mitră. Aceasta este acoperământul capului folosit de arhierei la serviciile divine, având de obicei forma coroanei sau diademei de odinioară a împăraților bizantini. Cu privire la originea mitrei arhierești, părerea cea mai probabilă este că ea înlocuiește cununa purtată de către arhierei legii vechi în serviciile religioase de la cortul mărturiei și de la templu, ca semn al arhieriei. O astfel de cunună, sub forma unei foițe de aur pusă pe frunte, ar fi purtat în timpul rugăciunii Sfântul Apostol Ioan și Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului, primul episcop al Ierusalimului. Alții afirmă că mitra bizantină își are originea în coroana împăraților bizantini, a cărei formă o și imită, iar mitra latină, care are formă conică sau piramidală, derivă din tiara papală, care la rândul ei provine din camilafca sau căciulița care se purta pe cap în apus, în afara serviciilor divine. După o veche tradiție, consemnată la Teodor Balsamon, Nichifor Calist și Sfântul Simeon al Tesalonicului, înainte de despărțirea bisericilor, purtau mitră la serviciile divine numai episcopul Romei și patriarhul Alexandriei. Cel din tâi ar fi primit-o silvestru al Romei, ca o distincție de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, iar Papa Celestin, în secolul al V-lea, ar fi acordat-o și patriarhului Chiril al Alexandriei, care a prezidat sinodul al III-lea ecumenic, fie ca un semn că prezida în locul papei, fie pentru a-și acoperi goliciunea capului, fiind el pe atunci bătrân. În comentariul liturgic al Sfântului German nu se pomenește despre mitră, iar Sfântul Simeon al Tesalonicului spune categoric că pe vremea lui, în secolul al XV-lea, purtau mitră numai patriarhul Alexandriei și episcopul Romei, iar ceilalți arhierei, inclusiv patriarhul de Constantinopol, slujeau cu capetele descoperite, pentru că ei au cap pe Hristos, iar la hierotonie nu li s-a pus pe cap mitră, ci Evanghelie. Așadar, folosirea mitrei în serviciul liturgic s-a generalizat la toți arhierei din răsărit abia din secolul al XV-lea, mai întâi fiind preluată de către patriarhii de Constantinopol, după căderea orașului sub turci, ca un fel de succesori ai împăraților bizantini dispăruți. Se pare însă că dreptul de a purta mitră a fost acordat mitropoliților moldoveni de către împărații bizantini înșiși încă de la înființarea mitropoliei Moldovei, iar în mănăstirea sârbească Cruședol se păstrează și astăzi o frumoasă mitră arhierească de la mitropolitul Maxim al Belgradului, de la începutul secolului al XVI-lea. Iar mitropolitul Teofan al Moldovei, tot din secolul al XVI-lea, este reprezentat într-o frescă contemporană de la Muntele Athos, purtând o mitră asemănătoare cu cele de astăzi. Dar e probabil că abia în secolul al XVIII-lea s-a generalizat purtarea mitrei la toți arhiereii. Arhiereul își pune mitra la săvârșirea Sfintei Liturghii, precum și la alte slujbe, rostind diaconul în locul lui rugăciunea: Pus a Domnul coroană de pietre scumpe pe capul tău, viața ai cerut de la dânsul și îți va da ție lungime de zile în veacul veacului, din Psalmul 20. În timpul Sfintei Liturghii, arhiereul își acoperă și își descoperă capul de mai multe ori în diferite momente, precum se precizează în rânduiala liturgiei arhierești din Arhieraticon. După Sfântul Simeon al Tesalonicului, mitra simbolizează cununa de spini a Mântuitorului, precum și mahrama de pe capul lui. Ea este totodată semnul demnității și măririi împărătești a Mântuitorului, precum și al vredniciei primite de arhiereu de la Hristos ca săvârșitor principal al celor sfinte și al tainelor lui. Mai înainte, în Biserica Rusească și în cea românească, mitra se dădea și anumitor preoți și arhimandriți distinși pentru merite deosebite, arhimandriți sau protopresbiteri mitrofori.

Epigonatul sau bedernița este o bucată de stofă prețioasă de formă romboidală, care se atârnă la coapsa dreaptă, legându-se fie de brâu, fie de gât, cu o panglică trecută peste umărul stâng. Acest ornat arhieresc își are originea într-un șervet purtat odinioară de către arhierei la brâu, pe care aceștia îl foloseau pentru a-și șterge mâinile la diferite spălări rituale, înainte de sfințirea darurilor sau înainte de împărtășire, precum și la spălarea picioarelor în Joia Mare. Termenul grecesc de epigonat îl aflăm prima dată în secolul al XII-lea, într-o scrisoare a lui Teodor Balsamon către patriarhul Marcu al Alexandriei. Epigonatul se întrebuințează numai la slujirea Sfintei Liturghii, îmbrăcându-se după mânecuțe și rostindu-se de către diacon cuvintele „Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice” din Psalmul 44. Fiind mai mult o insignă decât un veșmânt necesar, dreptul de a purta epigonatul se acordă de către episcop și preoților distinși și cu ranguri bisericești, ceea ce se obișnuia din vechime, din secolul al XII-lea. Cei mai vechi tâlcuitori ai cultului ortodox leagă simbolismul epigonatului de șervetul cu care s-a șters Pilat pe mâini după ce s-a spălat, ca să arate că nu este vinovat de sângele lui Hristos. După alții, epigonatul amintește ștergarul cu care Mântuitorul s-a încins și apoi a șters picioarele ucenicilor săi după ce le-a spălat. Alții interpreți, plecând de la formula pentru îmbrăcarea epigonatului, spun că acesta se pune la brâu ca o armă sau ca o sabie, închipuind crucea și având scrisă pe ea învierea, ceea ce arată puterea asupra morții sau biruința învierii lui Hristos. Cu alte cuvinte, epigonatul înseamnă sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, cu care trebuie să fie înarmat arhiereul pentru a tăia sau pentru a respinge cu el învățăturile greșite ale ereticilor și ale credincioșilor, care nu ascultă de autoritatea bisericii. De aceea epigonatul se leagă de brâu, cum își încing ostașii sabia.

Dragi prieteni, ne oprim astăzi aici cu prezentarea veșmintelor arhierești, urmând ca săptămâna viitoare să continuăm să discutăm despre acestea și ne vom referi la engolpion, cruce pectorală, cârjă sau toiag păstoresc, dicher și tricher și vultur. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste minute pe frecvențele radioului Reîntregirea. Până săptămâna viitoare, când vă aștept la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune. Pe curând!